Hej, välkommen till Sentinjerna Intercenter. Och jag heter Ona Vivia. Och jag kommer att vara värstor här i det. Tonlöga och fyller ser när jag kommer in i Löve. Och jag tycker att jag går till att giva och tonar och sångröder för att få bättre samband med oss. Tonlöga gör ju ötlen för en mängd bjärka mer i imenskans stövån. Du tar upp ner bara mot hjärsta fyra gode. Det första läget vi får höra här är en sanger till Olvin Jakobsen. Och det är en sanger som mängden är att höra hemma till oss och som med damer otroliga väldigt när jag syns jag själv. Olvin han är en fantastisk tonläggare och han har en särstaka närvarande och flotta milda rött. Och han säger att sanger är mer till stora siktning och uppbyggen. Och i sin text säger han mitt anna att Gud känner vägen in i åkara hjärsta. Och han kan gråa åkara hjärsta. Så säger han att hur så fantastiskt det är att mästra Guds kärlöga och närvaro. Och så säger han, tack du mig in här tog ett hjärstas lär. Alltså här som hjärsta Guds är. Hur så fantastiskt det är till sig. Och så säger han, höj mig mot, hon är to. Och till just det här, jag känner ju av mig i röken och den här chansen. Och vill mynt av att Gud han är mot hem. Han är min hemliga kära pappa och det känns hemligt och tryggt att bliva åt vid han och bliva fämt av honom. Så vi får höra fullkommen frälse till Olvin Jakobsen.

Det här var Moira av Jesus. Vi kan inte vänta honom bättre och gänga mig vid för han sa gösko. Lugga mig inte hos i harst i mest er i luvnån. Så har vi bara se han i luttlån och i större värskån och i munnen luvet och i luvnån till öron. Så vi får höra nu Where You Are, Jalil and Moring.

0: så är vi att här vi sänder sin appel till långt. Och i morgon så har vi finnit två gäster i studion. Och det är en tjun, det är Svennel och Harald Haraldsen. Välkommen till dig.
1: Tack för det.
2: Tack för det.
0: Jag måste be dig komma och titta ofta sagt ja, men man kan lite ordentliga fyra, men alltså i morgon så lockar jag snart.
1: Du vet nästan att det är senast.
0: Ja. Ja. Tid har livet nog länge lösa samman. Jag vet att det blev gift under 1973, så till en löta. Och Harald är Sörvinkers, född under 1984, och Svennet är Astronton, född under 1983. Jag har aldrig begynt med damerna. Svennet, Jimmer Astronton. Och lödde du en sort allmyndligt byggta lite, hur ska man säga, uppträdelse här i Astronton?
1: Ja, jag har inte öjla gott som barn. Upplevde att växa upp i en tryck och hemma. Och öjla gav föräldrar och syskon. Och ja, det är ju också om barn och arne. Så det är ju också om det här görskvalet. Så är det öjla sikna. Att jag har haft så nek gav folk runt om mig. Och försöka alla öjla barn och arne. Och tryckt barn och hemma, som jag säger. Och tryckande lärare. Så läraren är också en flera av dem var också en sundagsskolalärare.
0: Christian Høy?
1: Christian Høy, Edmund Gerre och Amund Børstelsen. Ja. Så de lärde också en nekv gott. Och vi sång och nekv i skolan. Vi hade kår, badnakår. Så att jag har såna gav minner och jag har såna gav folk runt om mig. Ja.
0: Följde du att det kom och det blev lagt några nere ut i här som ganska kom till gåvar så att ni
1: lade? Ja, och ganska också inte om det att ta. Men det är för också om det så blev vi ordentligt glädd att också om hvordan det gott jag finns och hvordan det gav folk jag har haft runt om.
0: Så nummer två av fyra syskon?
1: Ja.
0: Då var det inte badnagare och så att du vaks upp?
1: Nej. Det är också vid det som. Vid det trutja systrar och en bort. Ja. Och det är att det är tryggt och gott. Ja.
0: Och spela plats ut här var
1: det var att byggt en
0: i början och nu här i fjörden som då dröjde och gentet här var
1: det var att spela ut samma
0: så det är en tryggt lätt ut i tjeck så skulle tjejer göra stronten
1: ja, tjeck tjejer göra stronten och så får ivra glivrar så jag fick tjeck tröjar här i Realsko
0: ja, framhållstånd
1: framhållstånd, ja.
0: Bussar hanter dig mot den
1: kort åter fram. Ja. Bussar. Ja.
0: Är det en stor rumbredning av knappt skola? Flyttar nu till skolan?
1: I allt det där, ja. Plus det att man var blivit en teenager.
0: Ja.
1: Ja, så det var en stor rumbredning. Men det var gott. Och det här är ju några goda lärare. Ja.
0: Var det näck för?
1: Som vi har haft samband, och det som är så stort, att vi har haft samband vid flera av dem. Ja. Håll till nu.
0: Var det näck som gav oss i skolan någon annan tjej här i Astronten?
1: Ja, det var något som gav oss, ja. Men det var en nek som hyllde fram.
0: Ja. Harald, du kommer själv i Jason Jarvison. Nu är det 84 år, du fattar.
2: Ja.
0: Du är en uppvaxter, det här.
2: Ja, jag minns på allt gott från min Batten Aron. Jag är uppvaxen i Sörvaje. Vi var vi är fem syskon, lite av en färg Axel och er nummer två. Så jag minns bara gott med Batten Aron i Sörvaje och skola och allt det här. Vi var ofta och spel, plus det var nya sanden under fjören och allt det här. Jag minns bara allt gott om Batten Aron.
0: Och Sandro och Sörvaje, det är något särskilt. Det är inte något bokplats i förrigen som hemma och sådana Sandro och Sörvaje.
2: Det var till en stor Sandor och det var öjliga spännande gärnare och det var spännande vid krampen och ödlom och sådana och så minns vi det här. Vi kallade landfiskor, det var sådant en kjäl som man säger och vi såg bara hål och i sanden så hade han späkats hos Gundadokken gräv och så fick vi fätter och det var så särskilt var det spännande. Jo, det var ett god badnare här, det är säkert.
0: När man snackar om servingar och tunna alldeles så kommer vi till det här och spyrer om ett spel till oss att det är flåvödlen men han lade ju pur och åpen och han blev nästan inte brukt det där. Vänta när kan du flåfärd ta och ta två smådrager.
2: Jag minns väl att jag gick i skola och Ta fink vi fru ta flåfer kom. Så rundt vi nian av flåvetlen. Og ta var ikke en forøkning, men jeg vet litt for rundt nian her, og ta var øyla spennende, så ikke flåfer kom. Vi, så ikke det er omstående, dette var vi ikke vann videre på. Jo, ta var en spennende tog, og det er helt sikkert. Ta var en spennplass, og ta vidt. Vi sparska var uppe och gjorde det möjligt och vi körde bil där man syntes äldre och det här är ett jätteordligt fyrs här uppe, det är helt säkert.
0: Omstånden är att det är en örvis idé att man
2: säger. Ja, det är helt säkert att det är gavar tog upp det här kämt att det är vid färsla och allt det här. Samfärslen här, eller flåfärslen, det är otroligt.
0: Hvordan går det i skolan?
2: Vi gick tjejer, så tymte jag inte mer. Först åt lite chips. Och det var först en trusjonen och så för i Västervån och pappa och vi här i för. Och så kallade det av. Jag var så tjejer till chips.
0: Det är just i Västervån, det är Lundebaten, men det?
2: Det är Lundebaten, det är Lundebaten.
0: Vi snackar alltså inte om trådare.

0: Glostrup. Ja.
1: Alltså affärer från Lund och från Stampon till att vara player, att det är till ett ordentligt omskift.
0: Ja. Ja. Ja. Vi visste vart håll det på i Fauri, var det när sagt det samma bak till alla vi. Vi hade ju varit räckvokat till Kalvall och inne på er allt vid. Vi drog oss ut där och så tar det kanna möjligare för nyer och så vidt. Han fick först på mig att han var sloppen, så fick jag en akastana, så fick jag beskär med eisen komma ner, det hette så. Och nu tjär, nu tjär trus.
1: Du säger Tordur, ta oss av det som Tordur Niklas är.
0: Ja, Tordur.
1: Han är,
0: ja.
1: Som man säger, allmänna personer i förrigen, kommer ihåg. Allt till var vimmen.
0: Vi var vimmen, vi var spädkarna tyckte nog, bara när det var väl en go to, ja. Det var säkert.
1: Men du säger, du får in att läsa till player i Danmark. Alltså, skulle man inte ha några präckvar på vissa tannar? Kommer bara söka in där?
0: Söka in, ja.
1: Visst det kvar?
0: Vi huggde i några bok, vad kan jag bli i Luxorda? Allt var sådana bok, huggde och kökna allt möjligt. Vi prövar också spännande att släppa ut av landet någonstans till.
1: Du får allmänna en efter det att du har hört att be om en anfallning. Det är för ni, för jag sände när vi omsökte in. Och du fick en anfallning.
0: Ja. Det var så lätt att det faktiskt var det var nästan att få en trade vid att kvar i vär och allt så få åkust om mig själv och jag ber så det är Danielsen skriver en anbefaling som att och han skriver mig en öjla fin anbefaling och han har sänt i kövande nyer och han skriver dansk konserverar man och det här var verkligen alltså, det här må jag säga att det var jag har alltid gjort det gott intryck alltså.
1: Ja. Jag menar för sen som fallnis nu är till Ajana än hon är under ordet böcker man säger. Men så han kände till att han är första lärare i skolan tror jag. Så var jag att jag var inte ute i skolan.
0: Ja. Mitt pappa hade samma lärare. Så när då och han var så lärare och han var färd för att jag för till hans bort igen. Han ändå så som minne för henne var den första lärare i Sörvåksskolan att han minns att det var så tätt. De tyckte väl att men mycket mer, det var öllig gott var det.
1: Det är nog inte sex år att det har vi gjort omsökna till Danmark som du slapp in som player.
0: Nej, det är helt säkert. Det var det.
1: Men var det här startet du kom så tror jag stod i?
0: Jag kom in av en sån här delt här för kvinnor och till i ett land och i mig, jag har hjälpt av människan alltid. Jag finns ju något gott i omkring mat här. Jag hade fall öle väl till på den vägen och dampar öle väl. Vi bor här, det var Glostrup och det var öle gott i här. Vi bor här, vi kallar öleboljen här. Och vi fick allt som det bruk för, vi bor här. Vi bor här som här spelade jag och vi fick allt av det bruk för det och kantiner och allt här och det var olika åter, men det spelade vi hade allt annat hade vi allt samman.
1: Så här var du och Tordur Niklasen haft man kan säga så med intresser på att han tyckte med Bayer hade varit omsorgare till hennes.
0: Ja, akkurat. Han var manfolka delt och jag var kvinnedelt. Jo, det var olika. Så det var öle detta var först till fjärsen och så rus och russträcka och allt det där. Det var öle högt uppe på tåg och det var öle. Det var troblagar och kom med sugastalt ung folk och unga gentler och det var ordentligt. Det var nog så härsta sådär men vad ska man säga, man vann sig vitt men det var omsönare och vi rönt att hjälpa dem och då vet jag. Så man hör den här färgen uppe.
1: Men Sven, det är omsorgare, inte? Det blir nästan som tog en yrkeslag.
2: Ja. Jag får sjukvårdssysterskola. Och det är så värre i 81. Ja, och var livet i 85.
1: Till Havnar?
2: Till Havnar, så ta flott i till Havnar, ja.
1: Till Havnar vi färra.
2: Ja. Tack om att vara en stor ombrötning om min liv.
1: Du, bodde så är det lyckning nu, vad kallar man det? Vi är 1-2-1-2-1-2-1.
2: Vi är 5-1-2-1. Det var nämliga byggningren.
1: Och jag tror jag färra.
2: Jo, det var som laknande bo.
1: Okej.
2: Ja.
1: Så här bodde vi?
2: Här bodde vi några år. Med en lärd. Vi tog oss den sista parten nere i Danmark.

0: psykiatri och intensivt allt värre i Danmark som det största är nu väl i.
1: Och Sörringren, han troppade upp i havnen på ett tidspunkt.
0: Ja, vi
1: kom... Konstigt att havna eller arbeta här allt.
2: Ja, det var 1 august och 1,5 år. Då fick jag arbeta psykiatriskt, allt 2. Det var, så fick man lögt att byggva upp i arbetet 1,5 år. Nästa årast, nästa nyast, absolut, ja. Så det var en illa årasta byggning, illa årasta hattig, ja. Det var öllast. Vi hade öllast stortlar uppe och öll gå tog och det var alltid arbetet.
1: Det händer alltså när jag tar en sån som jag tror är rör till någon. Men nu tar man spår till här att nu samma, vi tog en uppväxtare. Jackson Sundarskola, hörde du näka om? Hörde du evangeliet och allt det?
2: Ja, vi tog en badgäng och Sundarskola, Sjöshundsnån. Och så får du Ketron i snitt, det är dumt och i snitt väl. Och här ute med Sjöshundsnån har varit att det är jag har alltid att jag gör marknadsan ett, ja. Och här är det Sundarskola som Lutland ser all här och och så får han med Ketron, han minns Jan Paulsen och det var en dejligt gott ut. Jag tycker att det är så att Guds år är livande och jag tycker att allt det som man får in till är livande in i öken. Det kommer framåt och Herren har täckt det framåt och visst att det är otroligt det här. Och jag tycker att det är så att jag köper. Det var en god tur, ja.
1: Alltså vi har ångrat haft ångrat, hva skal man si, tilviskelen, det vurste et om god og som skaber av.
2: Ja, så man tjekk jo om han det kyrkje og ångt, og vi skal ikke hive jinksene, jeg møte meg selv, så vi kan minnes for at det ble ångt og vær, så leste jeg yngre da. Og så tar jeg et eller annet og uttog jeg lykkevel, ja, jeg var alltid påstå i fyrt, og jeg hukse kanskje ikke noe ut av unge og nære, men du vet, så det er. Det ligger i människorna tycker jag att man huxar om löjve och det som innebär och att man huxar bara bevisst och uppvist och utvist, så det är det.
1: Men det kommer att lade tutsch med en halvnärta i 1,5 år. Och du har hittat gåa vinen från Sörvajs med Tartar.
2: Ja.
1: Men det kände jag ett land när vi tar det och tar det. Han var kommit till en VM-åd och
2: ja, nämligen. Det var så att säga att det som vi bor som sagt av 5,5 år på er. Han bor av Nya Stad och jag bor av Stad och vi till Hött och Öliga. Men det är samman då. Vi ballade oss med en gång samman och sa alla och köra öl och allt det var kälja. Och i minnes det så jag fyllde 23 år halvt ett tag. Så skulle jag göra det ballvärde här och jag finns ju forskjellet och vi begynte så kvalitet 4 eller något som vi var ett tag. Och Tartar blev så blev fotlurig av ett bar. Han var färdigt, finns en taxabil hemma i Ebenezer. Och det var akkurat i chattlaren i Ebenezer, det samlades om. Det är minst du kan.
1: Det är säkert här, kallade Bibelflocker.
2: Ja, så hade det där sangbrövblad och synkär och forskjellblad. Det hade så ett åpjusla så.
1: Okej.
2: Ja. Och Tartar så kom hem här och han finns en taxabil som sagt och han var in här och kom här och han kom syndarna och allt sönniga loft allt han vet han som bara fyrde någon han blev frälst han blev blänk jag tror och jag hållit så den rätten för synd ja jag visste att det var en kan man säga en antallig person där visste jag att han vuxen är gumman om vuxen person vuxen är gumman om löjv och allt det här och Jo, han var blivit frälster och som också nu stäcker allt upp sig med och kvartskull och vitt. Men vi var och alla tunna, vi var samman och allt det här mänkan så han var höja en uttröttlig en kärlek till mig kan man säga och ville visa mig som du är att han är vävens mamma kom nu av och yngste ursklat att jag skulle komma här och vi åkte sig att vi gåar känning och han kom in till mig och nu var det så att jag visste vi tog i sjöet eller sjöskilja men vi kvar så minns det här att vi bo jag minns att vi bo färg var jag i gåa känning och allt alltså det var omgång det var helt av så men det var nacka du känner att det är gott så år till liv alltså här som god är här lovas här är nacka att det är nacka särligt och att det här hände så i köknen det var i oktober manna och i 1,5 år och han blev frälst Og så i først i en halv, nei, i tve halv fjers, så hendte det. Bare for lykkes med det. Så begynte jeg å omvokse støvende til meg reisende. Så jeg før til Semavjok, jeg halte med, vi var sammen ved Erland Rasmussen, vi var sikkert kom flere unge sammen, det er unge mat her, så. Så jeg kom litt med Sintana i før til en misjonsvike i Vestmanna, og hver, jeg minns her Jalgum Dausen tala, jeg og han sang, og jeg minns dette rørt, det en vitsbord, John, alt, ja, dette rørt mye øl av der, men her var andre som sier noe om å bjøre frem, et eller annet, og gjør det sånn, det var sikkert unge, men jeg skilte så til at, ja, ja. Men jeg kom med Sintana, og vi såret til Havnar, og i bilen, jeg minns det vel, på Øtjavenn, så ber jeg mine frelsesbøn, og jeg ber Herren hjelp på meg, og frelse meg. Jeg minns det, jeg glemmer aldri til løtene i bilen, og da jeg så kom til Havnar, og så minns det, jeg fikk en sånn fantastisk glede, og det har kanskje litt beskrivet på noe som helst måte, at jeg er ferdig noe som jeg aldri har opplevd før, og jeg minnes vel, jeg ringte til onkel som jeg kjente vel og fortalte, nå jeg blir frelst og det var så morgen etter jeg vaknet, det var alt det ble helt arbeidst, det var totalt brøyting det var fantastisk så det største er bort til Louis faktisk og det var noe til Louis
1: Hette morgen alt russer så ja, men det var som heter Sende Pura Ljøslivan
2: ja, det er akkurat det jeg vet det var onkel hos om meg at hetta var og hjalp fjersen noen og så hokser jo med det men hva ser du det ja sånn at og jeg må si at han er tatt seg med kjær og det og klær vi tog han er virkelig og til det lov man sett alle til og hatt han ber
1: du forhandler meg denne for at du fortsetter møte jo Vestmanna misjons vi kan være Vestmanna og håper jeg vil han også anonymer der så
2: ja, nødvendig. Ja, ja, jeg tar i forhold til
1: Vestby. Hvor sank her?
2: Ta med alt kjøret av Vestby.
1: Sørvei.
2: Sørvei, og strandjakkøret var vondt her, og tak, og jeg ble ordentlig at det var noe jeg kom ned. Og det var ordentlig at det var hardt for meg å komme inn der, men, det skulle sikkert bare være så lei, så det var en god svein, og det var det største på livet, og nå kjører livet, det er helt sikkert.
1: Men sanker som ble sunnet her, gjør det svært intrikat, men ja. Jeg spurte den, du myntes ikke kjørte, men du helt av sangen i Jesus nær.
2: Ja, det blir.
1: Men om det var han, ja, til er Gustus, ja. Altså ja. Årene ja. Rørt, ja.
2: Akkurat. Typ. Da jeg hørte den sangen, da hørte jeg ikke for en og synes jeg, det var liksom, det var alt innebærer. Det var øyla siende sangen for meg, det var faktisk alt vi, og det var.
1: Han är upprunnad enskild. Does Jesus care when my heart is pained?
2: Ja.
1: Och tyvärr ett punkt i hjärtat.
2: Ja, det har varit alltså att ta lötan här och det har varit allt här under nummer. Det var så fantastiskt att upplevas av frälsen och Jesus. Ja.
1: Att det är en innerlig sanker i Jesus när.
2: Absolut.
1: Jag hade vi för att vi är i samma rum så hade vi för att höra en gång i Jesus. Ja.

0: Mitt är Linton här, vi sänder sina bilder långt och Jester Morgan, det är Sven Hilt och Harald Haraldsen. Tjonen, jag har pratat om en lötet vid dig om Tora Lov och vi talar fram er. Harald, du kommer hem med oss och möter någon i Västmanna, Missionsvika i Västmanna. Och du fattar det här, otrolig upplevelse som hände under 1971. Hva sa du vinner til deg? Du hadde jo særlig øynelig inntil Tartur.
1: Ja. Det var... Altså, det var noe helt særlig som kom inn. Jeg mener, som du sier, at jeg ringte til forskjellig som jeg kjenner vinner, så hadde han øvelig en frelster, og det var øyelig... Jeg hadde alle åker sier til... Som inte snakka om det, att Tartu kan bli frälst och det är helt det, men att Herren ska bli frälst, det tror jag kört lätt det. Så TV är ett ordentligt ontor som är att komma här till och. Men jag, då kom vi till examen, nu var det i havn och kom att en lutsch, att då vi var här lutschkamrater, jag var som i tjänst hos någon här i havn, den nya vacklån här. Och mina syster som jag kallade det och här var mot här begynte vi då, vi var strandjackaren och ta och Tartu var i Benese, men vi hade en ägg fel också. Jag var mött i kön och han liksom, vi var en examen allika väl och så vi hade då största nuttlu samman och jag följde så ska, att jag skulle servera, jag kom samman vid Tamil och i mina syster och det var öliga gott folk och inte snacka om det här vi kom och i strandjackaren, det var otroliga gott att komma socialt antalet, helt otroligt att det är viktigt att få några ungdomsfolk här vid samma via.
0: Och Sven, du bor ju här ute. Kände du så här? Så är servingen,
2: är
0: så bokbasad när
2: jag
0: läste från.
2: Jag lärde ju samma vid Tartur, han var samma håll som jag. Och jag lärde ju till sjukrasistra. Och det här alltså, jag bor som och hatt. Men jag minns gott det att jag minns att hon som sådär balla och sådär till att jag tog inte att vara en parter av tog. Och så minns jag det att jag satt med Harald fortäller om att jag tog det blev frälst och jag minns att jag upplevde det att det låg som kan hända låg som mitteltöjr på här. Och så på andra måter så här var vi nog fyllt oss inte vi på avstånd. Ja.
0: Men alltså, det blir 20 år avstånd, det här händer ju ett land.
2: Ja, men så hände det att det ligger ju nekv och mer från Batna och Arna. Jag finns ju säkert nekv gott, som är alltså att jag gott så är det livande. Och så minns jag så sommar i ett år.
0: Och 2,5 år.
2: Ja, 2,5 år är jag till norra vid pappa, han säljde vid Halme. Och tar vi med en vid er in i en boj och allt var alldeles sånt. Så sådär är att det är sli upp att det är tältmöter. Och det är det så skiljer sig ordentligt att det är till att det är för att det är möte. Men vi tar nog li vid kaj när det är. Och minst jag syns bara mot vi är oss vi som täckare. Och så är locka i hand vid mig. Så vi började för att möta och ta en plev är störst kattla. Och jag minns gott att jag kom ombord att det var ordentligt. Alltså jag var ordentligt synta, nej. Men, och det är faktiskt upplevt något som näkra färdjöken och livet. Men jag kallade det något som framar. Och jag kom hemmattor och fortsatte att leva mitt vanliga liv. Och tog inte stöv till det. Och så minns jag kväll så var jag vid och diskotek. Och då jag kom om man har årvägen då stannade jag hit in i vinter i förrättningsvinter i Göteborg. Då kom jag med mig fram vid och han stäckade av och bjöd mig av möte i koffein. Och jag minns det var akkurat som slien till hjörna. Han vittnade inte för mig. Men det var en sådan auktoritet och liv som mannen. Att jag stäckar jag och jag släckte ihop affärer och diskotek. Och det har alltid förberett lösat. Och jag tänkte bara, och jag gick och fortalt till mannen. Vad avviskade han är jag med. Och så när jag finns jag vid att det är att det som är av den världen bönar med oss.
0: kände
2: han? Jag kände han slett inte och jag vet inte hur han heter, men han var surig, allt han var vaj.
0: Okay.
2: Jag kom omgång till Kjentland. Men han dörde en väldigt avvarskan om min liv.
0: Han var som en angel?
2: Ja, ja. Och så är det att jag som tar börjar ut av häste i 2004. Här har börjar av vittna firmar och psykotortröjsne. Och i oktober tar kvällde så får jag och en vinkorna in till Herald. Ta han till vi har blivit något som vi folk eller så. Mm. Och tack följde knälla vid ner i kammaren till Herald. Han bär vid Jokon och vi blev frälsta där kvällde. Det var fantastiskt. Alltså, jag minns att jag vaknade i morgon efter och åkte ut av Archer. Det var fantastiskt tungt till er helt otroligt som till verkar hos jag är. Alltså det hände näka vid ödlom och sanson. Alltså det var så fantastiskt. Alltså ja, så att från att tog det jag och ta var allt brått. Och så gick bara en vika så blev det nästa veckan och kommer frälst. Och så började jag tänka när jag hände där ut. Vi var ju flera vindfalka stranden som jag lärde ju under arbeten av Latsjögrusen och Epsons dövån. Och så upplevde vi bara att en fyra och andra rätt blev frälstor. Det var en fantastisk tog. Och det var inte det ungen, det var några möter. Det hände bara när jag vittnade för kvarn öron och bara för kvarn öron och upplevde bara godkört under.
0: Det var en sån gräsrota rörsla.
2: Ja, ja.
0: Det var inte pastorer i ett snill.
2: Det var sådär svid.
0: Det var en vittnesbord som han är som koransar gråter.
2: Det var sådär svid upplevt då att vetingen börjar. För jag kan vi komma till Ujöl Fjärsson.
0: Ja.
1: Det är inte så man spelar kvar hände. Man kanske vill förklara vad det här är det gör. Han har... Han har alltid checkat stövnet. Det var fantastiskt. I var allt det här. I var en unge. Då jag blev frälst så stod jag att jag, men Herren brukade mig att jökna det här. Och det var en självfält som jag först spurgade. Jag minns det var när vi dödde i kantinen så spurgade ju Sven Hilt. Och spurgade om han kände Jesus. Det var faktiskt naturligt att man kom som spurgade. Och så om vad då man vittnar och för ta värna kan helt särskilt och ta ut som sänds här så gör det såna bask vi samlas där baskaren och ta flyr tryckman då ser man här ute och
2: allt
1: samkom och ta angå gott för näka sam så vi missna kom och ta vi samlas in i kammaren som är och ta fullt kammare allt möbler från Manias hus och Fredsson ser och Philadelphia och alla möbler stannar från vi tar glädjen som ung upplevde var fantastiskt att
0: jag kan förstå mig att det var näckbön
2: ja näckbön och det är också det att vi upplevde att det är människor kommer och djupa syndar nej alltså nästan en vimmare som är han har han var kattlavor och han fortalte okkulöga som att han var att han hei lio korst och jögnum bojen och jögnum nottna och han var trutja färgna och jögnum nottna var han färgna uppvill vattorn och skulle bänka på kammar till Herald men han tar det inte. Och så får han säga att detta hände trutja färg. Det är en efter så är det att vi tar att uttala det att vi skulle färra hem i bojen att tjejpa okkurs. Jag minns inte ordentligt för att det här var men det var okkurs som jag skulle hjälpa honom vid som han skulle tjejpa. Och han kommer av vi har med bojen så kommer han så om man till kameran som är och vi får prata och ta fajs allt det där vita och det enda vi tog att vi bär för att bya och han blev frälstor.
0: Mm-hmm.
2: Han dog ju som bara 36 år gammal.
0: Så han fick inte längt liv?
2: Nej, han fick inte längt liv. Det var fantastiskt att uppleva.
0: Men han upplevde frien Arna för att härifrån?
2: Ja. Så jag upplevde vi då flera färger.
0: Jag kom näkva av kristna tonläge framtaget när jag föreskom. Norsna det efter att det som man inte haft näkva utländska tonläge.
2: Ja, tonläge
1: rast. Vi domte öde var att ha sangbröver. Det var kanske näkva särligt där. Man tog ju nu och tar fyra, men det här var domka sanger och det här var ästen vi domte öde var att ha höra. Tar fyra, tar minnesröst någon och Det var, vi damte øyla godt og sendte den her som har
2: vært. Sankor gjør alltid av større antydning i akkurat løyve.
1: Ja.
2: Det er i døsten da.
1: Takk, hva kvalte vi skulle være med bojen? Vi følte oss størst.
2: Ja, og kvalte så opplevde vi bare at det her er så sint i søtten i løyve noen. Ja, da opplevde vi bare at vi skulle da tente herren tale til dere, og vi skulle fære en tur her med bojen. Og vi fære så her, og da vi kom åttan vi gamle bøkhandel, så søtja vi et en unge agent som kjent. Og vi bjør henne så hjem, og pratet med henne, og til kveld ble hun frelst. Hun er nå øsne for en hjemplære.
0: Det er, hva skal jeg si, et sterske vittnesbord.
2: Ja.
1: Her kommer det til Guds år, og Gud er livende, og mått meg til, sånn at vi tilhører ikke en deg en god, men en livende god. Og i dagligdene, vi kan få lov til å legge alt i hans hånd, og til det lykkes som det første togjent, det var ordentlig at det var ordentlig brennende vær så lett, man ordentlig hukser om nesten, hukser om familien, og det fikk jeg oppleve mine foreldre, minnes det jeg ville møte henne, så får jeg til det sitt, at det yngste virkelig at jeg skulle være frelst. Og da ble det til nåttene. Da ble jeg frelst, og det var fantastisk svart. Og flere i familiene, og det var utroligt av det. Det er det her vi tar herren kommer inn, og han gjør sitt verk. Det er ikke, men han gjør noe med til det som han er ærende for alt. Og så kan du negbømme hver virkelig av.
0: Og sanger som er negg fremme ta, vi sanger på det til sangerne, i fyrer så god. Det er kanskje akkurat det jeg opplever.
1: Akkurat.
0: Det var ikke han som vet.
2: Nei.
0: Ja. Skulle få höra att han sa inte i fjärde så god. Han är från, jag kommer ner på EP-plata från en syster trusen, det ska jag säga också den här dagen. Men jag minns den här, jag har blivit expalt i utvarpen. Vi får höra att han sa inte i fjärde så god.

0: Du lustar ett lundne vid er här vid sändningen av Bildenångt och Gester i dag, det är Svennelt och Harald Haraldsen. Vi tar oss inte om Tara Loiv och vi kommer fram till Pekat Arne som två alls fjärs och Harald Loiv. Och titta upp till Jesus som kom in i Tekra Loiv. Det blir kommande sin i Mönneshus i Havn. Strånga karriär och Vimmaren chatt där Tartur Harald han. Det kommer sin i Ebenezer som är förstanden.
1: Ja.
0: Og du nevnte jo enda for firma også i Sørvei at du kom til sundeskull sånn der, men du kom til ikke nekkel møte, men ångte du fører først og ångste han
1: det? Ja, det var sånn at jeg minnes gamle dansstående her utenfor Kirsigerne. Her var dansstående, og så minnes jeg kvalt, og det gjør det sikkert flere ferier, at så bjør det åkken som var dansende om hans repte til en kaffemån på loften her på en. Och helt är fantastiskt att för om man ja har Brynleif och flera var vi här och
0: Brynleif Hansen
1: och det helt är fantastiskt att så kommit om man här och ja folk att helga var känning och så och flaskorna blev sätter och tanfyr och vi var bjöar på fra här på ett och det var ett och så fick vi ett boskapen här och helt är fantastiskt att det gör det där för jokerna så omgå här och det är så känd att man vet inte att det är så och gått så år ut och gått så år i livet man vet inte ordentligt hver feste då men det är här så jag är här tog jag kan inte visa akkurat hver det är och det upplevde verkligen jag minns det att jag tog in här på ett år så det var öjla gott där
0: så kommer den stora brödningen nu som 2,5 år och tog nämnd ut en förälder som kom till personliga och livande trick. Och det är en otroligt stark vittnesbörd,
1: ja.
0: Man säger. Ja. Men Svenne, hur var det? Du är ju också förälder.
2: Ja, jag är också förälder. Jag minns mamma på allt vi gör hon. Men jag hade inte att hon var frälst. Alltså, i hvert fall helst inte hon helst det. Men jag fick uppleva det att hon att vi var kommit till trygg för allt det. Och så minns vi får ju ut att ha möter. Vi får inna stränder och slärde på pelarna och nu får vi vår näckvunk. Så nu får vi ut att ha möter och så får vi inna stränder och i min sälen var fotlor. Det var hett vid den snunk och stranden som var blivit två. Det var en väldigt bra ting.
0: Hver hette du med?
2: Umkjönsosnå. Och tortar det här allt vi gör i snö och näckvunka och folk och var då näck unka och ta börjar att hända näcka i löven och jag mamma och pappa och ta tolja mamma blev frälst. Och så men inte så långt så mamma skulle ta komma sur ta er vi så blev en gift och vi fick vara överst av bäckningen till Lantjegrosna och komma till sur och halta jul och ta er det bara på och upplever att det är att han kommer sin tanne och vi får lade bya för någon blir frälst. Så jag upplever att bya föräldrarna kommer att bli frälst. Då minns det särskilt den här chansen sitter till Jesus för man häver den här först om han återberda till Jesus. Det var fantastiskt, det var akkurat som till han är i tala så näkt till pappa.
1: Det var en särskilt sankare. Minns det att vi strönsakar och tofton i norra. Jag var så från mig och ringde in till Sikor och spurgade mig inte vad vi har varit Sikor och jag slappade ju så var Sören Hansen och andra gav fast det gör ju, jag kunde slappa vi och vi var så och trodde jag vikor och helt i möten nästan kvarskvall så minns det en ungdomsstämning gal här sjunger Sanchen sida till Jesus och så glömde jag alltid att så blev jag fram först ungfald kom fram här stod vi strönta köra av toft, men här stod vi pura manläsa det är inte upplivet det för jag tog upp ofta jag bandtäckar vimmar och jag tog sanchen upp och jag spalt igen flera, helt var så fantastiska sanker ta att han sanker och spalt för pappa så är det något som flest jag tar sanchen. Så det var en otrolig tog jag när vi strönta kunde ta ofta natt.
0: Men sanger ber till Jesus, det är en sanger som har talat till dig kon.
1: Ja.
0: Det var något som fallt att det var några sån här dig kon och lägga birarna från dig kon.
1: Akkurat, ja.
2: Ja.
0: Ska få lust att säga sanger nu?
2: Ja.

0: vi er i sendingen er veldig langt, og Svennel, du Harald Haraldsen, de er i Gjestekjøkken. Vi er kommet frem til Arne John Trujalfjers, tid på gift. Men er etter så ferdig inn i Danmarskar? Her var det så også nekra manner.
1: Ja, det var så å ta at man tog det sørste av oppbyggvinsene nyrre. Så vi får nyra somre i 44 og oppattur i februar og i 45. Da jeg så arbeidet av psykiatrisk og dalt og Nykøbing og intensiv og dalt og i Holbæk. Og så var det nekra ære som var omkring ærestand. Ja.
0: Og her har du arbeidet som player nu?
2: Jeg arbeidet, fikk arbeidet og baller opp. Arbeidsplayer då så är kort i mitten för upp till Nyköping och sen dit ballar upp det tar jag klart. Ja ja. Så vi hade oj på här så att säga. Ja.
1: Det var en dejlig tur. Vi kom ner vid Kristna stoven. Ja.
2: Det var fantastiskt här man kom och jag så då.
1: Susan, ja.
2: Susan, det var helt fantastiskt gott att komma till. Det var klart.
0: Och det för alls först han Kristian så man heter om han och Kalle i Oxford och Lear och alltså inte Burma way.
2: Nej. Det var så glad vi kom komma ner då att man ser också uppleva det man teachen hand om och ta oss har jag fin kvar. Det var fantastiskt att så det var alltså helt otroligt gott jag knappt. De inte väl komma där.
0: Men så en tur till Bad och du och först du första Bad och oktober för allt jag.
1: November.
0: Ja, november.
1: Helfen är fötter och röd åre och i november, 25 november och i för allt jag.
0: Ja. Det där förra bad, Helfen, Ruben, Sune och Banta är yngst.
1: Ja.
0: Så förra bad. Ja. Och Helfen kom han så gick ju han där ena så fötter Danmark.
1: Han där ena som fötter Danmark, ja.
0: Att du får han och Helfen är fötter vi Abjago.
1: Ja. Fyrsta tøyna så suttja vi ikke ordla til av. Vi tætte jo har fyrsta baden, så vi tætte ikke noe erfaring av økken. Og at han også snett jeg kom hjem, så fyrir jeg arbeid av baden, at nå opplever jeg at passa flere baden, som heter imskar av bjøvungar. Men jeg dødte ikke ordentlig at sette det i samband med helfen. Men det er nok det som hender til det, at da man møter slukens robløkken, så kommer man først og gjør det at man får trønge det. Og det gjør det vi nok også. Men så vil vi, så ser vi til at her er akkurat gale. Og så hørte vi det også gode folk rundt den om åkken som ganske spekler rundt å få åkken å skilje til at at helfen har brukt for selgerhjelp. Helfen er født vi menningartærne. Og ta er det vi som kommer inn av en avkjent av vi. Og vi kommer å kjenne nekvnodt folk, kommer inn og ja, som våre sånne støve som vi, og vi kommer inn og til familiene som vi kaller for de store og jævne familiene. Vi kommer å kjenne omhør foreldre som øyne av åttebøtene vi mennker der. Og man sier at vi har møtt sånne ikke fantastiske mennesker som har vært stålet bare for åkken og for helfen. Og til man forhåkse om Jøkken Løyve, altså Tjahån og Kossen, jeg gav folk og jeg var verdig og hjelpte henne frem av løy. Og det er ikke alt vi har lagt, men vi har haft en fantastisk familie og viner og samkommer, som har vært ikke her for en tilsyn, og her var Røykens her løyve og åker løyve. Og jeg pleier å si at jeg har arbeidet sammen med professorene og rødsjukrosene, folk som mega intelligent og kommer lengt frem i løven, men det er åndsjens av tøyme, åndsjens som hever, åndsjens professor som hever lært meg sånn som helfen. Han hever åpnet dyr, og her som vi annars ångre mulighet til å fyre komme inn. Og sett dere i samband med nek folk som vi annars ikke hadde haft mulighet til.
2: Jag har också med att vi tar första touch och iron jag plus ner där. Det var öl LB om chocken att men så sen ser vi det går jag på och vi där på det så isen bay samman också jag ställt allt två så minst det väl att vi möttes i hålen och så för er ni andra hade ett helt en chocken i minst väl kom från nästa vakt och lägger mig som man säger golvet bara sova och helst värst chama att så in och så minns jag annars för så spurte jag hur skulle det hända vid åkken och jag första födde var att lätt åkken till hur skulle det hända men jag fick känna att det inte var svär han var vimmar alla vägen och det var otroligt att kunna komma och jökna till vi jag minns det jag snu, så vi glädde åkken till att komma västra så repta där levna var väster och vi hade som sen att vi hade gåa familj gå vindfall men där vi kom väster så var det fast som tog oss här från bara vägen till han var så öle aktiv och han är ju sådana öle uppgångar och där kunde vi slappa av ordentligt en av de vikerna det glömmer jag att det här sitter ordentligt det har man trastat sig att det här tilltäckte jag väster så räptes det går så väl mot hyggen här från var och vid var och vi fick lov till att ordentligt slappa av det här minst det var en av ordentligt gott var det.
1: Ja, och sen när vi kom väster här med alla familjerna, fyra bötterna, ja. Så knappt så kom det bara att droppa upp och få stäva i alla bötterna, ja, och vi kom till bara
2: det var otroligt.
1: Slappa av.
2: Ja, ja, ja. Det var fantastiskt.
1: Här har vi haft nekv gåvart.
2: Alla vänjök, så stod vi i alla vänjök.
1: Ja.
2: Som känner sig, här får det öppnas nekva hår för åkerna, att det är fantastiskt att det är här säkert. Och han äter han där och där i sin sammata. Mm. Otroliga glavor, lustglavor och ja.
0: Jag minns att jag fyllde 40, det var en sån stjötnestund till honom, han upplevde det här, och jag hade någon gäst som hade i höst. Det är något som vi brukar ofta heta uttrycket att man får ett välskapt baden. Sen det är underligt ganska, jag ser det så, man får höst också om det. Är det så att jag skapar en hand? Vi kvarst så klarar han handverk ordentligt väl, men vi kvarst så misslyckas det. Alltså vi brukar sådana årafettler som kunde virka sig under att Louis kan inte vara meningsfullt då är att det är ett barn, men Louis är väl hevet näkt mer nyanser än vi är runt och halta.
2: Akkurat. Ta mest sig dårlig att vindfolk har att säga. Att folk kommer in och hjälpa och kunna imiska matar och andra aktiviteter han var nysätten också när jag tar och är en erbarnet att gå om grunden och vi tar till sjön och tar i sina bötterna och tar vara en tog som vi erbjöd imiska matar vi flyttade in i hus nu tror jag först och tar vara 40 år i år så men vi minnas bara att allt gott om tygna till det var små, det var allt jag gjorde gott. Vi upplevde det samma vid Bötenkjöld, det var det. Det är säkert.
0: Jag har en från Jester Lindner som heter Kai Klein. Han kände det väl. Han var en vinnare. Han var husfaldskjöld. Och han fortalte nämligen ut hos händelsen om herfen, kvart och herfen är i givet sig här. Att man är lastig jokna herfen.
1: Ja. Vi plejer säga att han är råkare äldste sonar.
0: Okay.
1: Han och honom är råkare särliga goda vinner. Ja, det är helt säkert och jag knöt lär. Ja. Här var vi till de kontakterna nu och byggde det i norra. Men vi var fortsatt haft. Här var stadväck goda kontakt med dig. Ja. Så, ja. Så, ja.
0: De får ju andra bara tiden som har ropat en son nu och väntat som... Ta mig i människan klara sig för inte hvis man kan leva så här och tills hon blev nästa generation och hon är också kommit
1: nu har jag vet sex om och upp av vön trutja tittar och trutja bortjar det är en siktning
0: lussens dessert och lussens rutsjödöme
1: helt säkert
2: helt säkert ja. Det är inte över skulle köra att också i Atlanten. Vi kan man glädjas det till det och så ser man det att det har varit att det är verkligen fantastiskt. Det är en ny kapitel i det här. En kärleksfull kapitel kan man säga.
0: Det här var sedan nu så tror jag förspå upp i Höjvik. Det här var sedan haft jag dagliga gång i Oasen i nu många år.
1: Ja.
0: Om man så hickar allt hickar att dra löv igen så kan man väl säga att gå till Vervi.
1: Atlan vei.
0: Ja.
1: Ja.
0: Här att du synker, Östne. Jag kallar man Oasbröder.
2: Oasbröder, nu det.
0: Så, du och Östne har haft han vitsen på.
2: Ja, det är kul. första lär vi.
0: Jag kan ta med att vi måste spela en sång av oss bror, som du är styr.
2: Släppa ut ju undan.
0: Ja. Alltså, kan du då välja en sång? Men det kvällde ju gott, jag vet inte om...
2: Jag vet inte vad jag vill snacka om. Förstår du? Kvällde gott. Och nej, kvällde gott.
0: Ska du tacka kvällde gott?
2: Ja.
0: Ja.
2: Det var akkurat han som har tvivit. Jag har sett varje här så.
0: Yes.
2: Kvällde gott, ja. Det är jag och sanker så.

0: Du lurer etter Lindene og sender sine bilder langt. Sven Nelt og Harald Haraldsen, de sitter her og har vært gjester i morgen. Og vi færre rundt av og nødvendig løte. Til da har vi har vi så gjerne tro i fors. Nær sagt non-stop. Men jeg synes det er utlangslig å være, at det er ikke Og akkurat det hadde vært uten landet og en av seg tog. Jeg vet at det var England i en affær. Og i hva tror jeg man er?
1: Ja.
0: Så YOM, eller Utah Mission. Mm-hmm. Og så var det da, i Norra en affær, alt tøll i tøyne, altså, hva er det noe sånn råd her?
1: Ja, vi får råd av DTS, som man kaller det Disciple Training School, får vi i 6,5 år, og vi har vært uten mann her.
0: Til Grimerud?
1: Til Grimerud, ja.
0: Men da har vi så, herfren blir en 2 år gammel.
1: 15 måneder var han.
0: Ok, ja, ja, ja, ok.
1: Ja, ja.
0: Men det var en erbjørn, han var jo etter førjon.
1: Han var etter førjon, ja. Ja.
0: Kan jeg si mamma hjertet til det?
1: Ja, nei, mamma hjertet til det nok ikke så godt, men det gjør det vi så, og mamma hei han etter, og mamma tog inn over hei han også, ja. Ja. Ja, men vi tar denna fantastiska tog ut, upplevt och helt otroligt. Alltså, vi då har sen suttit att det var verkligen vi gick hos Atlan. Alltså, vi fick en sån här plattform att stanta.
0: Och en barlast?
1: Ordentlig barlast, ja. Det var så gott för oss och tog att John, det tar visst och vi inte hur som jag kvart vi får att möta och göra något som kommer. Men det här var en god hjälp.
0: Ja, var hvor ond du visste det?
1: Jeg har vært nekk for gav for at nekk for at løgjeren og i vei hvem undervist om. Og sånn at jeg har planen. Ja.
0: Og så kommer du til hjemme til, og løg hva som vi er, og sjukkerhetssister, og arbeid som pleier, og til hva jeg flere bad.
1: Ja.
0: Og 25 år siden, altså, fra 86 og
1: 2008.
0: Nu ser jag det, nu tänker vi att några månader ur kalendern.
1: Ja, vi hade haft en sån långsel och länkat tog efter att släppa till ett ångestellant land. Och vi hade ymska planer som kanske inte är ordentligt rikka. Och när man är fyra böden så är det inte allt som blir till. Men ta våra tar blivna så vuxna då. Så att vi planlade ett halvt år affärer till Ånglands. Og til atter her så opplevde jeg bare det at herfen skulle jo være etter med landa og at suttje alt almannaverstje og skoleverstje og alt hvordan det er og frytjarhøyme hvordan ødelse instansene gjør du alt fyre og til søtt og simpelt enn at vi ville gjøre alt fyre at vi skulle slippe en tur så at vi pakket vann og i september jeg sier opp jeg arbeidet på 6 kvar og ta følte jeg til alle som har skuldt i vågjere så jeg sier opp og medan vi pakket så hendte det at men jeg stod jo på et kofferste så ringer jeg min kone til morgen og sier hevet hos jeg kjønvarsp jeg slår ferdig dotter nye i New York og jeg visste ikke hva det var for noe og ta vart det
0: Etter
1: september, ja. Så vi får til Ånglands faktisk, og åttan av vita hos høymeren for å sitte ut. Og jeg tenkte også, hva er det vi gjør? Tårer vi det færre? Og jeg minnes også, men vi gjør det så jeg var færre, og vi tar denne fantastiske tog i Ångland. Men jeg minnes også, hvordan vi er avvisket av hver. Jeg viser terror, og jeg har sagt den, ja. Også i Ångland,
0: mm-hmm.
1: Ja. Men vi tar det en fantastisk at du og bare være vi og kom da.
2: Ok, ja. Jeg tror vi vil telle hva som man vil oppleve noe. Nøyt om kramata, og vi kom her i vår. Sven for arbeid i køkkenen, og jeg for arbeid utenfor til at gjøre forskjellig stand, og ta helt arbeidstenk. Det var en fantastisk tøy var det. Gjøre på andre maten.
1: Det var også vi var i venn.
2: Ja, utrolig godt. Nekka og vinnfalt kari vi jæstni og det var allan nationer og så hatt vi et føreskvöld vi gjørt og kakk og avmål vaffler og vi gjørt sjokla om til nemmingan som var av skolan det var utrolig
1: ja
0: det var nekka føringar vi var i Utah Mission
1: ja
0: var nekka annar føringar til tiden
1: ikke ta i vid
2: Jan Peter er vi
1: nei, jeg hadde han vært ja, jeg vet ikke om han var ankar ja
0: Här är flera baser.
1: Här är flera som har varit här.
2: Ja, men för att nämna det som är grymt och Jan, nu är det så att påskarna vet inte nu allt om det är till något tog som det här. Det var inte att ta som, men det var en god tog just nu. Och här kom en fruan, det var det som kom till Tjötna Tannvägen att vi tog sig vid hamn och förkällde det. De var kjol, det var en grymt och där och flera äldre föringar. Och det var en god tog att vi var ordentliga.
1: Vi har kommit att känna Ivan Arden, han är ju väl i följum och haft möter Ivan Fruen.
2: Han
1: är ju väl här och Arden, så vi kände han. Han var ju lojare av Grimrud.
2: Så det var, nu var det känner jag påskastärende, men det var fantastiskt tog jag sen. Det var faktiskt en början till Ivan Fruen, så det har stått om och...
0: Nu var det
2: 1884
0: någon?
2: Ja,
0: känner
2: jag då. Och påskastärende survey, det var faktiskt en tog ikväll. Nu var det som att jag... att det var bönna människor jag nekvar så hände det här och jag fjärsten kände att herren grep in och det var helt otroligt men nek människor blev frästa väster och det var en otrolig tog just jag minns att det var forskning i det bland när människor blev frästa och det var nästan sagt så att det tar sig att vara väster flyer och det hände något men det var olika tog ja, det var. Så vid minnes bara påskastämnan. Det är så att det heter Alfjärsen, man säger att det är Alfjärsen och det kan man liksom inte. Vi kunde inte skriva det ur kalendern till Herren gruber in. Det kan vi inte tacka bort och sådär. Han är just så ett verk och här västru och när vi är så runt i färgen påskastämnan. Han ger så ett verk och han gör det så ett verk då. Vi kunde inte se att det var Alfjärsen. Ja, det var det sannliga. Det var vi upplevde akkurat som apostlarna då. Att människor blev grött och frälst. Det var helt fantastiskt tog. Och det kan inte tacka fråga. Vi upplevde det. Det ligger djupt i hjärtan. Sen vi ötter gåa som så god är lagt och jag. Det är helt säkert.
0: Men när man snackar om det här och begynner sitt årrata så blir det också som upplevde en ändra uppleving.
1: Ja.
2: Yeah.
1: Yeah.
0: Lova herran och glöm inte alla välkyrer han
2: snackar.
1: Akkurat.
0: Det är gott att minnas att det.
2: Ja, det är nämligen. Vi gläder ju om att det här är inte. Och när vi är det lötts av om det här.
0: Och så ätligen så ska man nöjst nu hitta fram efter.
2: Och det är bara spårning hur man hävde det här, känner du? Och minns det Sanchin, Chapit Olof Nils, nu var det ju spalt samvitt hemma nästan och det var en fantastisk tog vid att när möter oss, det hände just en fantastisk ting samvitt hemma där och är det här hjärsta som tror att han sanker när Jesus när han kommer fram vid och att det här höjra, att det här vacklund man har platt att höjra till

0: lova et problem for et lov. Men Jesus sier at det viktig om alle det
1: Samme vi gjør om det,
0: ja. Og lykke til enda tog gjøre når Anders og Sokos lova til at om problemet om vi ikke lever et lov, og sånn er vi gjør og sånn trobløkker, så han vi jo kjøkken med alt det han. Og sier jo vittnesbordet at jeg kom til å ha det hørst, og vi kunne fære øyelig og vi kunne ta seg
1: Ja,
0: och brått om och tycker jag var trött men sen det någon det vet några ända någon men är färdig att tacka dig för att du kom hit Svendel och Harald.
1: Ja, själv tack.
0: Och jag vet ju att här är sån här sjunkern här till Peter Olof Nilsson så är här att hjärta som tror.
2: Ja.
0: Det var en appell till lustarna att
1: jag kom. Ja, akkurat det
2: som är.
0: Vi har ödlarna att tro. Alltså jag vill inte ligga i och ödlarna människor.
1: Innast inne så ligger han här också.
2: Ja.
0: Og selv om mest harskauka i godløsningen, han hever øsene i egen øse her. Vi får ikke rundt rundt han, kan man si, det som god til lagt den i røyokken. Og jeg har brug for god til.
1: Akkurat. Og til sånn jeg var avbjørnger og akkurat ui det er nettopp, at folk er trøtta i muskum, til sjuka, til trobleikar og alt mulig. Men det er godt at få lov til å oppleve til at Jesus han sier, Han kommer fram vi och ska få lov till Europa till Hassar och kan bli fräster och hjälter.
0: Sven Helt och Harald Haraldsen, vi får säga stora tack för att du ville sätta tog jag och gå med er i morgon. Och så låta oss inte att tycka erfaringen och tycka liv. Jag har alltid varit rykt för och nöt av Dorsdagen. Jag tycker att Dorsdagen blev signare av att höra att han. Så här var säkert inte och han hade hansen i utdiken och låg i utdiken. Og min bønner er at han gjør det kun negge og være trett.
2: Takk for
1: det.
0: Og nå får jeg da lyst til en sang som betyr sånn jeg fyrt ikke en tid var ung. Sangeren er her et hjerte som tror.

med att det var åttne bäck. Vi färdar nu och hör en konjursvarja som heter Birgitta Edström. Och hon synker en sang som heter Herre, led mig dag för dag.

Ja, vi tar det systra. Nu för vi att höra Sirgit, hon synker Her Chotter.

flott, flott. Vi skulle nu høre en kone som heter Beverly Laurie. Hon är mamma till tant som heter Mark Laurie som plejer att kämpa i gator tilltöken hon. Men han är gåsankare och här synker han stämmer till sanchen till mammane. Och sankaren heter I thirst. Det är om att Jesus säger att krossen hon är tyst. Han som skapte här, han som gav vatten, han som är ett levande vatten, han säger är tyst. Det tas med sankren rum. Hon heter Beverly Laurie.

0: Sendingen Løyve, Lyse Løyve til menneskjøn, som sønne helt, eisen i vikgangt og i motgangt.
1: Gjester okkar Søymen, Johannesson Hansen Søymen. Hjertelig velkommen til Sendingen.
2: Takk for Janfinn, takk for en av mødagene at sitte her og hun har kjennet her en løte kvalt.
1: Ja, det er du kanskje.
2: Ja. Ja, det nesten så gjerne du ringte. Det nesten et år siden igjen. Så det godt at jeg får seg faktisk som totalt målsetninger akkurat i selv hvor jeg sikkert ringte jo her. Men nå sitter jeg ved deg.
1: Yeah.
2: Så det godt, og jeg har en temon fra en firma, så det heter bare hun alt.
1: Så jeg må sko teka det.
2: Jeg må si akkurat som jeg. Det er en viner som er som hun er så sjuk. Hon har finnit kräft i höjlanden och hon har varit ett fyrdöme för mig och kona som är en ekvar och är glad och är ett fantastiska frukst människa och allt vi på det fotla sarkasm och akkurat som mig men hon är så sjuk och är god vid henne och jag sände henne i handen sändchen som vi kommer att spela nu och en dag hon skriver att hon tar akkurat det som hon är bruk för det och tackar i fyra. Alltså, jag vet inte hur lust där. Alltså, det kan vara onkel lust där ute som är ordentlig nej. Som kanske är sjukor. Som kanske finns en tjej på korsgärna. Eller är det en tjej i en sjukdomsförlöp. Eller är det en tjej i en förhåll. Du vet inte vad du ska göra med din drunk. Eller din agento. Eller det är en tjej i en förhåll som tjön. Det är gånger ett. Och hela sangren är till tickon. Ankrum som är lojna i, ankrum som är tjättor. Och han tar sig om att det är att jag är kom kvila munnen axlån. Jag ska bära det. Hesen sangren har ett shoulders och det är for king and country som sin kända sangren.

0: Se me ti var i Afrika, ja?
1: Ja, vi var i Sur-Afrika. Jag tyckte att vi var i Kenya, Arna. Eller Fatakland. Vi var inne i bygden under Kenya, kort och här runt. Så är helt bara att Sur-Afrika var lika som Kenya. Fatakt. Jag körde av. Görs man några tankar runt det, ja? Så kom vi till Sur-Afrika och... Det var helt nackan än det som råknade vi. Oh my goodness, det var KFC och här var allt, man säger, som en nymodans bojer. Vi kom först till East London och i Sur-Afrika. Otroligt imponerande land, fantastiskt land. Alltså, jag hoppas att det släpper jag långt i attr. Att det är fantastiskt folkastliga. Alltså, det är så samma sätt och vi har ju sådana negativt om Sur-Afrika och det som har hänt här. Och det har hänt ju sådana negativt här, men jag var här. Jag var sikna att vi är här. Det var helt sikkert att släppa uppleva det här. Och jag kan fortälla sig inte från Sur-Afrika. Jag fortäller några händningar som vi upplevde här. Jag var vi och en tajme som var ute och vidtja i fångsel här omkring. Jag minns särskilt att en av fångsel att vi kom och stäger vi var en tjejfolk. Och vi kom in och äter fångsel. Och blev vust runt faktiskt i fångselen. Det var en fångsel för män. Och här var en äcklig män, minst särskilt han ögnade med avren som står borar inne, mitt av gulven. Och han borar. Men det som är var kvitor. Det var en äcklig svörst folk var alla stannar. Vi spår så kvitor han var här. Han finns 8 år för att dräpa 8 svörst. Och kvitor kvät och kvitor omstånden, det var inte det, men det var en vakt med avren som hade ett eller annat allåpen och han är dräp. Men här står han mitt och i sina råkarna. Och så minns jag just när jag vet hade en sån här lött och sen vi tar ju mig ner och sunker för honom och fortalte och vad vi tror att vi kunde bjöda med näka som var bättre än narkotika. Och det var ut så kallade kyrkjen i Ahes ner fångslen. Fångslen var berukta för jag vet att ölja harsfångsel. Jag minns att stjärn av fångslen var vi. Det tar mot här vakter, alltså det var flera vakter inne i Ujus i kyrkjene. Och där kyrkjan tar i sig kyrkja så var det egentligen bara, jag vet inte vad man kan samarbeta vid, alltså, men det är en stor stål i en setus i början faktiskt, det var inte större än det. Så jag var under en mans och fullt av vakten. Och det var tydligt att vi kommer i Ujus i kyrkjene för att byta hans gott i middelsen. Och det gör det då, det sås tydligt att vi... Runt och gömma där och så gör det, men vaknar tårar som inte ger att du så blir uppröster. Så det gör du inte, men det var tydligt att det var det som det gör du med en vitt sång och så gör det. Men det var inte hänt, men det var också vi att det ankra och hon säger också som rakt i ankran som så röste sig upp även ner i fänken och väsen irriterar vår och hinner fänkarna sättas nior och vi fortsätter och fänkos och våra båskap i djöknen. Tøyr, tog det blei frihavet, og det var just av lusta. Og det enda er simpelthen vi tog at vi finko noe som fortalte om man sier hva vi tror, og som jeg sier, Jan, at hva det er egentlig som er halvdig er løsningen på alle trobløyger. Så han arbeidde her omvart, Jesus, og vi som fangselen. Så jeg sier at alle historier som var her, at for en ta flesta av dem, ta bröttest allt som det är, allt fångsle bröttest på några dagar. Och här är det inte något som jag säger, tror jag, att det som hände är att det blev en 24-5 dagar, kanske en vecka. Plötsligt nu pejade de ombord efter, så nämner de mitt namn och alla hinner fem följtjänst som vi kom till receptionen, det stämde mig med och började till. Ta varje stjärn av sin fångsle. Och han fortalde jag honom att det var hänt. Han spurgade fisk, vad gör du dit? Så jag känner inte att det fångs lättare. Och så säger han, jag vill gärna bjöd dig till en braai, kallade det där, barbecue. För jag känner länge så stått vi får så här och in till land och här var swimmingpool, störst hus, han åt floribilar och så vidare. Han ville känna det samma som fänkande. Han hörde bara att säga det vid honom och fångsade honom. Men han ville gärna komma och känna det. Och så snackade vi samman, bås han vid honom. Han tog mot gäst och gått. Det som också var hänt var att han miste sonen Jassar, en färslevalg. Och en man och Arden hette var hänt, så han miste sonen Jassar. Han kallade trailaren och trailaren klappade samman, sagt sig. Och sonen dog. Så det var en väldigt traumatisk familja som vi kom in i. Han purras av brottest. Och att jag kan bli via fortälja, men han kallade att någon av kipen och så kallade vi sig till vujare. Då vi kom till Cape Town så kom han av vid jag. Det som är. Det var fantastiskt. Men så kan jag också säga att det är att uppleva Sydafrika. Att uppleva land. Det var helt fantastiskt. Att sådja afrikanska djurlöven. Det är imponerande att sådja. Och så bor vi i Cape Town. Här är det som Table Mountain. Här är det flöjfen upp, ja. Man kan klintra på det. Och man kan också täcka rennestrång uppå. Det var goda upplevningar här. Vi var också ofta inne i byn. Man skulle alltid ansa efter att vara ute i kvällan här. En affär var ute vid Havana Kyrkjö. Här vi en präster var som var öliga excentriska präster. Det var Rockanfjörn, akkurat som det är i Ötland. Nere i Afrika, det är inte mer löjv. Det var det här. Vi minns vi skulle bygga för en arkona som bo i en slumkvarter. Hon gör det simpelthen til at hun ville ikke køre dere inn i husen til seg før det ble mist. Og så køret hun via en bil, og vi skulle skunde dere inn, og så slakte hun alt. For at han ikke skulle vite hva vi var der. Og så vi til henne til nåttene. Hun har arbeidet om dagen, og hun har givet dere noen mat, nåttere. Jeg tog luttet som hun heier. Da får vi et sång, og hun får et arbeid. Hun arbeidet etter nåttene. Jeg var ikke nær så jeg, men hun kom etter klokken 20 i morgenen, og vakte dere. Jeg minnes hos syndet å gå igjen. Hun åtte småbøtene i snia. Og så får vi det stedet. På en av en tar tull i morgenen av stedet etter. Så det var så farlig døds, kriminellt døds. Det mest alvorlige som jeg var vidt til, og det var at vi bor jo i en fyrrende fangsle her i Cape Town, som er nylagt. Point ved Waterfront. Det som er ved i Cape Town, det vet jeg hva snakker om. Onkel så var vi i en sankoma i en kyrkje her som er St. James Church. Det var en sankoma som var i Vojtska til vi en 1000 folk og sjål og kynkje. Og her var det så da så vi platt av bjør folk inn som vi møtte, altså dolos folk. Så platt av bjør øren folk inn, og fra øren kipen, rosaren og øren som var her. Ta en kveld, så, sånne kveld, så skulle vi færa møte og jeg orska ikke. Så jeg får bli graf, jeg minns ikke hva fynda var, men så kom jeg atter og jeg tendte CNN med en løs ansjene, og så hørte jeg bare St. James Church, sier han av CNN. Og jeg tenkte St. James Church, ok. Og så hørte jeg Cape Town, og så visste jeg, ok, her er også tent i St. James Church. Her var det han sankommet som er bjøa dolas til Cape Town, og som vi arbeidde utfra.

0: det som har hänt var att det kvällde var och trutcher terrorister kommer in med en det som går låsang och skoda från hånd vid maskinbörsen kasta av granater i mittlen följtje och det var och minns mig rätt så døg jo 12 folk. Her jeg nødde russere som folk fra Dolos hadde bjørt møtt. Jeg trette ble 2,5 russ folk sært. Og da kan man google om man kan finne St. James Church. Det er jo hardt på åkken, og jeg skal vite til at her som de så ut, kunne jeg sitte. Det er jo hardt på alt samfunnet. Men vi mest da betyr at han at Cape Town stod sammen om med det. Allt Cape Town som det var. Att det var helt en annan atmosfär från att vi man säger, det har inte varit så enkelt folk ombord. Och så gör det. Så plötsligt så hände det. Bär och jag ser Kishni och Sankom som det är en kämpe Sankom här nere. Problemet alla tröjorna visade var att det var en mixed church. Det var lite svart och kvitt som Jinkvist Sankom gör. Och detta var folk som var mötet hui. Och detta var mitt i apartheid. Point Iron och Nelson Mandela blev lejslat. Och det som hände var det att Fredrik de Klerk eller att han fortsatte den här bjöa i simpelthen ombån från Dolos till så in i regeringarna. Han hade funnit vid hej. Och kipet slapp att lukka som förklara så en hållning till ösning apartheid. Fyra tajman. Och jag vet inte kvart kvosse om det var ägget med tiden att han eller Arjen eller kvart i hände, men Arjen är för att förhållande från Sydafrika då nästan Mandela läslat. Det är fantastiskt att vara vittn till den bröjtingen som hände i typ perioden i Sydafrika. Det var fantastiskt att sutja. Då jag upplevde apartheid när jag upplevde hur det var att folk blev ärtskilt. Jag var inne i en byggd. Här vi kom körande, först var det en stor byggd. Så spurte jeg, hva er det tvær bygde vi så innan hva er det? Jo, det er han. Han løtla bygden til det kvito, og den større bygden til det svørste. Så stod bussar simpelthen raderekke, altså vidt om litt, og så kørte bussen inn i bygdena hver morgen ved arbeidsfalt. Og vi skulle bygge så tjene eldre kvinner, hun var kvitt. Så før vi sang, og vakna, og så tjekk en svørst kvinna her, og tante okken. Så stod hon här och fick morgonmatt så spurgade hon om det var ägg och så stod det några ägg. För jag sa att kvitt och kvinnorna var det här pura vandlet. Det var inte odiöst ut i överhuvud. Hon ville bara att gästa blev för jockorna. Och vi var pura tjock. Och jockorna teamet var en från Filippin så han var lite och så det. Så får vi till Sankomna. Det var en sån kyrka som var mitt i byn. Och jag var lojare att ta i teamen och akkurat ta. Så plötsligt så kommer det så Filippinerna till morgon. Så säger Simon, jag vill gärna släppa väs. Jag säger okej, jag ska ta väs. Ja, men jeg kan ikke være det, sier jeg. Ok, hvor kan du ikke det? Så får han vimmer i hodene. Det står bare white. Så sier han, jeg kan ikke finne det, jeg er ikke kvitter. Så får jeg til presten, så sier vi henne, jeg vet vel at vi skulle ha en møte i kveld, men vi tar jo troblag av tid til at det stender whites og skjelt noen inn av vis. Ja. Han ble så ytla vi, jeg omkant å se en sånn person som ble så ytla vi, ja. I vet inte, han är släckt också då. Så han skundade sig för att jag skruvade och skruvade det. Jag skundade mig att sprida när jag inte kunde få det som souvenir. Ja, ja, ja. Det är ju då, lite grann hör man till mig. Jag skälte, men fort, väsig skälte jag det som White sa. Så jag upplevde det här på närståld. Och där är det fantastiskt att sitta och se hur stora Afrika röjner att komma fyra sig. Det är röjna, det är verkligen röjna och skulle ha respekt för det här just. Ja. Så att det bara näkra server från Sydafrika som du hörde så kan det bli av i, men...
1: Och troligen sant. Du är mest på närhånd och jag är mest på fjärrstö.
0: Ja.
1: Det står emot.
0: Ja, apartheid, ja.
1: Ja.
0: Alltså vi upplevde en ekvarsd ösen, ja. Jag minns nämligen en som arbetade med Jokon, han plötsligt var han väck. Och ta det här onkel hångt ett däck om halsen och sett eld av.
1: Det passar
0: sig. Jo. Och han mer än kom så sjön till ångan hjärta, men han överlevde, ja. De rävlögarna som var här kunde slett behöva inte förstittlas, gås i äggvisligt ut här vi är. Det var helt förfärdligt. Vi känner att Desmond Tutu, biskopen här, tøy og arbeidstid var i steg og lukket som vi fikk å normalisere, eller til røyene normalisere forholdet igjen, men tøy og fikk å under demokratiske støtene i Sør-Afrika. Så sier det Desmond Tutu 4, det som man kaller rettvisiskommentering. Her han sier det, nå visker vi tallene røyene. Hvis tid kommer frem og forteller til hva søver, samtidig som de bier til som de gynner og driver, til offrene til dere. Man sier til ærværende, eller til som tid er oppoint. Hvis de bier til om firegjøving, så slipper de fra nærkere som helst straff. Og så blir jeg rettvisisk kommentering og sitt arbeid. Og enda det vi er til å diskutere om det var rett å gjøre det eller ikke, men også sikkert at vi har et samfunn i Sør-Afrika i det som fungerer. Kanskje bare på grunn av at det som han tog til å gjøre det som han gjør det vi er firegjøver. Og de søvnene som kom frem da er så rævlige rett at man kan slik beskrive de årene hva det ble gjørst.
1: Så vi må si til oss landslige.
0: Ja. Folk som minnes apartheid, minnes togjentene og hvordan folk ble drypen og skåten for åndsja. Øsne tannaringer og andre. Skulle det en sang?
1: Jeg halte, ja.
0: Vi tenker en sang, What a Beautiful Name. Jeg halte at det som sangen så fantastisk. Og han blant av skjermen vi en sang som 10,000 Reasons.

0: Som sanker, kvært jeg til å si for deg?
1: Sanker hever øyne å si for meg. Vi oppvaksen mitt, og papen min spiller klaver. Han spiller på den øynene seg det, jeg for klaver. Feres rundt i Østrøyene, og vi kjører sambuller, og vi spiller for folk, og til alt mulig. Og vi gir oss en tvær fløvrud ved klavertonlodget, som ligger av Spotify. Hvis man løyder at Jonas Søvnarsson Hansen, så finner man fløvnarsjonen av Spotify. Så är uppvuxen vi tog i mamma min allt sunche, syster min synker och pappa min synker och spelar. Vi får snack vi town like och kona chama ranti och är vi tar alltid finns snack vi town like. Och vi lojar sang samman och synja samman like. Så det är näka som fyller öl när kommer en löv och har fyllt här och allt är minnest alltså. Men jag kan man säger mycket löv very öl engagerad i town like vi har skipa fyrir nekkun konserstum og hefði upplega nekkun æsni á tói og ætlunum. Så þeir ég ótrúlega glæra fyrir og takksamma fyrir að hafa möguleikan til það. Og stadvek að hafa möguleikan til það, altså að kunna spela og syntja til størst og það damar ölja vel. Og ég glæra fyrir að kunna bruga það. Þeir ég orða dælt. Ég haf haft forskjellig kaur og sandbölkar og forskjellig sår som ég alltid hafa verið glæra fyrir. Það er nekkun að segja.
0: Kan jag säga så men att jag fyller rättligen nekt jag till gång.
1: Ja, ja. Kvant har nästa där lustig att teologi kvar och fra som kanske bygger mig upp eller också som är spännande. Visst det är också spännande så kvar jag därifrån, så kvar jag härifrån och då så jag vill höra det ordentligt, vad det blir sagt.
0: Så men det som jag också om, det jag säger det lustig att jag tar det var som barn och vaks upp hemma jag. Pappa og mamma dine, hvordan var det at det vekste opp som barn i en syndjent familie?
1: Det har alltid vært fantastisk. Det har alltid vært en god kjensla at vite det at sangren har fyllt sånn. Det er sangren er noe befriende noe. Det har skapet en av visse atmosfære og samståndet som at tonløkere og sangren vil ha opplitt av herren. Hva er det bedre? Det er det han ikke.
0: Så jeg mener, ta i to sitt ord til og følge hvordan fungerer det?
1: Ja, så mer damer vel å sitte og jamme bare gjøre lø enn i kontoren og jokken. Litt av nekv lø enn i teltene og det er veldig skjoldene at det kommer vi gjør, men onker lø kommer vi gjør, ja. Og til er så man sitter og jammer og så plutselig så gjør det her og så kanskje onker tekster popper opp eller onker idé eller onker som to kanskje føler at du leser også skriften eller et eller annet som kommer frem eller bare akkurat daglig akkurat ut i daglige løven som du kommer og hokser om kanskje akkurat viner du har sagt akkurat vite og så gjør jeg og så ser du det jeg ser akkurat skjermen til så er det det er egentlig bare ivergjøver seg til de evnene som går til givet der og arbeider de herfra
0: så kommer det naturlig
1: ja hvor er det? Ja, ja, jeg snakker med flere som Oisne ischa og Gia Sanchi og Gjellu og Ischingar og så gjør det. Det sier det samme. Det er bare lett da. Flow i koma.
0: Så er det her.
1: Så er det her.
0: Hinn vi at det man ser det bare i Sanchi og årene sammen, det løgne. Løgne og årene sammen og så får lov å kunne at det lette for vi gjør at det kan skapa glede og og nøgt seg mye øre menneskene.
1: Ja. Vi har haft nekv, man säger, vi tar något att göra och det är glädje för det. Men det är en balkor som i alla balkar har haft nekv att säga för mig och det är balkor Petra. Det är först vi hörde Petra, ta i Jacko i Tudjunda. Och det som fängde mig, det var texter, det var innerliga texter. Omkring så kallade jag Petra fram, bara för att komma. bara för att jag blev uppbyggd.

0: hvað meðlir það? Það var sér að leta og alltaf að þetta
1: fóa? Ég ætla bara enda við en leið eða som har en lutsensinkur en af de bestu flövna som nekkar hann givin út af fyrjun som heter Bråten det en imponerande flöva hon ligger av Spotify just och sangen heter Vidvara Orsök jag spelar en sangen tror jag att mer damas väl texten och jag sangen han är så ramande texter mer damar väl av sin höjna mer damar hans engagemang

Já, við fyrir að bjóða þig nefnir að hjálflega velkomin og að byrja langt hendan höstdægin Ég hann Lutzen tykkara verstur og sendingin í dag Hún verið sindur örfus en hún plegar að vera til som hefa Facebook til kunna fyrir út á Facebook og svo just streaming hann að lytla löta linden.fo så kom dit sucha til her og det endre sending så kommer nok et litt kjapere og hjemme så inne tja linden linden.fo og årsøkene til at ja, det rønt at finne bort anna kan man si men jeg synes tog et evne som jeg atle jeg fara vidtjera og i det takk at las fire frelsunar ABC og frelsunar ABC til Rattliga tutningar mycket till kvart är frälsa för en äga. Kvart är, hur ska jag hänga tingene samman? Det är ofta en diskussion som också näkvån och kanske nöker skilja en parst av det men skilja inte samman häng och jag ska inte säga till att jag skilja allt så värre än så. Filip spår det här mannen skild och det som du läser så att det är en generellt problem kan man så säga att Herren han må åpenbære for Jokon, viser vi noen hele jenta, kvett og hans høyre år, minnast vi. Men frelsen der ABC, til å kunne kanskje gita kvett det til det som vi vanlig kallar for rattvistgjering, heilagjering og dårdagjering. Så hjertelig velkommen til sendingsene og ideen.

Gosso. Oei daar. Het is meer wie een struimingenieur heet dit. In die alinten.fo. Ron Brown Tosa, en ik kom wat hier. Het kwijt eer fredsen. Gosso. Gosso, schulden we het schilja fredsen nou. Toen heb je wat katten in zijn centrum daarvoor. Fredsen naar ABC. Og ABC i hese frelsene, det noe som vi har hørt kanskje utjøkende noen år. Det kvart, rettforskjering, heilagjering og dårdagjering. Det låser vi da ikke her, hvis du leser Rombrau 5 fra Ørndi 1 til 2, så sørst du hese tru stigende, med det andre sørst du det eisende her. Men kvart frelsa, det spyr Rombrau i øle nek om, og det til Ahoa verst, så det tog til jo til aller tøtninger miklaste, og i løyvene til åkken som frelst da, til hva dette som gengje inn i, hvordan kan jeg komme inn i det, og ja, frelsa, Yeshua, jeg vet ikke om du visste det, men det hebraiske året fire frelsa, til Yeshua, og til jo Jesus, til å si at Jesus frelsa, han sjálfur navnet Jesus merker frelsa og til endamålet tra honom. Og du ganske du spurt at hese falskjen de brød frelst, altså de oppfører seg som vi var ikke skvært da. Og det ganske sindir av sånne spurningen som vi kommer inn på eisen i idea. Hvordan henger ting sammen? Hva ligger i frelsene? Og hvordan det ABC-et? Du A og B og C. Det jo bokstaver som ting vil ha sett sammen av setninger og sånne. Men A ikke det samme som B. B ikke det samme som C. Men ABC arbeider sammen. Og her vi gjør vi mening til åkken, fyrir jeg sørger. Og man bruker ofte til det uttrycket. ABC hette grundläggande. Det heter öjliga grundläggande. Och tyvärr att det brukar syntra tog på det här. Jag får spela syntra tonläggande i mittlen det som jag får säga. Men det här är ja, till mittlen andra tog vi strömmat där. Så läsna att du kan stäcka av och kanske följa vi i skriftstaden som är kommit att nävna i hälsare sändningarna. Jesus säger om sig självan veveren. Og hva merker en vever? Det noe som skal gengast. Ja, nu kan skal køyre bit, men fyrre tog inn var det sånn at du først hendte en vei inn til ferre just. Og på illegrunnsferien har vi hørt om henne. Det en fer som vi begynner. Og hun begynner vid punkt A. Legger meg til hva det sier. Og så køyrer hun vujere til punkt B. Og vujere til punkt C. Og rettjefølgen tøtningar mysl. Det veveren. Ongen kjemer til fægeren utan rimer, sier Jesus. Hva merker det? Utan at genga med, kunde man så sagt. Det vil si at det grunderleg og i ödlen som vi har sagt her, til det at vi kunne ikke sjolv. Det tog jokon törvar. En frelsare. Neka externt som vi utanför jokken sjolve komme inn og bjarga okkon. Ja, bjarga okkon fra kvarjon til jo rettelig avhåverst. Ta i synden kom inn. Adam stendet da, og Eva som åtte okkurs som de ikke skulle. Jeg kved var det at de åtte, det var mer enn bare neka fysisk, neka sort. Ja, og hva kallet det sjure blemmet til lukket mitt. Men det var åløtende, det var hukmo, det var opprester. Alt det som ormeren som kom til der, som sier, vet du, de kunne være som god. De behøves ikke godt. Og dette var det jeg svalt. Det er kujka, hva ble man å si. Og fiskemal, ja. Altså, tar man svølger neka nyer, og du farte ikke ordet. Og det troblegen av menneskene. Hette han syndin som kom inn. Syndin som kom vi en av menneskene, stendet han. Og syndin øverse enn til et synda. Det at synda, det tar du tjener syndene.
Og til her i trobladjen til okken at vi har nækket ui okken som vi ikke slipper omtann. Det viser at vi vil ha nødt at synta. Det en sånn lov som sier, ja, vi vil nok kalle det for lov syntaren når det hans. Jeg får ikke lade det være. Ikke utan så at her kommer en frelsar inn, en som bjergar fra synt. Og til det som som hendan her, hesen veveren som Jesus tåsar om, at han sjølvor. Det frelsan en tilgångt, en process. Og hun byrjar vi nøkron som så leier til nek anna. Og ta jo i to først under en process, eller en affær, så teker det at tog. Det teker det at tog, det teker. Sjålade, man kan gjøre det sjåtare, man kan gjøre det sattne, det andre på om du dallar der, eller om du hever et utne som sier, jeg vil nåa male fyrir mina trygg. At nåa male fyrir trygg okkara, tåsar han om ja, upp til flere stene i imskron sammanheng. Og du først fra Einar Stovo, at du overfrelstor, du slett ikke bjargavur, og så kommer du inn og hentan vegin, frelso vegin, som Jesus, det låser vi til Jan, eller citerer vi til Jan, ja. Det første kristne, det blir kallet for det som var av vennom. Og det nemlig at det hentan ferien som byrjar, ta i kvært. Ja, hun byrjar, ja, faktisk vi blir jo frelst, eller komme inn av frelsevegen til faste rattere uttrykket, men vi kunne godt i hessen høpe kalla det for ta vi blod av frelst til den vanlige. Bare legg mest til at ta vi sier, ja, men jeg ble frelst tann, og så kanskje en avvisant dato i Nordkjøndre og Einefors, eller Oksjord, da, eller var det tveit snart. Ja, ta gongten ikke lik, til brygjanen. Og det ganske nøkker som halter til at, ja, frelsen, ta det som jeg opplevde, ta at han og han datte og skriver det fremst i bøyblene og så videre, det som jeg fikk vite til at jeg hatt av hver til. Ja, men da som man så kjøm og ganger vi jo, men til mer til at det går til hava, det ikke så øyelige tøtninger mye, og ikke, man legger ikke lykke stående dent og til annars. Det ikke alt som hava til så leisner, men nøkker. Til en vante ui hans nær. Men Jesus, han vil fullkomlig ha frelse. Det stender ui Hebreerbrevet 6 under 25. Han okkar evig prester stender det her, hvis du leser fram og undan, og tog kan han eisne fullkomlig ha. Legg merke til hva år han brukar. Frelsa teg som koma til god vi honom, tog, og så stender det at det en process som han eisne gjør, nemlig han lever av å bya fyri okkon, og til innu han gjør det. Vi øren åren hadde ikke en fullkommen frelsa bæra ta, tog annars var ongen grunn til at han byr nu. Så var eisne hans bønarmøte livet, kan man säga. Nei, han byr nu, så lest det at vi kunne komme og gjøre seg her frelsena til det ytsta, the uttermost, sier den gamle enska bibelen. Og hva dette ytsta? Jeg tar færre av det å komme atter til, hvis vi klarer det i hessere sendingene, til nærmere det vi gjør det her. Så hva det vi da så om? Frelsena ABC, rattvisering, heilagering og dårdagering. Vi suttja et såre bøyte nekvastene i bibelene, mittel anna ohati nek i gamla testamentet som tosar om at her tata vitcher tabernakle som Moses. Kus nek kapitlar. Ja, heila bøker tosar ikkje berre om tabernakle. Og kvært heiter det? Det er en folkar, en haljedom, det heilaja, og så til allar heilajast. Og det passar som fotur i hos og til rattvisering og heilagering og dårdagering. Her inne i det aller heiligeste, her var dården Shekina som dvalgte i midten kerubene, og han sier, jeg vil dvalge her tjafaltje møynen. Han kommer til okkara, men det ikke folkehjernen, det ut i aller heiligeste. Så
man måtte genga ja, öll hade allgångt kan man säga gudsfolk, eller gudsbrötterna hade allgångt till folkären och kvart vi är här, här vi är kåparaltare vid lampsens blåen till det allra viktigaste, vi kommer in på det här man har lött och tog ligger händan i rattfuskjöringen som vi upplever vid Jesus jag kan lycka förklara sin tro om det men gångten vujar ja, i det här var sjående eisen i eld och vatten här, blå eld och vatten i folkären och vatten och lätt värver och äldren som kom ner och hade här offre, den lampen som blev offra. Men så först du vågar, så först du in i halvdjedomen, och här är det några andra ting. Här upplevde du ljusavstäckan och svindesbrevbordet och kallade det för bönar allt där, ja. Men det är inte livet här, men du måste färra som präster. Ta först in i halvdjedomen, ta hejdå och ägång till det. Men så är det nöks, nämligen hövdspresteren, som har ätgångt halt in i det allra härligaste, Dorda Jensen. Så bära handa mynden här, för att granska hattar och vita kvart ligger i tabernaklen, särliga, kan som läsa i Hebreerbrevet, rattliga nekv om det. Men, för att komma till rattvistjärnsen, kvart ligger i det? Rattvistjärnsen, orättvise, bara året till ett rattarligt hotäck, alltså juridiskt. Jag såg ju för mig att vi är ju en rattarsäk, en kämpestora kosmiska rattarsäk här, för en stäckt människa ständer i fördomarna långt nu. Ja, men så hur ska jag stända fördomarna? Du är en förbrytare, du är en brottsmäl. Ja, bara du, nej, är öll människor som hava hessa syndina og i genen hundja okkon heter en arva synd, nemlig fra Adam og Eva. Evo, allan vegin og i tjöknun att fyri att sökkur under mold. Men te genene som vi arva vågare, og i lykker at her en synd. Sintin, fyrir hún kallar fyrir. Og við standum í þessu stöfunu som við nefndi í Jóhanni að antin að tjana sintinni eðla að tjana rattvúsinni. Nú tós ég svolega som Rambrau tósar. Rambrau tósar om að við heldur í stegin fyrir að tjana sintinni til som om að sintin eitt vald í sér sjálfun, en kongur, om man svo kan sé, kongarvísi. Í stegin fyrir að tjana tói konginun, svo fer að við heldur och tjäna en örengång, rättvises kanske någon. Eller rättvisen är. Troppeläggen till åken är till att vi tävlar som ett utgångspunkt inte frivillgod. Kvi? Toi här är ett god löjse som kom in vid syndafallen. Till det som ligger i syndafallen är att vi vill inte häva god, utan ligger en sort, ja, en sort hädder faktiskt då jag kunde måta god. Vi vill inte häva god, då vi vill vara åkare ägna god. Och det släpper man inte bara vi. Då är han verlig god, god i himlen. Han hickar av åkare i hans stövande, och vi häver inte fri vid god. Till tog människor är som det är då. Till tog människor endast inne röjna att göra allt möjligt och finna sig allt möjligt för att få ja, fri vid god. Men kunde vi till honom? Ja, det är inte som ett utgångspunkt till lovande grej. Du kan bara läsa i året gods året säger hur loven kom och fortalde till honom kvärt är rätt och rättvis. Kvärt är rätt och skarft, ja? Lowen, hon är som med det här vad är det där? Waterpasset som säger off, här är galet, vi må ratta när jag är här för att få blörna sida mitt och ja. Och så läsen är det där som vi lovade, hon fortäller honom kvärt är rätt och skarft. Men troblagen är hämmaren. Medan det är säkert att säga sådana rattarsäker här. Domaren sänder vi en sån trähämmare. Dung! Kines förrätt, säger han. Visst det är angst. Och ja, nu har vi ett angst i förrjön. Danska rattarskipan tittar ju sig till det här. Men i åren hämmaren fötter. Vi följer den hämmaren. Som enkest. Som
at tingen jo i okkon her vid ikkje hava fri vi god. Det er trobleikin av menneskene, det tog menneskene røyner at øyva seg vi rusevnen, og vi hesson, og vi hesson, og kvevvei det. Det er en sort drive inn i ojåkon, en røyna at nøkta enn den her, kjenslene inn i oja, vi har ikke fri vi god. Men, av den her var en fettler, så spyr han til som om, nå dramatiserer det senere, så hører det som han spyr ut i salen, kan vi gjøre, nå kommer et annet juridisk uttak, kan vi gjøre semjo? Og i hesson rattar skjærtjene, og i hesson tvister noen som og i hesson her, kan du vite inngengene semja? Sått, vil jeg kalle han fyrir, av førskon, sått er gjer, prøv å lese i Anna Korint kapittel 5, mot i enda noen her, her tås han ulle nek om akkurat det her, så sått er gjer. Og til her, nu, det som tås han nu til rattar skjærtjen, hon er en sått er gjer, vi god. Men det är sånt löje vi så sagt att jag inte tog. Vi kunde spurs gott, ja men alltså sagt att jag just hem ju två hever alla ratten. Jag har ju ingen rätt. Så skulle vi mötas där med i ett land. Nej, det är slash skulle det fungera. Men jag vill ju det sagt att lugga väl. Ja men hvis du skal inngänga en sagt att jag så må bara pastar, kvätt, botchas. Ja men god, alltså du kan ju botcha det. Du har nekk for høver, for heilaver, for stålre til det. Hva er skvært? Det er just det som han gjør. Ta i han kjemmer til okkara. Og Jesus. Jesus er god åpenberar. Han er god i åpenberingar formen. Les Hebreerbrand, byrjan av Hebreerbrand. Han er uimend vero hanser. Ljome durdar hanser. Og så er. Så Gud kommer til okkara, men ikke bare som et kvart. Han kommer, og han bodges. Les Filippa 2, hvordan skal han bodges? Da han være han så god, så råkner jeg det ikke for å ha vært Jan Lunds gods. Nei, jeg ser selv om, sier han undan. Og han steg fram som menneske, og han emøte seg, han var løyen. Løyen til deg. Ja, en dag kvart, nå kommer det viktige. Då du tåsar om sottargerna och rattusgerna så är det krosseren, krosser Kristusar som är det allar tydningar miklast. Det är snöningspunkter i ödlån här som är. Så fäta till att hvis du finner ett evangelie som inte är ett krossens evangelie så är det inte sagt, så är det inte rätt. Du kan bara läsa början av 4 grund 15. Sätter framför dig en evangelie Kristus dag och i här som dagen så menas vi krossdagen det är nu sottar punkt han bakte sig halt nir om okon om man så kan säga men kvart händer så jo här vid standa fjötra i okara synd. Ja, jeg kunne brukt nekva tog på det her. Ødle her var synda og fatta stort gods og alt det der. Og til som er uisen her, til han hikker på okken, han kommer til togen, og så hikker han på det og sier, hva gjør du nå? Ja, men hva skal jeg gjøre? Nå er det togen til rabodjet, sier han. Jeg har bakt med, nå er det togen til rabodjet. Ja, men hva skal jeg bakt med? Vi krossens fot til her du skal bodja. Og tar vi bodja okon vi krossens fot, så henter nek. Tøy til Guds lampe, offerlampe, som teker syndene fra okon. Og hver vær synden til dette godløse. Og det som er så genialt og sottarkjørende, er dette, at treiten for Janne, det er nettopp det at vi bodger og kunne bli golgat. Bodger, hva mener du vi bodger? Hva var trobladjen satt her? Trobladjen var at du ville ikke bodger. Du ville være til en egne, og her vi fyllte jo alle disse her synda problemene vi, at du var nødt til å tjene syndene. Men ta du bodger det. Ja, men hver bodje med, det er sånn det inn i hjertan, og det er etter fire ganger seg inn i din innere løyve, i din innere samråd. Her to kjemer, ta i herren, drevet det, han begynner vi å dreve det, han kattler det,
och att du tar budgeten och kvärt du jottar han som herra. Du, jag vill kvitt henne viktigt att jotta han som herra. Du är grundsynten värd, jag vill inte häva det som herra. Jag vill inte att du ska bestämma över mer. Jag vill vara min egen kong. Så jottanen tar du kämmet till Jesus, du budgeten vid öronen, du ämöjtet och du gärst att allt och trygg, du trust och på det här hans förra värsk, ja du trust ej ni på det att du över ett problem men ta du så budget det och i hässet trunden så händer det här att det är som om att i rattarskärtjena här är ett akarrit men i akarrit och i lovande ständer ej ni för refsingen och ska utföras fyra hessa akarren då det blir dömt. Han teker att det här skuldarbrevet, det var kallat för det, man kan kalla det för båten som skuldarbrevet, men dopen, nej, båten, hon är öjlig, här ständer bara förtäpning, oj, här ständer förtäpning, men ta ju vid Bodjokken vid Golgata, ta händer detta, han teker att det skuldarbrevet, och mynden som Bibeln brukar titta han nekler skuldarbrevet till krossen. Ja men alltså kvar blev nekler till krossen Jesus självor. Det vill säga det är som om att Jesus självor blev detta skuldarbrevet som försonade etla rättvis gjorde hentan här förbrytaren. Hentan här syndaren. Jag har alltid att det är så fantastiskt och att det är mer än fantastiskt att det här är det som vi vanliga kallar för frälsan. Att det är första steg i frälsan och du kan inte komma vidare och på några månader och i livet kommer vi god det utan att du behöver uppleva hattar. Om jag då också om handelsättningen så har alltid vi för att höra Mercy Me, vi sanns genom Sanctified.

Jeg har et problem. Mitt problem er at jeg har så nekko på hjärsta. At jeg er nødt til å dempa mercy mi langt nu. Jeg har sånn sannsjon som heter Sanctified et la Rattvis Gjørt. Rattvis Gjørtors. Tog vi tittet her vidt også om i hessar sendingene. Frelsen ABC. Rattvis Gjering. Heila Gjering. Og Dorda Gjering. Ta i ta i vid blöva frälst ta börjar en fär ta börjar hentan gongten ui Jesus och jag vet att onker huxar så lär snarare att ja, när så stod det frälst han jag har inte hört det uttrycket nej, jag har inte styrt ordentligt rätt att huxa akkurat på andra mat det är mera en spårnäger när så stod det fortapta När sås du tog en obändelig att hörva av en och frälsar. Vi var inte frälst via tryggva att vi är frälst. Vi var frälst bara vid tryggva av Jesus. Ska du säga det här för sig att? Nej, vi är oss.

i gångtene, men det är han som gever och kan hända viljan och värst vi har sån här himmeljösen som han gever och kan vi örn och rån du kan inte säga så läst när det är men han är, han ordnar allt det här uppe i himlen och någonstans jag ska inte blanda mig snäck upp och jag bara lever mot sittla löv här och regner som friast nej, det är mer än det det är så när Och det är kvantien som du upplever Herren, han gevet här himmeljåsut in och hjärtat ut. Och kvart skulle vi göra vitt? Ja, det är Sverige är akkurat det samma som i Rattvistjänsterna, nämligen Bajase vid Kolkata. Vi ber om fyrdjävning. Här är fyrdjävning med synderna som är här vid tant. Eller fyrdjävning med, för jag säger det ordet rätt, att är här vid tant synderna. Ta i Gjördi hættar og segi hættar. Og vi kunne først gjøre opp vi harran, og hva henter? Akkurat det samme som først, at han rett og gjør okkon, han fyrtjøver okkon, jotta vid synder okkar stender i andre braunen, så han trofastur og rett og gjør at han fyrtjøver okkon synderna og rensar okkon fra atlar i året hos. Suttja dit forresten tve ting og her, fyrtjøvingina, men Eisen i hessa rannsanna eller hessa halganina. Sjönaet? Punkt A og punkt B. Det tar vi suttje her. Og han tåsar til sikvande mennesker. Han tåsar om okkon. Annars er ljósi ikkje ui okkon, sier han. Så hette her, imse stedende stendet så løsner arbeid vi øtte og bivan. Mitt annars stendet er arbeid vi øtte og bivan på frelsetekkara. Ja, Hvor skal jeg arbeide på frelse møyene? Så han tåser om halkene. Han tåser ikke om rettviskjøringene til tilfart to han ikke gjørst vi åttene bortsette vi Golgata. Men dette her bege som vi er inne på nå, dette er noe som han kaller oss til arbeid. Kom nå og arbeid, sammen vi mer. Her han leier oss, og vi kvart, jo vi kunne halast at han røyner at hala oss framme. Nei, Vi kunde i stegen göra ett versk, nämligen att vi gänga hessa lejerna och tryggf. Och tryggf är mer än bara det, jag har aldrig bestämt att det är så. Tryggf är en kraft som vi har till att gänga på det, och vi tryggf på särskilt. Och inte minst, vi betryggf oss, vi lyta oss över och i frälsarens hånd som lejer oss stig för stig fram efter. Bullegonsfären, minnast ditt sövna, ja, släpps ju undan henne, tog hon lyser så väl hesar upplevingarna som Bullegrymmer kristen upplever. Och till en långfär, och kristen, han, ja, så fätter han, och så reiser han sig åter, och så upplever han missmått, och så är det. För läs det här, ett lortet tog, det finns det också på Youtube, och förskon ändå. Som jeg har rett, at least. Og det er her, til den vegen som Herren kallar okkon, det sier framgångna, progress, det som ligger i progress, til pro, til oppett, til mer enn bare en fyr, her vi bare sitter i tåtsen, noen gang, nei, det at vi aktivt lottekker i hessen versen som Herren gjør i okkara liv. Og til versen her ligger mitt andre doper. Her ligger mitt andre herlige andans doper, kan du kalla det, fyr, ja? Fytling. Og at det her er nøyet fyr i overhøver er kunne lære i hese gongtene som etter hele gjerne og i okkara liv. Og ja, jeg kunne brukt nekva tog på det her, men til tog og doper vil kalla for frelsa, men allukka var litt. Det är inte, dopen är inte rattvistkäring. Det kan man inte säga. Det är bara vi trygg av krossens värsk, av lamsens blå. Och i omvändningen, det är här du rattvistkäringen ligger. Men hur tar sig alltså om att dopen är inte frälsa, som frälser och ni är min sönne? Dopen, hur är det? Det är att heilagering, halgan är Eisen är frälsa. Lägg mig till det. Det är inte bara rattvistjöringen som är frälsa, men halkanen är eisen frälsa.
Og

Twisted Electric. Hey Jacobsen, sank fysi her. Wow, sangen ordet god. Han handler just om det som vi tar oss om. At nu kunne vi så utsjøkne noen til ham. Jeg tror jeg vet rett og slett. Jeg tror så kunne vi genga sammen med henne. Og Lotter, han oppdager jeg rettjefelsene. Det var noe som høres til ikke, vi tror jeg som. Han har jo trobladet til katalske kyrkene at jeg ofte blandet tingene sammen og kalla det för att hela gering och allt det här. Det kallar andra ting fram om rättvårdskärningarna. Men ABC kom på plats. Det blev inte till BAC eller något annat. Det blev ABC. Och det är det som vi tar som vi hälsar sänd ingenjör. Frälsson är ABC. Vi må börja vid rätta ändan och vi må börja vid början. Det som nöker hava är fätande till det här, ja men är det rättvistkört? Är det rättvistkört? Så strängt tidigt behövs vi inte mer. Är det frälst? Blir man kallad det för, ja. Och troblagen är tann är att frälsan är ödlighetsut tror jag inte. Ja, OB, OC. Ja men kan man bara hava synder? Ja. Yeah. Ja, men man så ikke frelst da? Jo, vi får komme inn på det, men jeg løter sammen med dørdagjeringene. Tøy at ui rettvistjeringene, her skulden golden. Hun vil golden vidt til at Jesus lært seg en ekla. Så sier man, ja, men så har vi jo ikke problem, tøy, så jeg skulden fri. Troplagen til erst stadvek til menneske som du erst. Og heilagjeringen, hun skal ordna tøyne problemer som du stadigvæk og enn hever ut tøyne løyve, nemlig synden som ut her bors. Paulus sier det. Han sier hitt ytle mer tjastat. Og vi bygjer i færvar frelts okkom fra tøy ytle. Hver er det ytle? Det er ikke bare ødeles i åregne menneskene rundt alle mulige stedene. Nei, det er inni og i okkom. Det sier Paulus sjalvor hitt ytle mer tjastat. Det är en annan mat jag kallar det för heilagering. Han vill halka liv åkara och att halka det här märker att vi har sett viks bara till att tjäna honom till att tjäna rättvåsene så det som Ron Brown tossar om. Han är hinnudje konkurren i åkara liv, Jesus som vi så skulle tjäna och där kunde vi bara ta vid halta och i hans öra hånd och han släpper att göra det här märker och jag kom. En den här kraftandan som ger heter nye verset och jag framfall, vi nämnde lukka framfall i andet, det har människor sker, det tog mig att han var det blev för straff och det händer typiskt två ting, det är man för att till syntena eller en annan mat jag för att till syntena det är att bli religiös jag ger bara heter och jag heter och så ja, i pjörs att greja från hva religiositeter är för näka med ter och i som samband är inte gott det är allt det som du själv kan göra av gåvom verskon för jag röjna att uppnå ett eller annat av kinnhällighet som man så kan kalla det för så vi örnar honom, vi kunde gott missa det men enda malig ikke missat. Og det tar vi løyte okken, avhaltende løyte okken i herrens hånd, ta missa vi det ikke, til han helter okken i sin hånd. Så vi blir nødt, tar vi pratika, så blir vi nødt å pratika rettvisering, og til typisk det vi gjør, tar vi fer ut og evangelisering, det rettvisering, men vi må ikke glemme å fortelle folk at attan at her, tar du opplever seg rettvistjeringene, så må vi prædika heilagjering. Ja, sjama vi rettvistjeringene, det ikke det sjama, men det henger sjama, lykka så vel som ABC henger sjama. Annars snuta vi mennesker, annars merker mennesker bare til, ja, men dette rikka jeg ikke. Nå, rikka jeg ikke kvøy, var det herren som gjør det ikke sitt versk. Han sier, han som byrja i godt versk og i dikken, det fullvisor i sier Paulus om Jesus, at han som byrja i godt versk og i dikken, han skal eisene fullføre det. Nå, så tja vi vegen her, ja, det er så tja vi så sannelig.
Så det en vån som kommer inn i okra, inn i okra liv. Det stender med land i Kolossbrann, jeg tror ikke, og så satt som tid vera rerande i trunne, grundfest og først, og let at de kan ikke vika fra vånen i evangelien. Hva vån? Vån ja, til nækka her fram. Du hever ikke vånene her, du hever vånene om nækka som ligger her fram. Ja? Lukka teka i ørde tjejer jo her i Kolossbrann 1. Og i taimo vil det god kundgjøre gå så ryk og i dørt til mittelen heitningene her. Hetta landamal som Kristus oi tikkun. Vån om dørt, eller vån dørt der enn her. Ja? Vi tar en vån, han har lagt en vån i okkun. Hetta som han byrjar på, hetta for at etnast. Og ta en vånen gjør til, det henger sjama av sjående vi trunne, trygg og vån og kærlighet, ja. Vånen gjør til at vi tar en vån om dårdgods. Jeg får hese dårdagjeringene. Klokka, ja, jeg får lykke til at nevne om dårdagjering. Det mer enn bare himmelen enn det. Ja, det det eisen. Det henger, ting henger sammen til det som røyne og Jesus har sendt inn gjør det, forklarer han hvordan ting henger sammen. Men vån om dårdgods. Hvis du leser, skriver ned her i Rambraun 8 i under 24 og 25 her stender her at i vånene, tog i vånene jo vidt frelst og omsetting sier våre men at det nå tog, det skal være tog vi suttja det ikke beina veien til vån som sast ikke vån stender her i under 25 hvordan kan annars våna det vånen alltid et framtog gjør ting, men hun tøtninger mye til å dreve og i hese trønne som gjør det jeg vil holde av og i hese her leiene eller som venner som vi har sett i nå skulle ferdig noe dårdagjøring vi får tog lykke å nevne dårdagjøringene vi tar oss om rettvekjøring Heilagjering, og ja, skundet meg alt for nek, men hvis vi skulle klare å få det, og jeg ser sending, så må man skundet seg, vi kunne kanskje med datter til og stelt. Dordagjeringen, til jeg kommer til himmel, sier det, ja, og nei, tøy, til jeg mer enn, for det første, til flere ting jeg snir, til jeg mer enn bare himmel, til mer enn bare en himmel, Johannes Umbergen, han sier, så han nødja himmel, nødja jord, og 4-3 hit nødja Jerusalem, i sin stavrst. Etter her så har vi tatt den samme trybøyte som vi tar seg om Jan. Ok? Og i himmelen noen vera øtelige nekværer, og talte skærer, kladd og i frelse bøna. Ja. Hva det hjørne, og hva det nødja stavnen? Det ikke det samme. Det her plutselig avmarska i tål, og treten der sangren tjada med mittel andre, det sånn drøvvis. Og man ser her kommer heila leisen inn til dømes de som av det nødvendige hjørnet, de synes jeg heilaver, og så er. Ja, ferdig jo, og gjør et ordentlig bøybestudie ut fra ovenberingen om månen er mittelen de som i himmelen noen, forresten de som må få akkurat de torska tårene til det gråta. Han skal torska kvartare av en dag til de som i himmelen. Og han lager det til vattenkjell til løsens. Det her akkur problem enn, kan man si. Etla de som under hjørne, oha, her enda et mulig ting. De vil ha ikke grøtt ta bløyne av løsens treier, sjående til grøying, stendet mitt landet i åpenbrennsene her fram mot jentene. Og så sin nødje stavren, det nødje Jerusalem, det her vi porstron, ja, murer sjående først, og porstron og alt det. Det ikke det samme som vi vanlige kallar for himmelen. Det den himmelske stavren, men det tjattnan. Det tjattnan, her som god og lampe bor, og inn her slipper ikke alt. Åtta vil og så beskriver han i mest ting som vi deis ni har, og jeg har løyve, men heila gjerringen gjør til at det er noe som har vært gongt inn i hendene stegen som har gynnt ved Jesus her, atlan vegen. Hatt det godt. Jeg vet at det ganske nødt for omkringen høyre at det må handle om maten, men hatt det veldig. Det som, ja. Særlig det er, tar vi bia,
ta bia vid i fem år med landa. Där från annars Herren lära dig att bia. Han säger så läs när om vilja Herren så blir det vilja tog. Och gör som han är i himmel. Det vill säga att himmelen är framhållt av jorden. Alltså hesar jorden är som vi där. Ta det kommer till viljan. Tog, du kan inte häva näka här utan så att du hejer det här. Ska jag ändra det här? Det är en reflektion. Ta vid bia sålas i färgvar så är det en spegelsmynd. Vi färre i rum, men du är inte totalt en annan ta du kommer i rum. Du är stadigt han du är. Vi tar med samma tanken som du har. Och det som älskar uppenbarligen Herrans ständer då, när händer det? Det händer nu. Du måste älska att Herrans år blir uppenbara för dig. Du särskar han mer och mer, så läsnar att du blir som han mer och mer. Vi blir så läsnar. Blir som det som vi tycker efter. Du anlägger han också att älska uppenbarligen hans här. De som älskar uppenbarligen hans här, de har hans lyftande. Det är inte så läsnar bara att knipsa vid fingrarna så är allt bara, ja. Nei, vi leggen et han til å begynne langt nå. Læt vi vilje tøyen, og gjørende, og i tøyen og løyve, bænt nå, så lett som han ikke i himmelen, et la, ja, vi kunne ikke fjerde vi i himmelen, tøy, vi snakker om avleik, og avleikken til ånden tøy, så til en avi nå tøy, ikke, ja. Oha, lett å kunne ikke fjerde her for deg. Men, himmelen, etla te avia tira framhalt at okkara samband vi harran såleis som i hava det her. Fai det her, så hei vi det her. Og tui heila gjerringen så tutningar mitsl. Og nu lendi jeg truist og i avlaga nu, nudja himlar, nudja jord, nudja Jerusalem. Vi sutja eisen imska durd. Nu snakkar vi nu durda gjerring, ja? Vi stu først ui 4.15 så til den kapitlen som vi kallar för uppräsnarkapitlen. Här tråsar om uppräsning hinna dig. Och här mitt annat suttar vi dörd, imiska dörd. Det ständer mitt annat i förgrund 15 i örn i ena fjörd. Det är soldörd och manadörd och stjärnadörd. Hick upp i luftena och hick kvätt och i skojner bjärstare. Jag har brukt det syndra då i örensändningen på just det här och för inte djupre och i härsson. Men här ständer bant vi är i nästa ord. Så lejs är ägsne vi uppräsen hinna dig. Ja, jo, till tog det här så och i vannär och ett lat tog det djävul ditt liv. Givet til Herren, ta det, om man så kan si, vanvirselig, ta halte vi går sier, du, jeg slipper ikke, gjør oss med vil. Nei, vi givet til deg, hans her, vi sammeiner okken, eller råkner okken som krossfest ved Kristus, jeg leser Rombrev 6, gjør det 6, og ørn det 1, va? Jeg tar seg med til andre om at det her. At vi vet vil ha så vanærelige, men ruse opp vi eller dårlig. Og gör det nog 24 det här för grund mittan. Här ständer så där snär att som och som vi det här borde mint hins jörska skulle vi eisne bära mint hins himmelska. Så vad så du är snär? Treten för att kunna vara till ta är att du häver till nu. Och vad är det till som vi snackar om är att vara som Jesus. Det är det enda som vill gå till att komma in utan att just det här. Til bostaver Guds og lamsens. Og de som våren som han. Skal du ha et skrift på det her, Rombrev 8:20. Her stender det så, til de som han framman undan kjente, tilskila i han eisne framman undan, at vera gjørt luk min sonars sunds, så han kunde vera hin frumborne mittlen menkarbrøv. Jesus, til för att kunna komma åter till rättvisan, för att kunna komma åter till att det är inte skaffat mer visan till början, så är det bara en mat jag gör det på att det är bara att vi blir åt som Jesus. Det är till lösen, det är frälsan. Han är frälsaren, men han är inte frälsan. Skil mig rätt här. Ja.
Hinn frumbarn er mellom engar bróður, hvað mest það, þann frumbró, ja, að vera frumbórun henga sama við frumgróður. Frumgróður það fyrsta som kom til bónaskap, það fyrsta som blev vaksa, om man så kan sé, og kom til mål. Det stendur i fyrirgrund 15, i 123, her stendur, tá einu kvöri dælsvöina, Kristus frumgróðurinn, hernast þeir som ui kom og hans að høyra honum til, þeir eisen frumgróðurinn. Þeir eisen að rokna som parter av Kristus, þú þeir høyra honum til, og at vera ui honum, tosar han om, ja men altså, rett og kjørt, så jo ui honum, þeir ikke það saman. Jeg vil ui honom i nægge meir enn det, og som jeg kunne brukt nægge tog på akkurat det der men takk til jeg, bare for å gå over banken ut, så kunne vi takke det i en djupere format til RFR. Du måske være ui honom, og du kan ikke bare være ui der selv og ui honom, anten du ui honom, eller du ui der selv, med den andre rombrauet kapittel 8, ui. Det årene som gengar nyr her. Han tåsar om at tæna synden i og tæna rattvistning og så er. Så vi skulle vera ui Kristus og det skulle vi vera alla døgina. Han tåsar om hessa dördagjeringina som et urslit tan himmalska, eller eviga dördagjeringin, et urslit av hesson. Skulle vi lukka klara a fåa att skrifta på det här i uppenbaringen 14 här tåsar om hessi her heilo og asian i under 4 Te och sända det, te frumgrower gods och lampsins, det ser som inte har dolkat sig. Det hela gering för oss om, va? Te som modjar, antalet, så det tar sig av antalet, är snira. Te rensa ifrån till ödlen som ger dig orain och hållti och anta. Och så läser jag det fullt först hela gering svina i gods ötta. Nu citerar jag Anna Korinth. Tjej i första öron till ära. Skriva det här nere i sin. Det som jag vet kan då, det här är stoff till bibelstudier. Näka så öjligt. Lägger till första Thessalonica brev 5 och klockan hon flyger från honom. Första Thessalonica brev 5 i öron 23 är att han må hela ger honom. Bäge anta och sal och likam åkara skulle värvaidast fullkomen. Og det bare han som kan gjøre det, men det enda andre okkar. Vi husker ofte om det, jeg finner nødjan andre. Man brukar ofte en skriftsteg at om man Kristus, så han nødjanskapning, det gamle ferie, alt det våre nødt. Ja, men det tredje av oss og landet vårt til Kristus. Du tar livet ut av nødjan liv. Men her sier han at andre okkar, vi har stadigvæk den gamle andan ui okkar, den fallna. Det her faktisk det her som synden ræver ui okkar og løyver djupt inn i ui okkar og onkte kjem da fram og bobla fram. Skulle vi lukka takka eit skrift etter at jeg kan ikke få nok av godt svar i andre Thessalonica brev kapittel 1 i under tutsch. Ta i hand kjemer inn det av vysa seg dyrmætan ui öllun hinun heilavsøynun og a vera undranar ha virdur i öllun som tru hefa ui öllun hinun heilav altså han hefur kalla og han kallar mennesker a genga heilalaikans ve punkt B ui ABC til at kunna bluva dyrmetur og Han vil dyrmeta okkon, og det ikke öll som fer att uppleva hessa dyrmetingsna av samma hatt, tog det ikke öll som genga heila läggans vi. Hva det allra viktigaste som jag har sagt i dessa sending? Rätt utkörings. Det är början. Du måste börja rätt. Och rätt utkörings är det här Kristus döjer för okkon. Medan vid en vår syndarar så döjer han för okkon. Og enda at ta i tusen syndare. Ja, du frelster, ja, men har du gjort okkur skæft, du fallin i okkron, så hever du hese her rattvises gjeringar vegin að færa bakti vi Golgata. Du
Tog ta du gjerst det enda som tryggvande personer, så opplever du hessa fyrirgjøringsina, hessa her rattvistgjøringsina. Ikke geng å halda til at nu kan du bare gjøre akkurat som du vilt. Og det bare synda meir, bare fyrir at Jesus ska være deg fri ondje og så da. Skulle vi halda av fram i syndene fyrir at nøyen skal være det større, les bare rombrau om det. Og ongan hatt, sier han. Ikke komme vi sånn tvattle. Nei, liv vi krossens fot og vi ødlen tog som her og vi tog lykker nemlig at du ivergjever, du lever et ivergjever liv og det kan du bare ta du inntekker av hans og nøye ta du budgetet vi Golgata. Vi har sånn åren så før jeg spiller et lær her for det gong så før jeg sier tusen takk for at tid vil da lufta og jeg ser sende ingeniør Ah, Lindene. Takk for det. Jeg hadde vi for å høre Tim Hughes, we be glorified.

tid som jeg og hun høyre her, så sender jeg en av fra tredd tikkene fra klentersendingene som er kveld klokken tjei, et eller annet noen klokken fyra, et eller annet leier det, så jeg skal gå tro i det her lei. Men ikke minst, det noe som vi har gjort hest for tid, det vi har strømt live streaming og heimassøyene tja linten, linten.fo finn hest og sendingene fram Frelsunar ABC her du kanst høyra og her kan man nemlig få at du kanskje til å stekke av og slå skriftene opp og så sier jeg syndrom okkur som vi har sagt og aller helst røyna at få ting på plass tjøkken årgods og ja aller helst har vi snav og jonkron åren det ikke fullkommen med over så til men til det hjertelig velkomna ikke til å sende mer jonkron ett sms eller messenger hvis det har mera spurningar I samband vi tas som titel blir presenterad I fyrir det om frälsonar ABC det är ju tuttingar mig fyrir okon och jag kunde brukt om det må fyrir jag var rätt och det är jag skundar mig för nek men det är visst du ska klara få alla sugenar alla bakstavarna och jag snär och jag anon och benon och senon som mamma tyvärr skundar sig här sin för nek men vi har sån åren så för jag säger tusen tack för det att tid vill då vara vi mer och bitch långt oj morgon tack för det

Við fer að lesa skrána fyrir hendan höstdæðin 4. júni klokkan 13.30 það sendin lúfi til Anfinn Jakobsen som skipa fyrir tói klokkan 15 það en tónlagasending og kallast fyrir hann hinn sjámi í dag klokkan 16 það Indis Sanger og klokkan 18 blöð úr lössins dagbók til F.I. Kampel som skipa fyrir tói Vi får ändå sända morgonsändningen från morgon klockan 19 kvart till så vi har en annan timme fram till klockan 23 då tar sändningen online till sändning vi gäst. Dagsens år har vi sänt klockan 3.20 och klockan 14.30 i natt är en förvittningslig fyr utsöknad biblina klockan 14.40 i natt är den borgen til Ole Jökladel som kjøper 4-2 og vi ender kjent av morgonsendingen av Bølgelongt klokken 4 og inn morgonen.

0: Sendingen Løyve, Løyse Løyve, Kjermennesjøen, som så inn I helt, eisen I vidgangt og I motgangt.
1: Gjester okkar Søymen Johannesson Hansen Søymen. Hjertelig velkommen til Sendingen.
2: Takk for Janfinn. Takk for enda mulighet at si der og hun har skjedd her annet til kvalt.
1: Ja, det du kanst.
2: Ja. Ja, det sin sånn du ringte. Det nesten et år siden igjen. Så det godt at jeg får seg folk som totalt målsetninger av hva de selv var. Jeg sikkert ringte ikke her. Men nå sitter jeg ved deg.
1: Yeah.
2: Så det godt, og jeg har en temon fra en firma, så det heter bare hun alt.
1: Så vi skal uttrykke det.
2: Jeg må si akkurat som jeg. Det en viner som som hon så sjuk. Hon finns ju kräft och I höjlanden. Och hon väljer ett fyrdöme för mig. Och hon har som och när kvar. Och är glad och ett fantastiska folksmänniska. Och allt är vi på det. Fotla sarkasm och akkurat som mig. Men hon så sjuk. Och vi god vid henne. Och jag sände henne I händan sängen som vi kommer att spela nu. Och en dag. Hon skriver att hon tar akkurat det som hon är bruk för det. Och tackar jag för det. Att jag vet inte hur lust där. Alltså det kan vara onkel lust där ute som är ordentlig nej. Som kanske är sjukor. Som kanske finns ju en tjejlig på korsjärna. Eller är ju en tjejlig sjukdomsförlöp. Eller är det en tjejlig förhållande. Du vet inte vad du ska göra med din drunk. Eller din agento. Eller det är ju en tjejlig förhållande som tjejon. Det har gått lite. Och Jesus sangren är till tikkum. Det är som är lojna I, anker som är tjättor. Och han tasar om att det är att Hege, kom kula munnen, axlom. Jag ska bära dig. Hesen sangren har ett shoulders och det är for king and country som sin kända sangren.

0: också, men det var i Afrika, inte? Ja,
1: ja, det var i Sydafrika. Och det var ju i Kenya, Arna, eller fattigt land. Och vi var ju inne i bygden under Kenya, kort och här runt. Så jag hjälper att Sydafrika var lika som Kenya, alltså, fattigt land. Jag körde av, just med några tankar runt det. Så kom vi till Sydafrika och det var helt nackan än det som räknade vi. Oh my goodness, det var KFC och det var allt man ser som en nymodans bojor. Vi kom först till East London och i Sydafrika. Otroligt imponerande land, fantastiskt land. Alltså, jag hoppas att det släpper jag långt i öster. Att det är fantastiskt folkhälsliga. Alltså, det är så samma sätt och vi har ju sådana här negativt om Sydafrika och det som har hänt här och det har hänt ju sådana här tjejer här med jag var här. Jag var sikna av att vi är här. Det var helt sikkert att släppa uppleva det här. Och jag kan fortälla sig inte från Sydafrika. Jag fortäller några händningar som vi upplevde här. Jag var vi och jag en tajme som får ut och vidtja i fångsel här omkring. Ja. Jag minns särskilt att en av fångsliga. Vi kom och steg över vår en tjejfolk. Och vi kom in och gett fångsle. Och blev vust runt faktiskt i fångslen. Det var en fångsel för män. Och här var en äcklig män. Jag minns särskilt att han ögn med avren som står borar inne. Mitt av gulven. Och en bore. Men det som är var kvitor. Det var ju en ex-svörst folk var alla stannar. Jag spår så kvitor han var här. Han finns 8 år för att dräpa 8 svörst. Och kvitor kvitor på sig omstånden. Det var ju inte, men att det var en vakt med avren som hade ett eller annat omkvall allåpen. Han är dräp. Men här stod han mitt och gick ner råkarna. Och så minns jag just när vi hade en sån lött och sen vi tar ju man här och sunker fyra om honom och fortalt och vad vi tror att vi kunde bjöda dem näka som var bättre än narkotika. Och det var ut till så kallade kyrkjen i Ahes ner fångslen. Fångslen var beryktad för att vara ett öliga harsfångsel. Jag minns att stjärnorna fångslen var vi. Det måste ha vakter, alltså det var flera vakter in i USA kyrkjene. Och där kyrkjan, då jag säger kyrkjan så var det egentligen bara, jag vet inte hur man kan samarbeta vid, alltså, men det är en stor stova i en setus i varje, faktiskt, det var större än det. Så jag var under en mans och fullt av vakten. Och det var tydligt, det var kommande i USA kyrkjene för att byta narkotika i Middelsund. Och det gjorde det då, det sås tydligt att det runt och gömma där och så gör det, men vaknar tårar som inte ger att du så blir uppröst. Så det gör du inte, men det var tydligt att det var det som du gör med att vi sunk och så gör det. Men det var inte hänt, men det var också vi att det ankra och säger också som rakt i ankran som så röstade sig upp även ner i fänkarna och väsen irriterade vår och hinner fänkarna sättas ner och vi fortsätter och fänkos och akra båskap i djöknen tøyr, tøy det blei frihjellet, og det blei just av lusta. Og det enda er simpelthen vi tøy at vi finner å lukke som fortalt om man sier hva vi tror, og som jeg sier, Johan, at hva det er egentlig som er halvdig er løsning på alle trobløyger. Så han arbeider her omvart, Jesus, og som fangsel noen. Så jeg sier at alle historier som var her, at for en de flesta av dem, det brøttes allt som det var. Allt fångsle brøttes på några dagar. Och det är inte något som jag säger, tror jag, att det som hände att det blev en 24-5 dagar, kanske en vecka. Plötsligt nu pejade de ombord efter, så nämner han mitt namn och alla hinner fem följtsen som var vi kom till receptionen. Det är ständigt mer att börja, tycker jag. Ta värda stjärn och snir fångsle. Och han fortalde också att det var hänt. Han spurgade fisk, vad gör du dit? Så jag känner inte att det fångsliga. Och så säger han, jag vill gärna bjöd dig till en braj, kallade det där, barbecue. För jag känner länge så stått där. Vi får så här och in till land. Och här var swimmingpool, störst hus, han åt flera bilar och så gör. Han ville känna det samma som fänkande. Han hörde bara att säga det vid honom. Vid fångsten. Men han ville gärna komma och känna det. Och så snackade vi samman, bås han vid honom. Han tog mot Jesus där gott. Det som också har hänt är att han miste sonen Jassar, en färslvank. Och en man och Aaron hade varit hänt så har jag mist sonen Jassar. Han kallade trailaren och trailaren klappade i samman. Sack sig. Och sonen dog. Så hade det varit en öliga traumatisk familja som vi kom in i. Han purrast av brøttest. Og at det kan bli vi å fortelle, men han kallte at noen av kjipene, så vi sylte vågjere, da vi kom til Cape Town, så kom han av vidjok. Det som jeg var. Det var fantastiskt. Men så kan jag just säga att det är att uppleva Sydafrika, att uppleva land, det var helt fantastiskt. Att sådja afrikanska geraldöven, det är imponerande att sådja. Och så bor vi i Cape Town. Här är det som Table Mountain. Här är det flöjfren uppe, ja. Man kan klintra på det. Och man kan just täcka rennestrång uppe. Det var goda upplevningar här. Vi var just ofta inne i byn. Man skulle alltid ansa efter att vara ute i kvällarna. En affär var ute vid en kyrkjö. Här var en präster var som var en väldigt excentrisk präster. Det var Rockanfjörn, akkurat som det är i Ötland. Och nere i Afrika, det är inte mer löjv. Det var det som är. Vi minns att vi skulle byggva till en kona som bor i en slumkvarter. Hon gjorde simpelthen till att hon ville inte köra oss in i husen jag ser för en dag blev mist. Og så kallte hun via en bil, og vi skulle skunde henne inn, og så slakte hun alt, for at han ikke skulle vite hva det var. Så så vi til henne til nåttene. Hun har arbeidet om dagen, og da hun har givet henne noen mat, nåttere, og til luttet som hun heier, da får vi et sång, og hun får et arbeid. Hun har arbeidet etter nåttene. Jeg var ikke nær så jeg, men hun kom etter klokken 20 i morgenen, og vakte henne. Jeg minnes hos Sinti til å gå igjen, hun åtte småbøt nøysene, ja. Og så får vi det stedet, bare når vi tar tull i morgenen av stedet etter. Så det var så farlig døds, kriminellt døds. Det mest alvorlige som jeg var vidt til, og det var at vi bor jo i en fyrende fangsle, her i Cape Town, som er nylagt, point ved waterfront, til det som er ved i Cape Town, til videre kan snakke om. Ongte så var vi jo en sankom og et eller annet kyrkje her, som er St. James Church. Det var en sankomma som var i Vojtska till vi är en 1000 folk och så och kanske. Och här var det sådär så att vi plattade bjöd folk in som vi mötte, alltså dolos folk. Ja. Så plattade bjöd öron folk in och sen från öron kip och rossaren och öron som var rära. Ta ena kvällde så sådana kvällde så skulle vi färra möte och är orskajs. Så jeg får bli graf, jeg minns ikke hva film det var, men så kom jeg etter, og jeg tenkte CNN, min la i sannsynene, og så hørte jeg bare St. James Church, sier han av CNN. Og jeg tenkte St. James Church, ok. Og så hørte jeg Cape Town, og så visste jeg, ok, her er også hent, i St. James Church. Her var han sankommet som er bjøet Dolos til Cape Town, og som vi arbeidde utfra. Det som var hent var at det kvalitet, vi har en trutcher, terrorister kommer inn, med han til sunk og lovsang. Og skoet han fra hånd ved maskinbørsen, kastet av granater i midtelen fæltje. Og til jeg var om, minnes meg rett, så døg jo 12 folk. Her er nødt og russere som folk fra Dolos hadde bjørt å møte. Jeg tror at det er 2,5 folk sært. Og da kan man google, man kan finne St. James Church. Det var hardt på åkken, og jeg visste vite til at her som de så ut, kunne jeg sitte. Det tok også hardt på alt samfunnet. Men vi mest da betydde at han at Cape Town stod sammen om etter alt Cape Town som det var. At det var helt en annen atmosfære fra at vi det har ikke vært sånn at folk ombord og så gjøre. Så plutselig så hendte noe. Beg og Jesu kyrkene og sankommene som i det er en kjempe sankommene her nere. Problemet alle togene av visene er at dette var en mixed church. Det vil si at det var litt svørst og kvitt som Jinkvist sankommene gjør. Og dette var folk som var møte tog. Og dette var midt og jæpersteid. Bånt og æren Nessa Mandela ble leislet. Og det som hendte var at Fredrik de Klerk, eller at han fortsatt den her bjøa i sin plan ombån fra Dolos til så inn i regeringen. Han hadde funnet vidt hei, og kjipet slapp at noe som forklarer sin holdning til Øysen i Appersteid, fire tøymen. Og jeg vet ikke hva det kostet, om det var ikke mer tid enn 18 år eller Arjen, eller hva det hendte, men Arjen er for Høyen fra Sør-Afrika, da nesten Mandela leslet. Det er fantastisk å være vitten til den brøytingen som hendte ut i perioden i Sør-Afrika. Det var fantastisk, det er suttet. Så jeg opplevde apartheid nær tja, jeg opplevde hvordan det var at folk ble ærtskilt. Jeg var inne i en bygd. Her vi kom køyrende, først var det en stor bygd, så spurte jeg, hva det tver bygd vi så inn og gjør her?
0: Jo, det er
1: han. Han lytte bygden til det kvito, og den store bygden til det svørste. Så stod bussar simpelthen rad og rekke, altså vidt om litt, og så kørte bussen inn i bygdene hver morgen ved arbeidsfalt. Og vi skulle bygge oss og tjene en eldre kvinne, hun var kvitt. Så får vi det sång og vakna, og så tjekk en svørst kvinne her, og tante og. Så stod hun her og fikk morgen med, så spurte hun om det var egg, og så stod hun noen egg. Og... For jeg sa kvitt og kvinnene var det her pura vanlig. Det var ikke odiøst ut i iverhøver, da. Han ville bare være gjestet blod i friokkene. Og vi var pura sjokk. Og jeg akkurat teamet var en fra Filippin, så han var litt å se av det, ja. Så får vi til sankomna, det var en sånn kyrkja som var mitt i byen. Og jeg var løyere til timen og akkurat ta. Så plutselig så kommer det filipiner ned til morgen, så sier Simon, jeg vil gjerne slappe ves. Jeg sier, ok, jeg skal ta ves. Ja, men jeg kan ikke være ves, sier jeg. Ok, hvor kan du ikke det? Så får han med meg ned til horene. Det står bare white. Så sier han, jeg kan ikke finne her, jeg ikke kvitter. Så får jeg til presten, så sier vi henne, jeg vet vel at vi skulle ha en møte i kveld, og så gjør jeg, men... Vi tar jo troblaget og til at det stendte whites og skjelte noen inn og vis. Ja. Han ble så ytla vi, jeg er omgang til å se en sånn person som ble så ytla vi, ja. I vet jeg, han er slik sjuk som det. Så han skundet seg først, han skruer på det, jeg skruer i det. Jeg skundet meg og spør han ikke kunne få det som zoomer ned. Så jeg var da, litt kjent i høymen til meg. Jeg skjelte, men fort vis skjelte jeg det stendte whites og. Så jeg opplevde til at på nærst hold. Og der er det fantastisk å suttje og se i Sør-Afrika. Røyner å komme fire, sier jeg. Det er røyner. Det er virkelig røyner, og skulle ha respekt for det, visst.
0: Ja.
1: Så at det bare nærkere søver fra Sør-Afrika, som du hører, så kan det bli av i, men...
0: Og tydelig sant. Du er mest på nærhånd, og jeg er mest på fjærsøve.
1: Ja.
0: Det står om...
1: Ja, bare streit,
0: ja.
1: Ja. Altså, vi opplevde den ikke først også, ja. Jeg minnes nemlig en som arbeidet sammen med åkken, han plutselig var han vekk. Og da har jeg anker hongt et dekk om halsen og sett eld av
0: det. Det passer
1: ikke. Jo. Og da med han kom så sånn til ångene hjertet, men han ivlevde, ja. De rævløkene som var her, kunne slett i høy ikke forstidles, gås i eggvislet ut av det her. Det var helt forferdelig. Vi kjenner at Desmond Tutu, biskopen her, Tøy og Abbasheid var i steg og lukket som vi fikk å normalisere, eller til røyene normalisere forholdet i en, men tøy og fikk å være den demokratiske støtten i Sør-Afrika. Så sier det det som han tog til fire, det som han kaller rettfysisk kommentering. Her han sier til, nå vi skal tale med røyene. Hvis tid kommer frem og forteller til hver søv, samtidig som det blir tøy som det gikk jo diver, det offrene til dikken. Man ser det är varandt, eller det är som det är avpunt. Hvis det blir att det är en fyrtjävning, så släpper det från näka som helst straff. Och så börjar jag rättvisa kommentaren och sitt arbete. Och ännu det är vi att diskutera om det var rätt att göra det eller inte. Men det är säkert att vi har ett samfulla i Sør-Afrika och det som fungerar. Kanske bara på grund av att det som han tog och gör det som han gör via fyrtjävning. Och där sövna som kom fram då är det så rävligt att man kan inte beskriva de årenas hur det blev görst.
0: Så man sitter fast i lamslien.
1: Ja. Folk som minnast Abbasheid, minnast tojintene och hur sig folk blev drypen och skåten för jönt, ja. Östen tannaringar och andra. Ska du ta en sang?
0: I halte, ja.
1: Vi tar en sang, What a Beautiful Name, i halte att det som sangren är så... Fantastisk, og han blandet skjermen via en sang som heter 10,000 Reasons.

0: Simon, hér er búið nýrse?
1: Nekku ári minn lúfi að búið nýrse. Ég búið í Kjöpenhavn og ég búið í Herning. Ég búið tvær mjög engan í Kjöpenhavn. Ég har lest mitt sín í tvei ár. Og það kan vera ongur húksar að eller hefur það ringt við að skifta stúdíu. Það skulle det ekki vera. Ég lest tvei ár mitt sín. Og så orskar ég smári í tóms og så gafst det. Men tæ í árinni ég búið í Danmark. Það hef ég verið öll að glæð fyrir. Það hef ég verið rúgt því. Bæði þá og þá ég les mitt sín og þá ég les lögfrú. Það vil ég þá særlega takka því arbeidin sem við gjörst við Kristnastó fyrir. Kristnastó að vera mútt, hvis man kan sé það svo, mútt andal í haum, eða mútt kyrkja, eða mútt sankoma í Köpenhavn. Og föringar sem fyrir nýjur, þeir mötast her. Þeir bæði gott, þeir festlit, stuttlit. I det här nekva gåa löter samman i Kristnastån. Det nek folk som slett ikke høyras til sankomna eller näka som helst som har varit innlagt av rutsikrosen som har nått gott av at en stytel mævur plutselig stender i hornet og sier hei, kan du bara lykka henne og lytla bøn vid deg? Det nekva hundra føringar som har upplevat det og det valsikna jag som det är det balsamen som är ute i. Och det är också en slåbrådare, sådana som össor, som vi då gör som samfulla att vi är glädda för. Håll säkert. En avvärskan hever är han haft, och personer som han, össorna. Och den sangskatten som össor är givet honom, det är också fantastiskt. Och näkver vi honom össorna.
0: Vi har inte otroligt slåbrådare inne för synar du?
1: Jo, össor är en slåbrådare, och det är en stadväck. Alltså, sangen är som man än omsätter er och det är fan folk som klarar att omsida en sang som össer.
0: Det är så med man ska vara fött och gav om man hever samband där här.
1: Jo, det kan vara. Men till östen är det som du att det här kan bruka eller lätta vara bruka. Och orkos är pura grått. Bruka det gavna som du finns. Du finns det gavna att vara ämjuk vid omkring, att vara gå i folk. Att be över folk sig, att bara hjälpa folk. Det är så det. Hvis du finnes gavra sinja, det er så det
0: her. Og prinsippen er veldig enkelt.
1: Ja. Helt sikkert.
0: Det bruker det som man hever.
1: Ja. Jeg bruker det korsene som det er i hånden. Du sier ikke at man vil, ja?
0: Ja, ja, absolutt. Altså, ja, ja.
1: Vi kan forstille at vi spiller Uno.
0: Ja.
1: At du just, at det evne som du har finnes, bruker det. Atlan vene jøkken, les 1. Korint 12, kapittel 12. Og så viktig det er at vi bruker det som vi tar finnes, det tjeneste som vi tar finnes. Ja.
0: Tror du det er ivel oppe hver det her?
1: Ja, helt sikkert. Jeg har valgt en sang, synes jeg samband vi kanskje det er, samband vi nå nevner Kristnastå og så gjør, men så lette jeg høre den til vi var kong i himmelen.

0: som en tinsyd, hva sier det der til?
1: Ja, tinsyd noe som, som i sammen med Conor Kjammer, Antti Hansen, Margaret Tjurhus og Elisabeth Kristiansen. Vi tar vi løyere av tog nå i Nøkroar. Tinsyd en stor leve i Tysklandet, for ung, mellom 13 og 16 år. Og en ferie så sammen med Tøymon i tversom året, jeg fyrer av elevene i Tysklands, og vi kjører en ekborsjord, og vi er langt fra Øtlund, Europa, som vi i fyrer av arbeidene. Det er fantastisk å oppleve hvordan føringer har tidligere med åter tog. Nå synes var jeg løg tve flåfer ur førjen fra Atlantic Airways, som flikk var fått nyer og fått høymater, omframt av folk røyser selv, altså fram. Og til å si at vi har vært 400 folk som stod ærne fra førjen til elevene. Og det er kjempe arbeid som det krever at fyrrøyga. Det viser seg som at folk er veldig glad for det. Alt det som gong fyrs. Det er en stor utfordring, men du har jo ung folk å gjøre, så det er nevnt. Det er så evig glad, man sier. Her har du stått litt, det er det viktigste. Så kører det. Det var Øysen Sank. Hvis du blandar en festival og Sarept og Nesvik og forskjellige andre ting sammen og ganger det vi en touch og så fast og tingstrida. Det er virkelig ståttelig at vi har vidt til. Det er løvgjevende. Og på alle måter for meg gjør det for noe et valgsiknes jeg har vidt til til arbeidet. Det er slett ikke for å utdøye fortelle fra søvende. Hvor så fantastisk det er å høre fra folk om hva det gong fyrer. Så vi är glada för det. Vi är glada för det. Hur så föringar tar med åt och tog. Jag folk. Vi är över 100 hjälpar folk första år. Vi är och näck vi lojar är. Folk som skulle vaska upp. Så folk som skulle vara vakt. Vi är kört någon. Vaska väser. Och så gör. En drick för att tänka som skulle komma på plats. Så det är stort lärar vi till. Håll säkert. Och gevant. Det är en sanker som vi får höra nu. Han är en festlig sanker. I Fly Away, og da jeg hører denne sangen, så husker jeg alltid om en gammel vin som jeg åtte, en affær, som drukna jeg. Det var en av mine beste viner. Vi var sammen nesten kvendt det. Han var bassspillere. Men han tatt alltid å jamme denne sangen ned, og tog, flippa alt i ut, og jeg spalte han. Denne versjonen er ordentlig ståttelig. Det er nekre menn som har peppet denne sangen opp av dem år. Og han døg med ned i Danmark, så han er veldig asjonar. Og dette var hans rundtutsanker, I Fly Away. Men han får alt fortulje. Tog i verden.

0: Sunday. Som sanker, kvært jeg til Sia for der.
1: Sanker hever øynene og Sia for meg. Vi oppvaksen mitt, og papen min spiller klaver. Han spiller kvendt øynene seg det, jeg for klaver. Feras rundt i Østrøyene, og vi kjær samboiler, og vi er spiller for folk, og til alt mulig, og vi har givet oss en tvær fløver ut ved klavertanlodget, som ligger av Spotify. Hvis man løyder at Johan er Søvnarsson Hansen, så finner man fløvene til honom av Spotify. Så uppvaksen vi tog, mamma min allt sunche, syster min synker, og bodje min synker og spiller. Vi får snakk vid tånløg, og konan kommer randi, og jeg vil ta alltid finnes snakk vid tånløg. Og vi løyer sang sammen, og synger sammen snakk. Så det noe som fytler øyne snakk min løyv, og har fyllt her, og alt det minnes, altså. Men jeg har ikke noen, må si, mitt løyv veldig øyne engasjerer i tånløg, og jeg har skipet vi noen konserter, og har opplevd noen øyne av to øyne. Så det jeg utrolig glad for, og takksom for at jeg har mulighet til det. Och stadverket har möjlighet till det, alltså, att kunna spela och syncha. Det är störst, och det är damar öliga väl. Och jag är glad för att kunna bruka det. Det är ordentligt dolt. Jag har haft forskjelliga kaur och sandbolkar och forskjelliga sår som jag alltid har varit glad för. Ja. Det är näkva att säga.
0: Kan jag säga, Simon, att jag fyller rättare nytt jag till gång?
1: Ja. Kvantan har nästa del lustig ett tonlodge, korrekt från som kanske bygger mig upp eller också som är spännande. Visst det är också spännande så kör jag därifrån, så kör jag härifrån. Ja. Så jag vill höra det ordentligt, vad det blir sagt.
0: Så men det som jag också om, det jag säger det lustigt efter då jag var som barn och vaks upp hemma jag pappa och mamma och det är så värt det att växa upp som barn i en syngjant familj.
1: Det är alltid väldigt fantastiskt. Det har alltid varit en god känsla att veta det att sankren har fyllt sig näkt. Så sankor är näka befriande näka. Det skapar en av vissa atmosfärer och samstånd som att tonlöjgrund och sankor vidlar upp lite herrarna. Skvärt är bättre. Det är det han inte.
0: Så jag menar, ta ett över sitt år till och följa hur det fungerar det?
1: Ja, så mer damer väl att sitta och jamma bara göra lö. En ju kontorna jokon lite neck lön jag tält nej och det är det skulden att det vi är men onkel då kommer vi är ja och det är så man sitter och jammar och så plötsligt så ser jag lä här och så ganska onkel texter poppar upp eller onkel idé eller onkel som tog ganska följer att du Lise och du skrift någon eller ett eller annat som kommer fram eller bara onkel Douglas onkel det dagliga löven som tog kommer också om man ganska onkel viner du sagt och vi till. Och så gör jag, och så ser du det jag ser också hemma. Det är så just det är egentligen bara ivergiva sig till ämnen som god har givit där. Och arbetar det härifrån.
0: Så kommer det naturligt?
1: Ja, hur är det? Ja, jag snackar vid Florida som ojsen ischa, och Gia Sanchi, och Gello, och Ischingar, och så gör jag. Det ser det samma, alltså det är bara lättande. Flow i komma.
0: Så är det här?
1: Så är det här.
0: Hinn vi at det man setter på i sandsyn og årene ser man det løgn og årene ser man og så får du å kunne lete for bøyer at det kan skapa glede og nøgt ser man ikke øre mennesken.
1: Vi har haft nek, man sier vi tar noe gjerra og det er glæver for det, men det er en balkor som iver alle balkar har haft nek var sida for meg, og det er balkoren Petra. Det första vi hörde Petra, ta i Jacko i Tudjunda. Och det som fängde mig, det var texten, det var innerliga texten. Anktus och Karibar Petra fram, bara för att komma. Bara för att jag blev uppbyggd.

second chapter of Acts, framförde herrsanchen. Come thou long expected Jesus. Vi är nu kommit till det senaste läget i sändningen. Och vi färre att höra Maria och läkena, sincha, av nöje Guds.

Hej, välkommen till sändningarna in till Sanger. Och jag heter Ona Vivia. Och jag kommer att vara värst här i det. Tonlag och rafittlar ser jag när jag kommer in i Löve. Och jag tycker att jag går till att giva och kontonar och sångröder för att få bättre samband vid oss. Tonlag och jag är för en mängd kan bjärka mer i imenskans stövån. Du tar upp ner bara mot hjärsta fyra gode. Det första läget vi får höra här är en sanger till Olvin Jakobsen. Och det är en sanger som många är att höra hemma till Åkon och som med damer otroliga väldigt när jag syns jag själv. Olvin han är en fantastisk tonläggare och han är en särstaka närvarande och flotta milda rött. Och han säger att sanger är mer till stora siktning och uppbyggen. Och i sin text säger han mitt annat att Gud känner vägen in i åkara hjärsta. Och han kan gråa och göra görs då. Så säger han just nu. Hur så fantastiskt det är att mästra Guds kärlega och närvaro. Och så säger han. Tack du mig in här tog till hjärstas lär. Alltså här som hjärsta Guds är. Hur så fantastiskt det är till inte. Och så säger han. Höj mig mot hon är to. Och till just det här. Jag känner ju av mig i djöknen den här sanchen. Och vill mitt av att. Gud han är mot hem. Han är min hemliga. Kära pappa och det kändes hemligt och tryggt att bliva åt vid han och bliva femt av honom. Så vi får höra fullkomlig frälse till Olvin Jakobsen.

Ja, vi får da bjørn at jeg kan være hjertelig velkommen og veldig langt hentet han høstein. Jeg har en løsken tikkere verster og sendte en kjent ut det. Hun vil være kjent og øvelse enn hun pleier å være til som har Facebook til å være ut av Facebook og så gjør streaming om man har lyttet og løtet. linden.fo så kom dit suttja til her og det interessanting så kommer det nok et litja bare og heima så inne tja linden linden.fo og årsøkjene til at ja, det rønt at finne bort anna kan man sige men eisen tog et evne som i atle er for å vittkjere og i det takk at oss fire frelsenar ABC og frelsenar ABC til Rattliga tutningar mycket, kvad är frälsa för näka, kvad är hur ska jag hänga tingene samman till er ofta igen en diskussion som också näkvån och kanske nöker skilja en parst av det, men skilja inte samman häng och jag ska inte säga till att jag skilja allt så värre än så Philip spurgade här mannen skilt och det som du läser så att det är en generellt problem kan man så säga att Herren han må åpenbære for Jokon, viser vi noen hele janta, kvett og hans høyre år, mennast vi. Men frelsen der ABC, til kunne de kanskje gita kvett det og til det som vi vanlig kallar for rattvistgjering, heilagjering og dårdagjering. Så hjertelig velkommen til sendingsene og idéa.

som sagt så ber til at søtja streaming av hinsar sendingen her og linden.fo og det kanskje tog at mødvis at fatta om arbeid til hitja etter omkron med man tås her til at hele i året til at kanskje fer midlen alt mot andre, men I all det här är även ser att utningar mycket och vi kunde kanske stäffest till vi att läsa i Ron Brown och kapitel 5 från öron till 8 här ständer det här Rattvist gjörd av tryggf här var vid tog nu fri vid god vi harra åkara Jesus Krist honom här var vid eisne finnje ätgångt och i trunne till hessa nage som vid stand och i Og vi rosa okkon av vogn om dård gods. Og ikkje best her, vi rosa okkon av trangton om vi, tog vi vita at trangton virskar tål, tål rønt sinne. Hitt rønta sinne vogn, og vognen gjer ikkje skammar, til kærleik gods utheltur og gjørst nokkara vi heila andan som gyven okkon Tøy mea vid en vår måttleis døye Kristus tøy tøyen var kommende fyrir godleis. Nei, vant fyrir nekara dødja fyrir en rattvoisan, fyrir en gåan kunde det veri at ankre I måta døy. Men god vise kærlega som til okkara, vi Kristus døye fyrir okkon, mea vid en vår syndarar. Men kan meir skulle vi tøy ta vid nu ero rattvoiskjord og I blå I hans herra, vi honom vera frelst fra reiene. Tøy vår vid, tøy vi vår fortsyndar, sått vi god vid deg og sånar hans herra, skulle vi mengan meir etter at vi nu sått vera frelst, vi løy vi hans herra. Her så gjør vi just hese stiene som vi har tås om rattvoiskjørensna, og heilagjørensna, og dårdagjørensna. Men hatta kunde vi komma åter till vi halt Luca vi för höra en stottan sank her till sankren tva ung kiske och för sin ja eller det för sin ja ren och rättfärdig

Ja, vi tar her sangen til Ung Kirke, ren og rettferdig. Rattvistjørt, som vi låser Sindre Janias til Ui, Ron Brown, kapittel 5, rattvistjørt, av trygg, for her var vi tog noe fri, vi god, vi herre og herre Jesus Krist. Og så med sånne nøyene, som vi da finner jeg gang til, og så tar han om Sindre om heila leikene, og så tar han om vånene, vånen gjør ikke til skammer, sier han i ørne 5, til kærlighet ikke godt sitt utheldre og gjørste nok her. Og så tar han om, mengen mer skulle vi tog ut, og vi nå og rett og kjørt, og blod i hans kjøret, vi hånden være frelst fra reiene. Det vil si, da begynner vi rett og kjøring, og så kommer den frelsen. Og det just dette her som jeg tar oss om, og i det, og til som vi av strømingene heitet, inn i anlinden.fo. Ron Brown tar seg nekk om det her, at kvært frelsa, hvordan skulle vi skilja frelsene, og tog har vi valgt, kattelig hese sendingen da, for frelsene ABC. Og ABC og i hese frelsene, det nekka som vi har hørt, kanskje jøkna nøkker år, det kvært, rattvistjering, heilagjering og dårdagering. Tell oss vi da ikke her, hvis du leser Ron Brown 5 fra Ørndi 1 til 2, så sørst du hans i tru stigende, med det andre sørst du til eisen her. Men hva frelsa? Det spyr Ron Brown i øle nek om, og det til å ha verst, så det tog til jo til alle tøtninger mykleste, og i løvene til åkken som frelst det da, det hva dette som gengje inn i, hvordan kan jeg komme inn i det, og ja, frelsa, Yeshua, jeg vet ikke om du visste det, men det hebraiske året fire frelsa, det Yeshua, og det jo Jesus, det vil si Jesus frelsa, han sjálfur navnet Jesus merker frelsa, og det enda målet tja honom. Og det ganske du spørst, ja, det jeg ser falskjen i det jeg rør frelst, altså det oppfører seg som jeg vet ikke hva da. Og det ganske sindere av sånne spørninger som vi kommer inne på eisen i det. Hvordan henger ting sammen? Hva ligger i frelsene? Og hvordan det ABC? A og B og C, det jo bokstaver som ting vil ha sett sammen av setninger og så da. Men A ikke det samme som B, B ikke det samme som C, men ABC arbeider sammen, og her vi gjør mening til åkken, for jeg tror ikke. Og man bruker ofte til uttrykket, ABC heter grunnleggende, det heter øyelig grunnleggende, og tog ferdig, det bruker sin til at tog på en del, for jeg spiller sin til at håndlegg i midtelen, det som jeg får si, men det er ja, til mitt landet vi strømmer det, så løsner jeg til å kanskje stegge av, og kanskje følger vi ut i skriftstøvnene som er kommet at nevne i hessere sendingene. Jesus sier om seg selv, er veveren, og hva merker en vever? Det er noe som skal gengast, ja, nå kanskje køyre vidt, men fyrretøyene var det så løsner at du først hendte vegen til ferreist, og pilgrimsferien har det hørt om henne, det en fer som vil begynne, og hun begynner ved punkt A, legger meg til hva det sier, og så kører hun vågjere til punkt B, og vågjere til punkt C. Og rett og slett tøtninger Mikkel, det det veveren, ånden kommer til fægeren, åttan rimer, sier Jesus. Hva merker det? Utan att gänga med, kunde man så sagt. Det vill säga att det är grundläggande och i ödlan som vi har sagt här, till att vi kunde inte själv, till att jag kan törva en frälsare. Näka externt som vi är utanför jag kan själv, komma in och bjarga oss. Ja, bjarga oss från kvarion till ju rättliga avhåverst. Ta i och synden kom in.
Adam stendur da og Eva som åti okkurst som det ikke skuldt. Ja, hver var det at de åti, det var meire enn bare nekka fysisk, nekka så vart. Ja, okkur kallar det sjurepple, men tillugga mig. Men det var ålutne, det var hukmo, det var opprester, allt det som ormeren som kom til der, som sier, vet du, de kunne være som god, de behøves ikke god. Og dette var det jeg sa alt, det kujka var det man sier, og fiskemal, ja, altså ta en mann, svølger neka nyer, og til farsle ikke ordet. Og det troblegjens av menneskene, hette han syndin som kom inn, syndin som kom vi en av menneskene, stendet det han. Og syndin øverse enn det at synda. Det at synda, det tatt og tjener syndene. Og til her i troblegjens av åkken at vi hava neka ui åkken som vi ikke slipper undan. Det viser at vi vil ha nødt at synda. Det en sånn lov som sier, ja, vi blir kallet for lov syndere når det hans. Jeg får ikke lade være. Ikke utan så at her kommer en frelser i en som bjørgar fra synd. Og til det som hendt han her, hesen veveren som Jesus tåser om, at han sjølver. Det frelser en tilgångt, en prosess. Og hun byrjar vi nøkron som så leie til nek anna, og ta jo i to først under enn prosess, eller enn affær, så teker det tog. Det teker det tog, det teker. Så det, man kan gjøre det sjåtare, man kan gjøre det sættne, det andre på om du dalla der, eller om du hever et utne som sier, jeg vil nåa male fyrir mina trygg. At nåa male fyrir trygg okkara, ta seg han om, ja, opp til flere stene i imskron sammanhengen. Og du først fra Einar Stavå, at du overfrelstor, du slett ikke bjargavur, og så kommer du inn og hentan regjen, frelst og vegen, som Jesus, det låser vi Dian, eller citerer vi Dian, ja. Det første kristne, det blir kallet for det som var av enn. Og det är nämligen det här det är. Det här är den färden som börjar ta i kvät. Ja, hon börjar ja, faktiskt är vi blir avfrälst. Eller kommer in avfrälst så vi är inte faktiskt det rättare uttrycket, men vi kunde gott i hessen höp kalla det för ta vi blir avfrälst. Det är den vanliga. Bara lägg mest till att ta vi säga, ja men jag blev frälst och tann och så har kanske en avvisande dato i Nordsjöndro och Einefors eller Kjorda, eller var det tvätt snart. Ja, ta gångten inte lik. Det brännen. Och det kanske nöker som haltar till att, ja, frälsan, ta det som jag upplevde, ta att han och han dato och skriva det främst i Bibeln och så vidare. Det som jag fick veta till att vi är hata värd till. Ja, men då som man så tjum man gänga vore, jo, men till mera till att det är gott att häva. Det är inte så öjliga tuttningar mycket, och man lägger inte lycka stora dent av det annars. Det är inte kött som häva till så läsnär, men nöks till en vantig och jag snär. Men Jesus, han vill fullkomliga frälsa. Det ständer i Hebreerbrand 20, under 25. Han ochkare är vi präster ständigt det här, så läser vi framåt ontan, och tog han ägstnä fullkomliga. Lägg märke till vad år han brukar. Frälsa dig som komma till god vid honom, tog, och så ständigt det, att det är en process som han ägstnä gör, nämligen han lever av att bya fyra ochkon, och till inni är han gör det. Vid öron och öron hade inte en fullkommen frälsa bara ta, tog annars var ingen grund till att han blir nu. Så var ägstna hans bönarmöte livet kan man säga. Nej, han blir nu så läser att vi kunde komma och ge sig här frälsarna till det yttsta, the uttermost, säger den gamla ändska Bibeln.
Og hvert hettar ytsta, jeg tek færa vi da koma atter til, hvis vi klarar det i hessar sendingsne, til nærmest hef vi dårta gjerinsne. Så, hvert det vi da som? Frelsenar ABC, rattvisgjering, heilagjering og dårta gjerink. Vi suttja, så det bøyte nekvastjani i bøyblene, mittel anna, ohati i nek, i gamle sementer som tåsar om at her, tata vitsjer, tabernakle, som Moses. Hvordan er det kapitler? Ja, hele bøker tåser ikke bare om tabernakle. Og hva er det her? Det er en folker, en halvdom, det hele er, og så til aller hele er. Så det passer som fotor i hos og til rettåskjering, og heilagjering, og dårdagjering. Her inne i det aller hele er, det her med dården, Shekina som dvalt i midten kerubene, og han sier, jeg vil dvalge her, tjafelt ikke mønnen. Han kommer til dere, men det ikke for gjerne. Det ute i aller heiligst. Så man måtte genka, ja, ødla det etgångt, kan man sige. Godsfolk, eller godsbøtene hadde etgångt til for gjerne. Og hva vi her? Her vi kåpar alt der vid lamsens blå. Det det aller viktigste. Vi kommer inn på det man har løtt. Ui ligger hendene i rattvistgjeringen som vi opplever vid Jesus. Jeg kan lukke å forklare sindri om det. Men gongten vujar, ja, det har vært sånn, det ikke eld og vatten her, blå eld og vatten, vi får gjerne noen vatten og lette vær, og eldren som kom ned, og hadde her offre, det lampe som ble offret. Men så fyrt du vujar, så fyrt du inn i halvdommen, og her noen andre ting. Her opplevde du ljøsestekene, og svinnesbrevbordet, og kallar det bønar allt där, ja. Men det är inte livet här. Men du måste färra som präster, ta först in i halvdomen, ta hejdå och ägång till det. Men så är det nog en, nämligen hövdspresteren, som hej ägång halvt in i det allra härligaste, dörda gärningen. Så bära handa mynden här, fär och granska hattar och vita kvart ligger i tabernaklen och särliga, kan så läsa i Hebreerbrevet, rattliga nekv om det. Men, för jag kommer till rattvistgärningen. Kvart ligger du i rattvise, orattvise, bära året, det är ett rattarligt hotäck, alltså juridiskt. Vi sådja, jag sådja fyrir mig att vi är ju en rattarsäk, en kämpestora kosmiska rattarsäk här, för en stäckt människa ständer i fyrdomar någon långt nu. Ja, men så hur ska jag stända fyrdomar någon? Du är en förbrytare, du är en brottsmäl. Ja, bara du, nej, jag. Ödla människor som häver hessa synderna och i genom den jag kon heter arva, heter en arva synd, nämligen från Adam och Eva. Evo allan vegin och jöknon att för i att söker under malt. Men te genene som vi arva vågare. Oj toj lycker att här är en synd. Syndin fyrir hún kalla fyrir og við standa í hessu stofuna sem við nefndi Jóhanni er antin að tjana syndinni eðla að tjana rattvúsinni þú tósi ég svo sem Rambrau tósar um að við heldur og stegin fyrir að tjana syndinni til sem um að syndin er eitt vald í sér sjálfun en kongur um að svo kann sé að kongar vísi stegin fyrir að tjana tói konginun svo fer að við heldur og tjana einhvern öðrum konj, rattvísis konjnum, eller rattvísinni. Trúpleikin til okkur er til að vi hefa som et utgangspunkt ikkje frivig gud. Hví? Tói her er et gudløysi som kom inn vi syndafall. Til það som ligger ui syndafall nú, at vi vil ikkje hefa gud, þetta ligger en sort, ja, en sort hætter faktisk ui okkur måte gud. Vi vil ikkje hefa gud, tói vi vilja vera okkur egne god. Og det släpper man ikke bare vi. Toi, den verlig god, god i himmelen, han hikker av okken i hans støvende, og vi tar ikke fri vi god. Til toi mennesker som det og til toi mennesker innast inne røyne å gjøre alt mulig og finne seg alt mulig for at få ja, fri vi god. Men kunne vi til ham? Ja,
Det er ikke som et utgangspunkt til lovene grei. Du kan bare lese i året gods, hvordan året sier, hvordan loven kom og fortalte dere hva er rett og rettvis. Hva er rett og skreft, da? Loven, hun som et her, hva det da? Waterpasset, som sier, her det gale, vi må rette den ikke her for å få blørene siden mitt, ja? Og så lesen det eisen ved lovene, hun forteller dere hva er rett og skreft. Men trobladjen hamaren. Men alltså det där sig så här när rattar sig att här domaren sent vi en sån trähammare dung ki kennis förrätt sedan va visst det angst och ja nu har vi dankste varjon rattar danska rattar skipan till att citera det här men orgen hammaren för vi fulla händan hammaren som enkelt som att tänken ju och kan här vid inte ha var fri vi god. Det är trouble agent jag menar. Det två ju människan rör när det var så vi rus här någon och vi här sån och vi här sån och kvar vad det är så drive in i och kan rönda är nökta ända ner i så känslorna in i och vi har inte fri vi god. Men Aren Hermann Fettler så spyr han till som om nu dramatiserar det sen då. Så

Ég hafði ángan rætt. Svo skulle við mötast að mýinn, ég ætla. Nei, það slett svo leist það fungerar. Men ég vil gera svolta lúkafan. Ja, men, hvis þú skal inngenga en að svolta gera, svo mú að bæja parstar, hvað? Bodjas. Ja, men góð, altså, þú kannst ekki bodja þig. Þú negg for höfur, for hælur og for stórur til það. Værst hvað? Það just það som han gera. Ta I han kommer til okkara og Jesus. Jesus god åpenbærer. Han god og åpenbæringar formen. Les Hebreerbrevet, början av Hebreerbrevet. Han uimend vero hanser. Ljome durdar hanser og så videre, så videre. Så god kommer til okkara, men ikke bare som et kvart. Han kommer og han Bodges, les Hebreer, nei, les Filippra 2, gudse han bodges seg, da han være han så god, så råkner jeg det ikke for han å være Janlunds gods. Nei, jeg ser sjølven, sier han undan, og han steg fram som menneske, og han emøyte seg, han var lujen, lujen til deg igjen. Ja, en dag kvært, nå kommer det viktige, da du tåser om sottargjerne, om rattusgjerne, så det krosseren, krosser Kristus her, som det alla tutningar miklast. Det snuningspunkte och I öllun hesson her. Så fæta til at hvis du finnst et evangelie som ikke et krossens evangelie, så det ikke satt. Så det ikke satt. Du kan bare lese början av 4.15. Sett det framfor deg en evangelie. Kristus døy. Og I hesson døyene så menes vi krossdøyen. Det nu satt där punkt. Han bakte sig helt ner, ner om okken om man så kan säga. Men vad hände så? Jo, här vid standa fjötra I okkara synd. Ja, jag kunde bruka nekva då I på det här. Så ödla var synd och fatta stort gods och allt det där. Och det som I sin här, till han hickar på okken. Han kommer till tågen. Så hickar han på det och säger, vad gör du nu? Ja, men hva skal jeg gjøre? Nå det tog en tur av budget, sier han. Jeg har bakt med, nå det tog en tur av budget. Ja, men hva skal jeg budget med? Vi krossens fot til her du skal budget. Og tar vi budget okken vi krossens fot, så henter nekken. Tog til Guds lampe, offerlampe, som teker syndene. Flak och kvärt vär sint inte det är godlöse. Och det som är så genialt och I sortagerna är detta att treten för gärna det är nettopp det att vi bodja och vi golgat. Bodja, vad menar du vi bodja? Kvärt vär trobladjen så här? Trobladjen vär att du vill det inte bodja. Du vill det vara till en ägne och här vi fyllt I öll här sinta problemen vi att du varit nötter tjena syndene, men ta du budget det. Ja, men hver budget med, det sånn det inni I hjertan, og det fire ganger ikke inni I din innere løyve, I din innere samråd. Her to kjemer, ta I herren drevet det, han byrja via drevet det, han kattla det, og at du ta budget det, og hver to hjertar han som herra. To, ja, men hva tjena viktig at hjertar han som herra? To En grundsynden var, jeg vil ikke hava det som herre. Jeg vil ikke at du skal bestemme I mer. Jeg vil være min egen kong. Så hjertanen, ta du kjemi til Jesus, du bodger det, vi øren og du eimodger det, og du gjerst at det alt og I trygg. Du trust oppå det her. Han svarer versk. Ja, du trust eisne på det at du hever et problem. Men ta du så bodger det, og I hese trunnen, Så händer det här. Att det som om att I rattarsäkerna här ett akarrit. Men I akarriten och I lovande ständer är snuk för refsingen och ska utföras fyra hessa akarrna då det blir dömt. Han teker att det här skuldarbrevet Det var kallat för det. Man kan kalla det för båten som skulle betalas. Men dopen, nej, båten Hon öjlig. Här ständer bara för tapping. Oj, här ständer för tapping.

Men ta ju och vid badjocken vid Golgata, ta händer heter han teker han tar skuldarbrevet och mynten som Bibeln brukar titta han nekler skuldarbrevet till krossen. Ja men alltså kvar blev nelter till krossen Jesus själv. Det vill säga det är som om att Jesus själv blev detta skuldarbrevet som försonade etla rättvis gjorde hentan här förbrytaren, hentan här syndaren. Jag alltid att det är så fantastiskt och att det är mer än fantastiskt att det här är det som vi vanliga kallar för frälsan. Att det är första steg i frälsene och du kan inte komma vidare och på nära måten och i livet kommer vi god till åttan är att du behöver uppleva hattar. Och med du också om handa sättningen så halte vi för att höra Mercy Me vid Sanchenon Sanctified.

har jeg problem. Mitt problem at jeg har så nekko på hjärsta. Det er nødt til å dempa mercy me langt nu. Jeg har sånn sannsjelen som heter Sanctified et la. Rattvis gjørt. Rattvis gjørt oss. Tog vi tid har vi til oss om i hessar sendingene. Frelsen ABC. Rattvis gjøring. Heila gjøring. Og dårda gjøring. Ta i ta i vidt bliva frelst. Ta byrjar en fyrs. Ta byrjar hentan gongten ui Jesus. Og jeg vet at anker hoksa så lai snar at ja, nær sost du til frelstan. Jeg anker hårst til uttrykse. Nei, jeg halte ikke styrir ordentlig rakt at hoksa akkurat på handa mat. Til meira en spornikker nær sost du til fortapna. Nær sost du tog du en obendelig at hørv av en frelsar. Vi var ikke frelst via tryggva at vi er frelst. Vi var frelst bare vi tryggva av Jesus. Skal du si det her for seg? Nei, du kan spåle at du visst du. Det er tryggven og heter her verste at ta jo Jesus dør for i okken og han bliver hette sint offre for i okken. Han selv skulder brevet som blev nelt på krossen og all tun synd stå ui tui skuldar sjælen og alla skuldar braun og og det blir stryka at så synda skulden vi kommer inn på nokre andre ting, nemlig tutt problem løser han all tunne problemer bant her og ta til byrjanen på løsken til byrjanen på at legg mest til det til tui etter eiter at det ein vev du gjevet tutt løy til herran og du først hese rattvistjeringene ikke tog at du begynte å kikke der pent eller begynte å djeve eller hette eller hitt og hjelpe med folk og nei, til ikke så eller at du ble gjøte og begynte å halte korser og gjøre hette og hitt og ja, det her har 613 irmiska regler som det skulle halte og halte her ved at jeg finner frelse ut i. Nei, det er helter ikke det. Ja, men hva er det så? Det er at du budgetet vi galket at du opplever hese rattviskjøren. Fyre åts en åpenbåren gava. Toi, Kristus tok toi skuldersted. Det som det som grundproblemet var i sjåken. Enda, altså, har vi det frelst? Hva problem i sjåken? Jo, tid til vi det fjøtreie er valgte syndaren her. Hette her, enda synden som ui åken bor, hun styrer åken. Det tog du ikke kanskje lett av lera at gjøre som du gjørst. Og til her ui rettvistjeringen kommer inn, at hun sier alt han skulden allt det kvar för vi synda så är det som om att det tickar att klippa körkors. Och problemet jag också är att åkara körkors här standa så nej tusendar och att det tusendar av klippon. Och det är bara spårningar att det är bara samla upp till kvätt. Ja, det kan du ganska tycka i en där skänting kvätt i förtäpelse i FNAC. Men det är ötligt. Och du följer du märker men kjær her og fyrir jeg kunne komme og hente han her nødja og livande vegen som Jesus sier. Han tåser om seg selv at vi bare sett og i rettviskjøringene og en nødja og livande vegen. Det vil si at vi stand ikke bare her. Nei, det hender noe aktivt bare vi okken, men eisne vi Jesus er to Jesus. Han gjør noe og i okker liv. Og hva er det han gjør? Jo, för jag kommer alltid till stövna som vi hade Janne, God, hans bil kunde vi göra semja. Jesus kommer och er händan sorta gärna för jokon. Då har vi ett bodja jokon och ingänga sig semjena. Kvart händer typiskt ur att här särskna? Jo, titta parstan är täka i hånden av kvarn års. Tusen, tusen tack. Och vi följer det. Vi märker sig glädjena, alltså här sinta bilarna som vi är av herren åkarna. Och hos landet tackar vi, så landet vi följer det.
så føler jeg, Jesus, kan jeg få hånden efter? Jeg har et liv, altså, jeg må kunne leve mitt liv. Og hva Jesus sier? Han sier nei. Jeg gjør det ikke hånden efter. Nå har vi tidsjø i hånden efter. Nå skal jeg leie det til hver nästa stige og i frelsevennen. Vi snakker om A, B, C. Han vil ikke bære A. Han vil eisende B. Og treten for B A. Du kan ikke være heilagjørt, eller heilagjørt, utan du først rettvistgjørt. Skal jeg si det her sett? Jeg tror røyner at teka det sjaman og vera et ådøyda, halta der og kjinta så ytla og gossis med en annen rytja og så. Hattar heilagjering? Ja, altså, det ser så løsner ut. Men tro på leidjen til nekken de ikke engang rettvistgjørt. De har ikke bakt seg vi Golgata. Og her vi få hette hantar tætje her Jesus sier nu skal jeg vi nage møyne, vi anda møyne leia til hendan vegen som jeg har kattlat til inn og rettvistgjøring heilagjøring, dårdagjøring de ikke det som men de treta i avkværen og i rattare ræfelt skilda det her og vi kunne altså sagt du kan ikke bli dårlig gjørter utan heilagjøringen jeg vet ikke om vi klarer og i hessar sending å komme inn på hvordan jeg hattar henger sammen men det rattelige AHV-verst stevne etter heilagjøring Hebrea brau, til som heva papur blian framavir, det kan skriva Hebrea brau 12, gjørende fyrstan. Det her stender her stevni etter heilagjering til åttan hana, åttan heilagjering, skal ungen sutja harran. Det vil si at det bare vi forklara, du kan ikke være dårdagjør åttan heilagjering. Så, byrjanen etter rattvistgjering. Her og han, hva det som henter? Jo, han løser okkon fra refsingene. Fra avsintene. Altså, det en skuldspårninger. Refsingen fyrer til avsintene som to, da du har tatt sintene. Og det som henter her, det han teker skuldarbrev, det han selv blev skuldarbrev, ja. Og det det som så leier okkon inn og i heilagjeringsla. Toi han sier, toi han teker i hånden åkon, og vi vil ha hånden atter, og han sier nei, så sier han, jeg vil nu släppa et halka til. Heilagjeringsla, og hun fyller största parten av okra liv. Det nemlig at det kristna liv som vi genga inn i atan og vi, det som vi kallar for, blir frelst. Rattare sagt har vi kommit av vägen. Hette den största parten av vännen. Och det heilagjering och det det som du upplever och du tar någon dagliga liv. Och det det här att du blir lost från hans här kraften i avsintene som röjner att hänga. Alltså synden som hänger så först i bjöjåkon ständer där. Och röjner att styra det här till som om att det är sin här synda konkurren som sitter och en tron och kvar sitter han. Hitt ytla är mer tjastat, säger Pauls. Det vill säga, det är in i hjärtstakar. Det är ett antal ting. Vi får inte det att vara. Inte utan så att vi först blir rätt och stört. Och efter, lort han nu. Og etter samme prinsippet blev heilagjørt. Nå, hva var det som vi gjør det at vi blir rettvistgjørt? Jo, vi blir rettvistgjørt og blå i hans stedet. Og hva merker det? Jo, det lamsens blå. Og hva det lamsens blå til? At lamsens blå den perfekte motgiften og måter opprasteren. Et lamp som teger tata röjta han som bära och i lydning i övergövelse att det är lugga som mynten av övergövelsen och av lydningen och av emjöklägan det som är grundproblem i syndafall det som vi har i New York tog är det att lamsens blå är det som ger det men det är samma princip
Det ikke noe nytt, om man så kan si, hele kjeringen. Hun ikke helt øvrig at nå skulle vi begynne å ta kjøkken sammen. Nei, vi skulle gjøre det samme som vi gjør det første før, nemlig dvølge vi Golgata. Til hørte hva de sier, Janne, om hva Golgata for noe. Det Jesus versk som skaper bar hesa heila gerinjina ui okkara loyvi og til sti fyrir sti til eit ting fyri og anna etter her harren ui svinnum trufaste tjemur og ja, til som om han fyrir nir ui hjarta okkara som ein stinkandi skrællespann av okkara sjálvun og han fyrir nir etter einon tinge og klamsa lodja atur og så hengar han hetti her framan fyrir okkara og sier hvað allar du að gera við þetta er? Og vi kanskje ble avduka i totalt onkta, ja, kanskje onkra omstava, onkra segja okkurst, eller vi trøtta okkurst, eller vi koma til et, og så er, så er. Hva til anna enn en herren kjever okkur ljós iver til så næst og erst. Hette her er, hette er bare ljós som kjemer inn i heimen. Ha? Jesus er hette ljós, men problemet er at menneskene hadde ljós, det er vi sint, og hvis du tentrar inn i en rum, en grafskittne rum, uff, du sart allt det skittna, slakk, det som ena barr, eller akkur, du bara føler att det klistrar i gallum, men jeg tar mig ikke suttje på det. Så lesen ljós som kommer inn, men han kommer sti for sti, han vet akkurat hvordan jeg vil tåle for ikke at missa månene, og i sin her versen som han byrja av oss, og i okken. Og han gjever okken kraft til at virka, han stender her i Filippland 2 i 113, at vi arbeider och på hese här och i hese gångtene men det är han som gjever och den viljan och värst vi hese här himmeljösen som han gjever och na. Vi örn och han du kan inte säga så läs när det är men han ordnar allt det här upp i himlen och ångstan jag ska inte blanda med snägg upp och jag bara lever mot stilla löv här och regner som friast nej det är mer än det det är så när og til kvöndia som du upplever Herren, han gjevet her himmeljósut inn og hjärsta tutt. Og hvað skulle vi gjøre vitt? Ja, det er sværi er akkurat det samme som i Rathvistjensene, nemlig bodja sem vi kolkata. Vi byr om fyrirgjeving, her fyrirgjeving er syndina som jeg har tant eller fyrirgjeving er for jeg sier det ordentlig rett at jeg har tant syndina ta i Gjördi hættar og segja hættar. Og vi kunne først gjøre opp vi herran, og hva henter? Akkurat det samme som først, at han rattvistjer okkon, han fyrirgjever okkon, jotta vid synder okkara stender i Johannes Braunen, så han trofastur og rattvistjer, at han fyrirgjever okkon synder, og rensar okkon fra atlar i åratvist. Suttja dit, forresten, tvei ting og her, fyrirgjeringina, men eisen i hessa rannsanna eller hessa halganina kjennet punkt A og punkt B, det tar vi suttje her og han tåsar til sikvande mennesker han tåsar om okkon annars er ljósi ikkje ui okkon, sier han så er det her hette her, imse stedende stendet så leis nær arbeid vi øtte og bivan mittel annars stendet er arbeid vi øtte og bivan på frelsetekkara A hvor skal jeg arbeide på frelse møyna? Tog han tåser om halganna. Han tåser ikke om rattvistjeringen at du tæfars to han ikke gjørst vi åttana bodjade vi Golgata. Men hette her beget som vi er inne på nu, hette er neka som han kallar okken til arbeid. Kom nu og arbeid, sema vi mer. Her han leier okken, og vi kvæt, jo vi kunne halast at han røyner at hala okken framme. Nei, vi kunne i stegen gjøre et versk, nemlig at vi genga hessa leiena og trygg. Og trygg mer enn bare det, jeg har aldri bestemt at det så. Trygg en kraft som vi har til å genga på det, altså, og vi trygg på passagene, og ikke minst, vi be trygg på okken, vi lyder okken iver, og vi frelser hans hånd som leier okken sti for sti fram etter.
Bullegumsfären, minnast ditt sövna, ja, släpps ju undan henne, tog hon lyser så väl hesar upplevingarna som Pullegrummer kristen upplever. Och till en långfär, och kristen, han ja, så fätter han, och så reiser han sig åter, och så upplever han missmått, och så är. För läs det här, ett lortet tog, det finns det också på YouTube, och förskån ändå. Som jag har rätt att läsa. Och till här till tandvägen som Herren kallar och han ser framgångna progress det som ligger i progress till pro till uppåt till mer än bara en fär här vi bara sitter och i Tyskland någon gång nej till är jag vid aktivt lotärka och i hesson version som Herren ger och och alla liv och Og tog i versjonen her ligger mitt anna doper. Her ligger mitt anna herlig andans doper, kan du kalla det eisen fyr, ja? Fytling. Og at det her er neiot fyr i verhøver er kunna lera ui hæsum gongtene som eitir heila gjerne og jokkara liv. Og ja, jeg kunne brukt nekva tog i vant her, men til tog i doper vil kalla fyr frelsa, men alluga var litsk. Det är inte, dopen är inte rättvistkäring. Det kan man inte säga. Det är bara vid trygg av krossens värsk, av lamsens blå. Och i omvändningen, det är här du rättvistkäring. Men hur tar sig alltså om att dopen är inte frälsa, som frälser och ni är om en sån här? Dopen, hur är det? Det är att heilagering, halgan är Eisene frelsa. Legg mest til det. Det er ikke bare rettvistkjøringen som frelsa, men halganen eisene frelsa. Og ja, jeg kom til å ta seg så fryktelig enn jeg tenker. Altså, man heldte det frelsa til at det så marsk som du først om her, og tusker kanskje ikke missa det. Ja. Hvis du helder hoksar så løsner jeg, at frelsan en tilgångt, kanst du så backa efter i tilgångtene, kanst du fettla fra så längst som du har kommit, och så miste du, ja, drive, eller trunna, kan du kalla det för det, och du begynner att fettla fra spegligt, till ändan så säger du att det här har det nytta i ånd, och du backar helt efter, och du missar frelsarna här vi. Kvi, till du gast av venen. Du stegga ju upp av venen och lät hettar. Men så kom akkurat in så ditt hjärsta och sin inte bränt och i det som fyr. Du måste häva hända branden utan att löva för att fullföra hela gäng dikar. Som det är sin stända så. Som en gång. Och nu ska vi färra och Rombrau, Rombrau tosa så fruktligt när jag kommer till er. Och jag under 22 och i kapitel 6, är det här ganska, så kan du läsa Rombrau 6, 22. Men nu, vid er och lost från sint, så är vi vår tänare för gode. Ta här vad tid avvarsk tickarna hela gering. Jag läser sint i King James utgång. Men nu, vi är inte lost från sint och er och vårna tänare för gode. Här vad tid tickarna avvarsk til heilalæk og enden av et liv. Du kom han inn på seje, punkt 3, Dorda Jensen, jeg vet ikke om du klarer, ja, så lukk å nevne, synder om det. Tog lønn synder inn i deg, men gava Guds av et liv i kjøkkenen Jesus Kristus, Herre okkara. Og trobladjen at vi kommer alltid til, vi kommer også med det her, Banyan, ta han skriva på Willegensfjärna, så ser han ena hår till förtäpning takt vid ändan. Hade Lise det här? Och jag också, att det är fruktigt. Vad är det här för hår? Jo, att det är en förtäpning av hår som nöker uppleva att det är inte samma vi har en nekvar och det är misstånda. Och Anna Petsbrau 2 tar sig om det här. Jag bet sig här i värre tajman att det är ett inte hört lärst vid rättvisen att känna, än att de efter att han var lärst han att känna väntar sig borster efter från honom kvärjan heilaja boj i tajma vergiven. Kvärjan heilaja boj i tajma vergiven halkan
heilagering. Ork, tøymysi, det så strave, og det nek nemmar jeg bare tæna syndinni og fylltja vi tøy. Ja? Til en vante, det en ötelig vante som ligger og gjes ner, og særlig av Petters brøvene og Johannes her brøvene avværa og tåsa nek om just hatar her. Ja, men altså, det så strave det at du snakkar om, ja, du til krutsch. Du faktisk et borgarekrutsch. No, borgarekrutsch, ja, inni ut av sjolven. Her en strøy mittelen det gamla og det nødja, mittelen holdet og andan, mittelen alt dette her som du gjerne vil slippe gjøre, og herrens anda som kallar det og gjør det kraft til at liva et nødsle av liv, som ikke det gamla, men det nødja. Hetta ligger og berges alle togene om åter hver nødvendig. Les Rombrau Shei, og særlig bergjene av Rombrau Nått. Og den her, hvordan skulle vi klare det? Hvordan skulle vi overhøver klare sikrojesen her? Jo, til nøyen, nøye herrens, som gjør det. Nøyen en kraft, hun vener åkken opp, at nettopp en av nok det godløs, og henne er verantlig og gjerne som vi akkurat har tatt om, Mian vid liva godliga och rättvist i sin heim. Tal sig att det är nagen som är händan kraften som vi får. Och en troplatsje vid nagen är det vi halta ofta till att nagen hon flyter bara. Och, men allug alltså förtant att vi inte kvar vid inte kunde leva sykrande i besintene. Verlagen är han att nagen hon är treta. Hon tretar ej mycket lika. God tjevet här man eimjög og næg. Han stendur það mun stolt og það mun dramblagt og í mótur. Ó, men það mun eimjög. Ja, men ég hefði ekki þann eimjög læk. Nei, nemlig. Men hver hefur hann? Kristus. Þá ég hann dóir fyrir okkun. Svo legger hann svit blá út til okkara og til hans er eimjög læk som vi fóa. Nær þá við bodja okkun. Vi Golgata, då får vi ett fäder och i nage kälterna. Och åttan är att du lottäcker och intäcker av ödlen här som här, som i här som ligger, så klarar du inte att sikra i försintarna. Det är således och i hela gering fungerar. Grunda av frälsaren, men aktivt från tunare sjuk. Att du börjar att äta synderna och flutschar till frälsaren. Bjarga mer, bjarga mer. Och vad gör du? Du blir en fyrsövningssavande. Men ta du gör det att du budgete vid Golgata så först du en kraft till att leva här till här. Nutscha liv. Skulle lycka täcka en sang som heter Rött. Vi kjørt eldrik til kjeldt andre sanger som fyrir sin tje her fyrir okken. Vi kommer kjørt etter.

Twisted Eldrick. Eie Jakobsen sang fyrir her. Og sangen ordentlig god. Han handler just om det som vi tås om. At nå kunne vi så utjøkke noen til ham. Jeg tog jeg vidt i rett og trygg. Så kunne vi genga sammen med henne. Og Lotter, han oppdeg jeg rettjefelsene. Det var noe som høvestinger vi tog som. Han har troblegget til katalske kyrkene at jeg ofte blandet tingene sammen og kalla det fyrir at heila gjering og allt det här. Det kallar andra ting fram om rättvisningen. Men ABC kom på plats. Det blev inte till BAC eller något annat. Det blev ABC. Och det är det som vi tar som vi hälsar sänd ingenjör. Frälsson är ABC. Vi måste börja vid rätta ändan och vi måste börja vid början. Det som nöker hava av fätande, det är ja men är det rätt för kört? Är det rätt för kört? Så strängt tidigt behövs vi inte mer. Är det frälst? Blir man kallad av fyra, ja. Och troblagen är han att frälsan är ödlighet för tryggt, ja. OB, OC. Ja men kan man bara hava synder? Ja. Yeah. Ja, men är man så frälst då? Jo, vi får komma in på att man har löst i samband med dördagsgärningarna. Tog att i rättvistgärningarna här är skulden gold. Hon vill golden vid att Jesus lät sig en ägla. Så säger man, ja, men så har vi inte problem, så är ju skulden fri. Troplatsen är till ärst stadväck till människa som du ärst. Och hela gärningen, hon skal ordna tøyne problemer som du stadigvæk og enn hever ui tøyne løyve, nemlig synden som ui tær bors. Paulus sier det. Han sier hitt ytla mer tjastat. Og vi bio i færvar frelts okkom fra tøy ytla. Hver er det ytla? Det er ikke bare ødles i årene menneskene rundt atle møllestene. Nei, det er inni og i okkom. Det sier Paulus sjalvor hitt ytla mer tjastat. Det är en annan mat jag kallar det för heila gering. Han vill halka lov åkara och att halka det här märker att vi gör att sätta viks bara till att tjäna honom. Till att tjäna rättvåsarna så det som Ron Brown tossar om. Han är hinnudje konkurren och åkara lov, Jesus som vi så skulle tjäna. Och där kunde vi bara ta vid halta och i hans öra hånd och han släpper att göra det här märker och åkara. Men den här kraftandan som ger detta nöje verset och jag. Framfall, vi nämnde att lukka framfall i Janne. Det här är människor som ser, det är mycket att man är ute och blir för straff. Och det händer typiskt två ting. Det är man för att till synderna. Eller en annan mat jag för att till synderna. Det är att bli religiös. Jag ger bara detta och jag heter det och så. Ja, i pjörs att greja för att religiositeter är förnäka med ter och Jesus samband är inte gott. Det är allt det som två kjolver kan göra av gav och värskon för att röjna att uppnå ett eller annat av kynhällighet som man så kan kalla det för. Så vi hör någon, vi kunde gott missa det men enda malig är inte att missa det. Och det är att vi lutar och avhaltande lutar och i herrans hånd. Ta missar vi det inte, då han hälter och i sin hånd. Så vi vill ha nöjt, tar vi prätika, så vill vi nöjt att prätika rättvisering. Och till typiskt det vi gör att vi får ut och evangelisering. Det är rättvisering. Men vi må inte glömma att fortälla folk at attan og at ta du opplever så rett ved kjøringene, så må vi prædika heila kjøring. Ja, sjama vi rett ved kjøringene, det er ikke det sjama, men det henger sjaman, lykka så vel som ABC henger sjaman. Annars snøyta vi mennesker, annars merker mennesker bare til, ja, men dette rikka jeg ikke. Nå, rikka jeg det ikke kvøy, var det herren som gjør det ikke versk. Han sier, han som byrja i godt versk og i dikken, det er fullvis rys i Paulus om Jesus, at han som byrja i godt versk og i dikken, han skal eisene fullføre det. Nå, så tjer vi vegen her, ja, så tjer vi så sannelig.
Så det en vån som kommer inn i okkar liv. Det stender med landet i Kolossbrøn, jeg tror ikke, og så satt som tid for av rerende utrunne, grundfest og først, og leta at de kan ikke vika fra vånene i evangeliet. Hva vån? Vån ja, til nekka her fram. Du hever ikke vånene her, du hever vånene om nekka som ligger her fram. Ja? Lukka teka, og det skjer ikke her i Kolossbrøn 1. Og i time of the god kundgjør, og så ryk og i dørt til mittelheitningene, hette landamal, som Kristus, oi, tikkun, vån om dørt, eller vån dørtaren, ja? Vi tar en vån, han har lagt en vån i åkken, hette som han begynner på, hette for at etnast. Og ta en vånen gjør til, det henger skjermen av sjående vi trunne, trygg, vån og kærlighet, ja. Vånen gjør til at vi tar en vån om dørdgods, jeg får av disse dørdagjøringene. Klokka, ja, jeg får lykke til at nevne om dørdagjøring, til det mer enn bare himmelen enn det. Ja, det det eisen, det henger, ting henger sammen til det som røyne og Jesus har sendt inn i Nigeria, forklarer han hvordan ting henger sammen. Men vån om dårdgods, hvis du leser, skriver ned her i Rambraun 8, i under 42 og 25, her stender her, at i vånene, tog i vånene jo vidt frelst. Anker omsetting sier vår. Men at det noe tog, det skal være, Tui vi suttja det ikke beina veien, tui vån som sast ikke vån, stendt her i årene 25, ja? Hvordan kan annars våna det? Vånen alltid et framtugjert ting, men hun tøtninger mye til tui til dreive, og i hese trunne som gjør det, jeg vil halte å, og i hese her leiene, liksom venen som vi er sett i nå. Skulle ferdig noe dårlig gjøring? Vi får tui lykka nevna, dårdagjeringsna. Vi tar oss om rattvekjering, heilagjering, og jeg skundar meg alt for nek, men hvis vi skulle klare å få det, og jeg ser sending, så må man skundar seg, vi kunne kanskje vende atter til og det. Dårdagjeringen til jeg kommer til himmel, sier det, ja, og nei, tøy, til jeg mer enn, for det første, til flere ting jeg snir, til jeg mer enn bare himmel, det mer enn bare en himmel. Johannes og Bergen, han sier, jeg sa nødja himmel, nødja jord, og fyra trea, hit nødja Jerusalem, i sin stavsen. At det her, så har vi tatt det samme trubøyte som vi tar seg om Jan. Ok? Og i himmelen noen være ødelig han ekvære, og talte skærer, kladd og i frelse bøna. Ja. Hva er det hjørne, og hva er det nødja stavnen? Det ikke det samme. Du her plutselig avmarska i tål, og treten der, sangren tjada med mittel andre, det sin trøvvis. Og man ser, her kommer heila leisen inn til dømmes de som at undergi hjørnet, de synes jeg heilaver, og så er. Ja, ferdig til å gjøre et ordentlig bøybelstudie utfra åpenbæringen om månen er mittelen de som i himmelen noen, forresten de som må få akkurat de torska tarene til det gråta. Han skal torska kvart tar av en dag til de som i himmelen. Og han leier det til vattkjent til løsens. Så her akkurat problem enn, kan man si. Etter de som i andre hjørne, oha, her enda et mulig ting. De vil reisende grøtt ta løgn i av løsens treier, sjående til grøyng, stendt mitt land og i åpenbrennsene her fram mot jentene. Og så sin nødje stavren, det nødje Jerusalem, det her vi porstron, ja, murer sånn det først, og porstron og alt det. Det ikke det samme som vi vanlige kallar for himmelen. Det den himmelske stavren, men det tjattnan. Det tjattnan, her så god og lampe bor, og inn her slipper ikke alt. Åtta vil jeg og så beskriver han i min sting som vi da ikke har med i akkurat løyve, men heila gjerringen gjør til at det har vært noe som har vært kommet inn i hendene stegen som har gynnet ved Jesus her, atlan vegen. Hatt det godt. Jeg vet at det ganske nødt for omkringen å høre det med han om at han hatt det verlig. Det som, ja. Særlig det er, tar vi bia,
ta bia vid i färgvar med landa. Lär från Anders Bärren, lär att det bia. Han säger så läsnar. Om vilja herran, så blir det vilja ta in. Och gör som han är i himmel. Det vill säga att himmelen är framhållt av jörden. Alltså, hesar jörden är som vid er. Ta det kommer till viljan. Toi, du kan inte häva näka här utan så att du hejer det här. Ska jag ändra det här? Till en reflektion. Ta vid bia sålas i färgvar så är det en spelsmynd. Vi är färre i vår om, men du är inte totalt en annan ta du kommer i vår om. Du är stadigt, han du är. Vi tar en sån med tankarna som du häver. Och de som älskar uppenbarligen herrans ständer då, när händer det att det händer nu? Du måste älska att herrans år blir uppenbara för dig, eller du särst han mer och mer, så läst när att du blir som han mer och mer. Vi blir så läst, blir som det som vi tycker efter. Du anlägger han och att älska uppenbarligen. Bering hans är det som här var älskar uppenbering hans är det här var hans lyftande. Det är inte så lösnare bara att knipsa vid fingrarna så är allt bara ja. Nej, vi är lösnare till han till att börja långt nu. Lät vi är vilja ta in och gör det och i ta in och löva bant nu så lösnare som han älskar er i himla ett ja. Vi kunde inte se affärer vi är i himlet och vi snackade om ävlaik och ävlaikten till ången tog. Så till den är vi nu tog i eisen. Ja. Oha, lät oss inte färre här för nek. Men himmelen är till ävliga till det framhållt av åkara samband vi har den. Så läs som i ävla det här. För i det här så har vi det här. Och tog är hela gärningen så tydningar mitt. Och nu lände jag trystå i avlägan och nödja himlar, nödja jord, nödja Jerusalem. Vi sådja eisen imska dörd. Nu snackar vi nu dörda, Gering. Vi stod först i 415. Så är det den kapitlen som vi kallar för uppräschnar kapitlen. Här tåsar om uppräschn hinna dig. Och här mitt annat sådja vi dörd, imska dörd. Det ständer mitt annat i 415 i örn i 41. Det är soldort och manadort och stjärnadort. Hick upp i luften och hick kvätt och i skojner bjärstare. Jag har brukt det syndra då i öronsändning och bara just det här. Och för inte djupre och i hälsån. Men här ständer bant vi är i nästa ord. Så lejs er ägsne vi uppräschen hinna dig. Ja, jo, till tog det här så och i vannär. Ett tag tog djävul ditt liv. Givet till herran, ta det om man så kan säga vanvirsligt, ta halta vid gosser, du ger släpp sig att göra som jag vill. Nej, vi givet till dig hans här, vi samägna åken, eller råkna åken som krossfäst vid Kristus, jag läser Rombrev 6, gör det 6 och ördig 1, va? Jag tar sig med till andra om att det är. Att vi vill ha så vanärliga, men rysa upp vi är, eller dörrt. Och gör det 24 här för grund mittan här ständes sådär snär att som och som vi hemma borde mint hins jörska skulle vi eisne bära mint hins himmelska så vad sagt du är snär treten fyra att kunna vara till ta är att du hever till nu och vad är det till som jag snackar om är vara som Jesus det är det enda som vill gå till att komma in utan att just det här til bostæver Guds og lamsens. Og til som våren som han. Skal til å ha et skrift på det her, Rombrev 8, 20. Her stendte så æsner til som han framman undan kjente. Tilskila i han æsner framman undan at vera gjørt loik min sonars sunds. Så han kunde vera hin frumborne mittlen mengarbrør. Jesus til för att kunna komma åter till rättvisorna, för att kunna komma åter till att det är inte skrivet mer visande till början och sen dinsna, så är det bara en mat jag gör det på att det är bara att vi blir åt som Jesus. Det är till lösningen, det är frälsaren. Han är frälsaren, men han är inte frälsam. Skil mig rätt här. Ja.
Hinn frumborn í middle mengarbróur, hvað mest það, þann frumbró, já, að vera frumborn henga sama við frumgróur. Frumgróur það fyrsta sem kom til byggnarskap, það fyrsta sem blev vaxa, om man så kan säga, og kom til mål. Det stendur í fyrirgrund 15, í under 23, her stendur, tá einu kvöru dælsvöina, Kristus frumgróurinn, hernast þeir sem úi kom og hans að høyra honum til, þeir eisni frumgróurinn. Þeir eisni að rokna som parter av Kristusi, þú þeir høyra honum til, og at vera úi honum, tosar hann ja men altså, rett og kjørt, så jo úi honum, þeir ikke það saman. Jag vill oj honom I några mejl där och som jag kunde brukt några tog på akkurat att det är men tack till bara för att gå över bant nu så kunde vi tacka det I en gipper format till RFR du måste vara oj honom och du kan inte bära vara oj där själv och oj honom antingen är du oj honom eller är du oj där själv med en annan Rombraue kapitel 8 oj I åren som gänga ner här. Han tåsar om att tänna synden I och att tänna rattvistning och så är så är. Så vi skulle vara I Kristus och det skulle vi vara alla dojerna. Han tåsar om hessa dördagjöringarna som ett urslut den himmelska eller äviga dördagjöringen ett urslut av hesson. Skulle vi lycka klara att få att skriva på det I uppenbarhetsen 14 här tåsar om hessa här heil och asian I under 4 Tei att stända där. Tei frumgróur Guds och lampsins. Det ser som inte hava dolka sig. Det heilagering vi tås om, va? Tei som modjar, andaligt. Så det tås av ett andaligt. Ers ni det? Tei rensa ifrån till ötlund som ger dig årein och hållti och anda. Och så lär sig hava det fullt först heilagering svina I Guds ötta. Nu citerar jag Anna Korinth. Jag I första örendera skriva det här nere det som jag gör det kan då det här är stoff till bibelstudier näka så öllt första Thessalonica bra 5 och klockan hon flyger från första Thessalonica bra 5 och I örende 3-2 är att han må hela gerak bäge anta och sal och likam åkara skulle värvajtast fullkomen Og det bare han som kan gjøre det, men det enda andre okkar. Vi hokser ofte om det, jeg finner nødjan andre. Man bruker ofte en skrift der, at om man Kristus, så den nødjanskapning, det gamle fjerde, alt våre nødt. Ja, men det tredje også landet vårt til Kristus. Du tar livet ut av nødjan liv. Men her sier han at andre okkar, vi har stadigvæk den gamle andan I okkar, den fallna. Det faktisk det som synden rævur I okkar og løyver djupt inn I okkar og ångte kjem da fram og bobla fram. Skulle vi lukka takka eit skrift etter at jeg kan ikke få nok av godt svar I andre Thessalonica brev kapittel 1 I under touch. Ta I hand kjemer inn det og vise seg dyrmætan I öllun hinnun heila og sunnun og að vera undranar hafvirtur I öllun som trú hefa og I öllun hinnun heila altså hann hefur kalla og hann kallar mennesker að genga heila lækans við punkt B og I ABC til að kunna blöfa dyrmetur og Han vill dyrmeta okkon och det är inte öll som för att uppleva hessa dyrmetingarna av samma hårt. Det är inte öll som gänga heila läggans vi. Vad var det allra viktigaste som jag har sagt I sådär sändning? Rätt och kärns. Det är början. Du måste börja rätt. Och rätt och kärns är det här Kristus döje för okkon. Medan vid en våra syndarar så dör han för okkon. Og enda ta I tusen syndare. Ja, du frelster, ja, men har du gjort okkur skæft, du fallin I okkron, så hefur du hessi her rattvises gjeringar vegin að fjara bakti vi Golgata. Du
Tui ta du gjerst ja enda som tryggvande personer, så upplever du hessa fyrirgjøringsina, hessi rett og kjøringsina. Ikke geng å halda til at nu kan du bare gjøre akkurat som du vilt. Og det bara synda meir, bara fyrir at Jesus skal være deg fri åndsje og så da. Skulle vi halda av fram I syndene fyrir at han skal være det større, les bara rombra om det. Å, ångan hatt, sier han. Ikke komme vi så noen tvattle. Nei, liv vi krossens fot og vi ødlen tog som her og vi tog lykker nemlig at du ivergjever, du lever et ivergjever liv og det kan du bare ta du inntekere av hans og nøye ta du bodger det vi Golgata vi har sånn åren så før jeg spiller et lær her for det gong så før jeg sier tusen takk for at tid vil da lufta oi, jeg skal sende ingeniør og Lindene. Takk for det. Jeg hadde vi for å høre Tim Hughes, we be glorified.

tid som jeg og hun høyre hese sendingene enda fra 30 tikkene fære til endresendingene som er kveld klokken 20 eller noen klokken 4 eller leger det så jeg skal gå tro i leger deg men ikke minst det er noe som vi har gjort hese for tid det er vi har strømt live streaming og hjemme så inn i linden.fo finn hese sendingene fram Frelsunar ABC, her du kanst høyra, og her kan man nemlig ja, få at du kanskje til å stekke av og slå skriftene opp, og så sier jeg syndrom okkur som vi har sagt, og aller helst røyna at få ting på plass, kjøkken årgods, og ja, aller helst har vi snav og jonkron åren, det ikke fullkomne med over, så det Men tid är hjärtligt välkomna att ni sända med och kan ett sms eller messenger och visst det har mera spårningar I samband vi tar som tid är blir presenterad I fyra idé om frälsonar ABC till er tydningar med jag fyra och hon och jag kunde brukt om till må fyra jag var rätt och till det jag skundar mig för nek men till er visst du ska klara få alla sågenar alla bakstavarna och jag snär och jag anon och benon och senon som mamma tyvärr skonta sig här sin förnex men vi här som åren så får jag säga tusen tack för det att tid vill då vara vi mer och bitch långt och I morgon tack för det

0: Ja, välkomna åter till Sändiga Bönelinjen. Jag finns en gäst i kväll, och han kan släppa presentera sig själv.
1: Jo, ja, det är detsamma Jakobsen. Och om han spelar kvarier så tar jag att jag säger att han har med och vi står och har. Så, tar vi det så gott att säga.
0: Amen.
1: Ja, amen. Det är det.
0: Ja, ja. Och för att som... Hvordan vokste opp igjen tryggvann hjemme, eller noen?
1: Altså, det var sånn at jeg vet, vi ble lagt om han i sundagsskolen om han i fresensere, oppvaks nye sjefreskøte, men annars var det ikke nægget såis samkom eller kyrkjegang eller såis nær.
0: Nei.
1: Men jeg minnes at det fra barndagene hva man lærte hjemme, hvordan man skulle oppføre seg og ta seg rett, og ikke røre ting som man ikke eier selv. For kjellig så året, så. Det er blevet så og i,
0: ja.
1: men annars ikke som så, så. Ta første møten jeg fikk vi så antall i nægget, han var i sundagsskola, og vi fremser, ja. Som så nekker er kamerater her, eller som er bo i ånder, og sysken kommer, systerne er.
0: Ja. Det är en spännande barndomar.
1: Ja.
0: Du känner dig som Jesus från att du har lyttet.
1: Ja, ja, så från som i form av sövån.
0: Ja. Ja,
1: och så blir jag var. Tar man läsa sova och lärt det, ja, men jag ofta grinner efter sätt ner att jag blev som bara en vän en ramsa, ofta så fänkar jag på tälla på touchet.
0: Ja.
1: Ja, det var så man ser akkurat med sådana, ja, men
0: ja, ja.
1: Jo, men ta goda vänner där man fick.
0: Fantastiskt.
1: Ja, så är det.
0: Och du har känt Jesus igen då?
1: Ja, men det är inte tidigare vid personliga trick, alltså, för ni var 60 år gammal, det kommer att komma till.
0: Ja, ja, ja. Finnast läsa. Jag har läst spännande sang, du känner en gott sam till Teddy Pedersen,
1: yeah.
0: En fantastisk sangare. David. Sang med The Rise Again, han vill spela nu och han vill prata om er.

0: Ja, welkom achter de Sandy's naar Bunnen en Jan. Ja, Sam.
1: Ja.
0: Zo blijft u, zo blijft teenager.
1: Ja. Og hvis vi skal takke lydsen etter at jeg var unge, så altså jeg gikk ikke skole i Havna, så er vi det her i Havna vever, altså det er jo i kommunskolen som en gode skole, tjej år først, og så i det her som er et brune skole ta, til den realskolen, så i 20 år så har man lagt etter og frem, og i minst var i første tar man for hjem til Døvra, så i 20 år har vi så gikk jo midtelen hjemme og skolen her ta, og så Så var det sånn at jeg var livet i anskola, og jeg var skoet hva jeg skulle fære, og ville ikke ordentlig å vågjere lese studenterskola, som sånn jeg får det, og så minnes det papen min. I arbeid så ser man det som han arbeidet, det var ikke gjort snakk hva sommerferie, kjent mer penger til det som han må kjøpe, det var ikke snakk, jeg fikk ikke sånn jeg bare knaller seg for kjølesort, jeg arbeidet for kjølver.
0: Ja.
1: Og så arbeidet sin til at han, det var sommerferien, det var livet i anskola, Så säger han en dag om jag har stått med det här hur så fick man fick mynter och i blå och så hårt och aviser och så hårt. Så jag var vet att lite sen jag sa att och så borde han skulle färra och Eurospyrja att han som åtta till som ett grafia till här som Skansen är nu ute i strand. Det var så att en reprovisti egentligen att det var egentligen grafiker. Ja, så Og han sier ja, hvem kommer ut då og han mævren då. Først så lærer de her fyra år, så det var en ordentlig fin tog, jo.
0: Ja.
1: Ja. Det var det, og i 8 trus, og så i trusjen noen, tror jeg 8 trus, noen trusjen, 4, 1, 2, 4, 7 utlært, så det var en fin tog, av vi runker i havn, det vil jeg si,
0: ja.
1: Fint og stuttligt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det er stuttligt, ja. Her. Men kan det som jag förstår är så spalt och en dans och så.
1: Ja. Nej, så tar akkurat jag tog in det där jag så mitt och tog lärare tog in det och har fjärs av 2 och fjärs och här alla. Ta spalt jag tog like till att jag minns att jag fick ha hur för gitarrspel längs igen det var onkel.
0: Ja.
1: Dronker. Og så sa det sista när jag med att du borde fatta Lars Balt gitarr och ta var det tjej på den kameran som så att hemna kameran och vad ska för att förläsa först hauna för att kvida vart jag är han jacka så ut men och sista mån en sista mån på vad jag har tänkt så betala det och hon åt en gitarr ta så spalte och fick sin det via Gosman spalte och lärde grepp och så rätt och enkla sanger Men så blev det mer så jag sa det för att spela vi tonlägger någon som i det är spela vågar professionell eller ja livet ut event Lola Österlömes Coldbine och såna och Snorre Paulsen en spelade trummor han heter Verde Deier men så man ju se ju att det är gott att alla höra att syn ju till att det är gott att veta kan man dover men det är så gott att veta såna begränsningar så är väl slett inte alla alla hade vi tajr så jag ser helt fram så tar var det var bättre tonläggare inne men jag spalt näck och lunch och en tror var vi tövs orkester ja och spalt i och tas med klubben så innan han har bio ta så tar var men det var en stort litet tog vill säga sen ja det var det
0: ja
1: how are there ja plumboy
0: ja det är säkert och Men så kände det sån att det blev något ska vara att det spelade ut dans. Ska ska man vara det då?
1: Ja. Det är för att det är en alltså show och det var så 2 och 4 då alltså.
0: Då tog det första tjuven.
1: Ja, första tjuven då. Ja. Första tjuven.
0: Men så det sådant där 60 år.
1: Ja.
0: Sen den brøyding du lurer.
1: Ja, det hendte at i midtelen da, og i arbeidet, og hvis jeg spoler jeg lydsinter etter, så tar jeg var livet av lærere, så får jeg arbeide, og arbeide i 2 år, samlet sånne penken, og så får jeg, og innan 44 til 46 får jeg til Danmark og København, og hvor jeg skal, men ikke akkurat teknikk, men og en grafisk kan ha skole i København, og det var mer for det driftsøkonomiske og leierutbygging, enda målet vært leierer i grafisk om fyretøkken. Og alt det har sammanlagt, kort og funt, helt det, og alt tjekk funt. Og så tar vi livet 6 år 4, så oppad 6 år 4, 6 år 4, 8 år 4, så kjøpte grunnstykke og forskjellig så du bygde hus og men åren til han så så vil jeg si at alt gikk ordentlig godt. Hvis du tenker at løyve og harmoni og alt, så gikk alt godt. Men det var akkurat som på et eller annet tørspunn var det så det som at jeg manglet akkurat. Og det ble vi at vi innan noe med at jeg manglet akkurat.
0: Ja.
1: Og jeg ofte samme lukkene da vi er flåfær som stender av breitene og over alle motorene fra og alt så har funnet ut, men jeg slapp kjørt fra. Og visste det ikke hva det var. Det var ikke så sattende. Men det var noen kvøler, eller salar kvøler, eller nægge, eller tropeleiker, eller så. Det var bare sånn kjensla av at han mangler en brykker og i prostespill, hvis jeg skal si det så.
0: Ja.
1: Og det var så. Det er noe som vi opplevde sattende så.
0: Ja. Og hva er det? Hvordan kom du til trygg sammen?
1: Ja, det er sånn at jeg en av nottene vi så i kammeren som er oppvaksen oppe i RCF-skøte. Hvis man kommer om en etter RCF-skøte over SMS og høyre hånd, så lyder det ikke langt nere. Her er det i huset vår bygd når jeg var født til resten. Og har vi bo her, oppvaksen her, og så i kammeren her, en av nottene. Ta det i kors landet og eller viska landet og om i hette her, at det er det som manglet til Jesus.
0: Yeah.
1: Og jeg minnes at jeg får av knæ og bæ og det kan løse en kjempelig, det er grunn etter det, så gjerne at jeg visste ikke sånn hva som eier å gjøre, men det visste jeg så god sier. Så jeg visste ikke om at det er fjæren sånn og hele anden, det har vi så høye så lærst. Så jeg kjørte at trodde jeg fjærene, det er helt det man skulle gjøre, men det er jo noen rikker visste fjære alltid. Ja, men så er jeg foldet hver dag, ikke noen samkommet, eller vi er ikke så smødige lenger så hård, men det visker jeg godt sier.
0: Ja.
1: Og jeg mest det, fra det jeg tar, at jeg var en utskapninger, og Kristus Jesus, ja. Ja. Ikke annen leis eller bete eller noe sånt, men det var hent noe innan noe, så var 100% hent. Så det var en fantastisk opplevelse.
0: Det var det?
1: Ja. Spesielt for meg.
0: Kan altså ikke beskrives.
1: Nei.
0: Nei, vi ofte spør, hvordan skal følge du ta, men det må oppleves.
1: Det må oppleves.
0: Ja.
1: Det er ikke, det er kanskje etter ikke summen utenfor manifestasjoner eller bolter og brek, men det er kanskje men det er ikke mer, men det er innan ui du kjenner det, og det er ikke snakk om, at man i hva står om man er frelst eller ikke frelst eller hva det, men det vet man hvis man er.
0: Ja.
1: Det kjenner man innan ui, ja. Grunnen til man vet at man er født av nødgjøn, og man er eit vi Guds anta.
0: Ja. Ja.
1: Men man blir ikke bedre eller nega sånn som folk kanskje kunne se det stempel av en, at nå skal man være så.
0: Nei.
1: Men de kjenner det ennå, ja. Det er han ikke snakket om. Ja.
0: Men du er jo helt ikke verre.
1: Nei, det er som meg. Jeg som er Orla Lindsko, og det er en sånn spøy, jeg måske bya for jankerne, og vi kommer til å si at det kan ikke være verre, ja. Det er så pura sann. Det er kjoldet, det er noen verre.
0: Nei, alt kan vittne kjoldreis.
1: Ja.
0: Det er helt sikkert. To årene fra vi gjør det sammen, så at jeg har hørt et le.
1: Ja.
0: Det var et lever i godsen. Jeg skal til å flå under fjekkere. Det heter Jeg skal live.

0: Hei, velkommen åter til sendis av Bønneninjan. Og gesten og kvöldjammer heter Sam Jakobsen. Han med ved Stor og Ha. Sam, som du fortalte, Janne, du har 60 år, så du tappet som frelster.
1: Ja.
0: Og så Jack Wee, du og Sean Wee, men hva er det minnes når jeg har særlig 18 år til? Ja,
1: Det var så att jag vi skulle lucka för tälja syndra att jag tar ju oss inte till att jag följde jag sån lilla brickor som manglar, ja. Och jag var ensen i Mimer, Limer i Mimer. Och det var väl inta och ta få utgång till rosträck och så. Men jag var bara säga att jag hade rofaxen i havn. Och att det är ni av kjolt om det där förbåsland eller så är man ska så man allt finns ju färd ut till att man vill det här va. Ja, tar vi pimpa och drucker så det. Men så var jag mimer här och jag vill inte säga att det att det på några mata har vi drucker nej kvällla det här mångten av alkohol var några problem. Men det var ett som drillade mig öllan nej kvinnan inventia. Det var det att ta i hej outjust att hesa vikandena så får jag inte och mimer för inte att dricka. Men så lyga väl att vi gick en narskast och lyga väl att det var frutja kväll och så får jag lyga väl. Och det här var hänt några färger så helt det var öjla tjejligt. Och jag fick oss inte för tre auto i att man skulle vara så lite vilja stärskar.
0: Ja.
1: Ja, så det var det största problemet som är, vill jag säga. Så vi är anker som höjer och nu känner till efter att som Paulus här säger i Romarbrev, jag snäder att det som är vilt, det ger inte, det som inte vill, det ger inte, ja. Så är det en helt normal kan man säga känsla, normal fenomen, men är mer mer att jag blev frälster ta tatuina och melda mig ur min så får jag en konflikt och koordination i bröstbräckna och melda mig ur och så fick jag så en inre med gärna till att stanta emot det sån. Och det var fantastiskt. Det var väldigt gott. Och man lovar sig lojma lojka spola lojtsen drattarajsna till tajt och säger att spurt jag i fyrst ni om vi kan inte möta eller avvärska så. Men så följer man avvärska över tjocken tojen av vi kan inte bo in den ofta nu. Ofta och den halshandel till jajsna som höjra mig som har haft odemöter jajsna och minns jajsna sunne kväll värda ta att jag var Ebenezer hej odemöte. Stekka jag ofta av. Och hvis jag inte kunde säga hur jag stekka jag. Stekka jag av 2 månader sedan. Det ena var att det var intressant att höra dig. Men stanna i bakgrunden. Inte vad som man var intresserad av. Och hit var att hvis jag kom med sin design time. Och pappa min dömde sig att det kom för design time. Hvis jag så säger att jag stekka av. Och lusta efter odemöte med näser. Så var det fina läge. Så vi brukte det som en liten omkyldning.
0: Okej.
1: Okay. Och jag har åkt över sådana här att jag inte får bo och lycka stäcka.
0: Ja.
1: För jag är likva. Så jag är ju stäcka. Så att det kan vara kämpligt nu. Men det är väl sakhåten.
0: Ja.
1: Och här som är värre lärare. Vi skulle lycka nämna till Agrafia. Vi är Elian Dresen. Så vi lärde sig om vi honom. Och han avvärskar i ägstene. Inte så öjlan äck vi bara att prädika dagen lang, men avvärskar vi som löjve. Och han var serad över mot tonlage. En av de pionerarna vid nymötens tonlage innan samkommet gått. Han lantade forskjelliga tonlage fram här, rockplater och forskjelliga sådär.
0: Okay.
1: Så jo, man finns ju avvärskarna. Yeah. Och så att det kom ett sak av fyra och andra efter in. Yeah. Men så blev vi frälster och så var det sådana som vi i var stod i kvar man skulle färra och i samband vid att gänga omkringstans som äter det då och möte ett la i kyrkje så och jag är inte ordentligt annars jag tog i och så vi får ju att pröva och vi gick ju faktiskt runt nekvastan i havnen i kyrkjön och missionshusen och i samkommun. Lycka för dig att vi har mött vita kvart det är väl intressant att man ska finna till oss det eller kommer regelbundet och stanna och det enda är så vi en ja vi får för att gå i evangelius någon det var det
0: är fantastiskt
1: ja och här som vi gick här var folk öjla frintlig alla stjärna och blöj och fantastiskt folk att vi vittnesbord och tälig och tonlig och det som tälig till mun det var lika som tonlig och evangelius och det kan gott vara att du är gammal tonlig eller så vi har inte halöj i så att det var det som jag kallar för luvligt eller så läsnar och i evangelius någon. Vi tar sig i inte att det inte var fantastiskt att lära sig annars, men akkurat när jag här fänkade med så skulle jag ihåg för att det här när jag färger. Så läs. Kan det vara forskjellig ampo till att hon lägger ner rätta?
0: Ja.
1: Till att dröja folk till.
0: Nej men ja.
1: Så bara uppmuntra att de som spelar hon lägger och det är bara köra hit.
0: Ja.
1: Ja.
0: Spalt du att du får komma Angelus och spalt du några tonlager?
1: Nej. Jag har spalt en halvansang och en utomöd gärna för tiden man klär gitarr så kom gitarrspelaren till bättre.
0: Okej.
1: Så det är till min tonlagarkarriär redan för samtgång.
0: Okej, så. Ja, det är det. Men du blev en så att som ser brukar det mig hårdigt att du blev aktiv i samtgångna.
1: Ja. Och det är på den maten som är i allt är att här man jag vet inte kvärt om man rotas ju, jag kan man så bruka ta ordet men ofta som är blir man så överrig, va?
0: Ja.
1: Och kom och gångt vi ungdomsarbete. Hade ungdomsarbete och var vi utemöten här och anfinn som vi kallar anfinna dela vi någon och vi hade utemöte mycket kvalter. Runt forskjellelsen i havnen og bygden tatt vi i Kallbakk og forskjellelsåret da. Og kan lykke å nevne en stortlig hending alltid jeg tar i samband med det jeg gjorde med det mye det at ja, vi tok det så alvorlig og vi bauer fire til vi tar det gjorde med det lengte og det heste og det var alltid torst mye det.
0: Ok.
1: Ja, og det ble jo såret og så fenomen vi det mye det at anker kvinner sier til at hun tenkte tøy ut mye det, de tar alltid torst så jeg kan så bare grunne etter så men det minns oss vi tar det var alvorlig og vi bauer det og det er en jackpoint
0: ja.
1: Och inte minst ungdomsarbete i Eisne.
0: Ja.
1: Och så satt ni i Läslen i Evangelius.
0: Du var i Läslen i Eisne?
1: Ja.
0: Ja.
1: Till flottet Lammarskar. Och en utgjofors.
0: Ja. Du som Armin från Vera så hade vi hört en del att det var nöjligt med Margaret Lindt och Rackol Hångtor och Kross.

0: Välkomna åter till sändningsdag på Nalinjan. Och gästersmännen för ikväll, det är Sam Jakobsen. Sam, han är med, han nu bor i Havn, som han säger. Det mesta som du är. Men Sam, så kommer jag att prata att du begynte att också med till Danmark.
1: Ja. Men man, så att du säger Havn är med, så må jeg lykke fortelle at jeg kan ikke ture her for at jeg vil ikke halte halsen av det. Og det beste ture er at jeg får ture Archer. Tverfer så vi kan ha vært Archer, til jeg så ikke navnene. Ja, så til det beste ture. Nå ja, men jeg har egnet fire tøk.
0: Ja.
1: Og i 1908 års var vi i Danmark. Vi tog noen ung og i evangeliusen og under Lashley og Mero Daniel og vi får nyer til Nykøbing Mors her Kvidsund Røsland her hei nekast om det her kallet for pioneraksjon, jeg har hørt om det til det at her det tog en boi hverst år og fullt av unge kom jeg her til og så får man inn og evangelisere her gangegøtene og forskjellige hold og heitånleg og drama og så videre og jeg møter en kveld til. Men så om det igjen, lukket fra morgenstunden jeg også, får man og i alle husene og i bøynen.
0: Ja.
1: Ja, og her kan jeg fortelle noe litt stuttelig fra at jeg var sammen, vi er noen danskere her, vi kjenker sammen, vi var det 2 og 2 og 2 og 2. Og jeg kom til Sutjan Dama, arbeidet en hava her, og så sier jeg høy god det, og så sier hun, hva vil du? Så jeg vil gerne fortelle deg litt om Jesus. Så sier hon med mig att du skulle hellre komma och hjälpa mig i heaven, skulle du. Så sier jag, det kan det gått. Nej, nej, det har inte så jag som minns det. Jo, jag kan gå komma och hjälpa dig i heaven. Och han, ja, menar du det? Sier jag, jag sier bara där. Så jag uttalade den att du i sädnaparsten. Ja. Och där får vi så, jag en annan. Och jag måtte bara han sätter, jag körde inte förstånd på plantorna. Så han sätter kvar till, så jag lukar i. Och när jag gör sådana göter eller så i heaven.
0: Ja.
1: Ja. Och min sen Nabik var spurgade, vad är det för en ung vän du har det? Så fortalde hon att här vill du komma och fortälla mig om Jesus. Men det är bättre att komma och behöva honom. Så det var en snötsliga. Hon har gjort en läckra kaffe på honom och vi köpt ojs. Och vi såg det och det ojs och allt läckert här. Och så började hon lytta skalen upp vid ojsskalen. Här var pengar runt där. Så sa hon, nej, vi vill inte ha pengar. Vi gör det. Ja, vi skulle inte ha där pengarna. Så jag skulle inte ha där vi till. Det är en pionieraktion det här som det är. Det finns inte något så stort lite, men tanturen och är det för en lyckning vars så får vi till en danska prinsmie uppe i Göring. Vi nöker från filmer värda att ta i det här där vi är en diskett eller att sända på en e-mail, men till att printa den här som vi hade gjort. Och så vet jag, det är för en av vik vi har gjort en lyckning vars så kommer jag åter ett rätt ner. Ta jag så kom efter så spurgade de om hur jag görs det här arbetet och om vi hittade görsta och så vidare och pratade jag då. Så spurgade de om jag ihåg kom arbetet här och det var vänstersultiden det. Det här hade inte liter och det här jag var ju sprintat, ja. Och där sa jag att vi hittade görsta och kost lite arbetet och var före för det. Och spurgade om jag kunde komma och flytta här och arbeta där man.
0: Ja.
1: Jag säger att det är inte bara det. Det är en familj och arbete och böten och en skola. Det är inte bara det jag kan svära på. Men jag lyckas från att jag åter får så länge in och inte får så sår. Lyckas vi. Jag spyrer av och rinja. Och ena för så är värre i tema har vi det var sommar. Jag inte får snurra så. Så säger jag att jag kan, vi vill snacka med mig, så säger jag att jag kan gått för flickan till Uri till Aalborg och så kortet här till Aalborg så pratar jag vid dem. Och då hade vi pratat samman hemma om det att det var stått lite alliga väl. Och eisen prövade samkommande livet och så avprövade sig bara i Danmark. Och vi tog funden när vi hade här i Aalborg. Så kom vi då samt om kronotel och så. 4 tyckte jag bara visste att det skulle vara aktuellt och jag visste inte alliga väl. Det har stått länge att vara vid flotte. September, något förs. Och jag började här arbeta 1 oktober. Ja, något förs. Och här får du bara vägen att uppsöka. Jag visste att det var en samkomma här. En kvinnsund samkomma. Elim och Göring. Och så vitt som ett och jag läser att i plakaten som var utanför så var det morgonmöte ta och ta söndagmorgon och jag får en av första söndagmorgonen möte men här var det inte, här var stångt och mist och jag får så jag sannolika som att det var anker som bor här utanför, så anker på att man lägger tag i sår och sånt, jag bor i anker och jag får på att bänka på och ta var bänka i lunch och ta kom det, och lade horen upp och spurgade vad det vill till sig och komna möte. Det sa de att det var gott nog här och det hade akkur arbetet vi kvarst, akkur patten och ungdomsarbetet, akkur mitt i viken, men det kom så få, det var bara några få sex folk där som samlades. Så det sa att det hade inte möte mer. Men det var möte i ärastan, jag kan fortälla mig vad möte var. Så nej, jag är kommit här så vill jag prata med tyckon. Och det var så jag kom i kontakt med dig och kom här till. Och det var lysande uppgivande. Och Jörring var det som man kallar för en utposter, en delt, som man säger det så snarare, under Elum i Aalborg. Och jag blev bara kontaktad av Taimon och spurgade om jag kunde täcka via eller leja till arbete i Jörring och så och största på en frisk som danskar säger. Det säger så jag till. Så det var öjligt intressant. Helt öjligt intressant. Och det som jag fortalde Johan om pionerreaktion här man tar en boj om åre. Det gjorde vi det här i Jörring och Hyssals det ena åre här då. Det var ordentligt gott och vi var nog så taktiska, vi lödde denna bestämta vike och Jörring är en sån fotbollsturnering för ungdomar, för unga dröntjer och hållvaksna dröntjer som heter Danakup och ta var det om Leif Jörde 45 000 fotbollsspelare som kommer till en sån här turnering, att det var sån från USA och vi lödde det här vikerna så det var en massa av folk till att de stampade in i reaktionen så det här arbetade jag fint och snakkar man fiska, det var ett håll som kom ur Amerika som var

0: Drangir. Där kommer vi einan fyrir eiga. Jag vet inte om där tappte vi vilja, men där spalde några första kampar och så blev det slitet ut i turneringen. Och så brukte det alla resten av tygen till att gänga och i här vid kampen här som där boe. Och mitt ödel där föräldrarna och vittna i fyrir dem.
1: Ja.
0: Ja, så det var väldigt snillt görs det av dem.
1: Ja.
0: Nå, men det var så bara att han pionerade vid vikan här, men annars var det en standard intressant arbete och upp av backa. Så då ska jag säga att först var det sex, en dag i så var vi fem. Men så körde vi då.
1: Ja, ja. Så vaks det.
0: Ja. Ordentligt gott.
1: Och det är en stor chans med det.
0: Du, det är det, ja. Ja. Ja, ja.
1: Och det kan så för att du tar breda ganska mycket.
0: Ja, men jag fick ju vara arren först. Och det var henne som jag får att bänka i på att jag inte ger upp.
1: Nej, nej.
0: Så vi byggde vujar att jag har sett görs då.
1: Ja.
0: Det var det här. Det var grundstadsbanor och det var boe och så det var det som hade lagt grundarlag.
1: Ja.
0: Och vi hade inte att ge upp, så lönar herrarna.
1: Ja.
0: Så kunde man så komma via vidare via, bytja vujar. Så det var intressant.
1: Ja, det är så.
0: Ja.
1: Fantastiskt.
0: Så man äntligen inte förklarar det som kanske inte stannar fram och inte är redan, men är i bakgrunden.
1: Ja.
0: Och det var herrar, tack för det. Och herrarna självande.
1: Ja. Og sam så frattig at du får ågjære, du får Kolding.
0: Ja, så flyttet jeg til Kolding 1. januar og i 55. Og her i Kolding var det veldig interessant. Her var Grete og Flemming Pettersson. Jeg finner til at jeg skulle først starte en akvidsson som kom opp. Och i Kolding. Här var det nekva fina som kommer i Kolding. För sen ser du apostolarna, inte minst här som tar internationella högskola i er och kyrkjer och missionshus och andra.
1: Mm.
0: Så här var det fint löj, men han följde det någon sådär snar. Och vi köpte med en dejlig hus och fullt av flytekassan och gången och det här. Och en dag igen med en det var tvär ingångar här, nämligen jag gick in i en brugga som en hinna gången stod fullt av pappkassorna, bänkade jag med över på och jag skårade mig ut i djöknen, pappkassorna ledde upp och han säger, vad det här, jag är Flemming Pettersson, jag vill hörsta tur och flutter till Kolding och ta vare till några få månader och åren börja och jag hade inte några samkom i huset eller några höll eller några man lägger sig imsa ständ in och så säger han sig få in i ordningen, du ska vara med och jag hade tagit i varsta synder och var sådana stöv så eller sådär att jag visste inte ordentligt om jag skulle bära fylla på tankan bara köra med och komma väl fyra med och sådana så jag är värd jag möter jag kör på stålaren och jag är så attlat här men det är han som kom in och så säger till oss ska vara vi så tänkte jag att beina när jag går in med och så det var en fin tog i eisen fantastiskt då vi lägger ett höll en bäckare som danskar kallar infra gångugötene och hött sådana morgonsmöte men så hött vi näka mycket kväll och hött kafébord utanför resort och kallar det för gospelcafé och hött tonlike och ljus livande ljus facklar och allt som kom för att bo i så in i skåten och kom in och allt människor intresserade i gospel så det var väldigt snillt att vi gjorde det, vi ska själv säga det. Och fick flera folk in och hade kaffe och smakkakor och så sanger och alltid en flöva i bakgrunden. Och en spöl, jag minns att vi lägger en flott poolbord, alltså biljarden. Och okay. Folk kom och började spela te och hade lot och ett sånt spöl. Och så sätter vi, så släckte vi lycka till online, så ser vi hur vi är och vi plejer ända vi lycka vid en år och så. Och det som vi kallar för att ända då, det här blev början kan man säga på kvällen. Det här blev folk intresserade och vi kom i samtal och vittade och hade bönar törver och så vidare. Och det här bara vaxade. Men åren till lokalet, då lägger vi ett rum från så en trappan som kom till bänt in i det här rummet. Det här var så sälen och tjocken och lydde vi sig utanför det. Och där stod det att vi tog hullen och var att här var en plata utanför en sån navna eller en bomärkjöplata så hammer och sail så det var skrivstånden som kommunistaflottet här så vid lejaj
1: okay.
0: Ja, så det var att jag skilte folk såg att det kom här men vi tänkte att jag skilte kvar vid var ja, det var intressant och tannsamkommande är det har gjort ett väldigt arbete Grete Flemming Pettersson Och jag har så köpt en sån byggning i en utnära kvarter nu. Eller en sån höll. Och jag var fint mödd och fint visst här. Så det var väldigt intressant.
1: Fantastiskt.
0: Ja, gott.
1: Ja. Vi ska ha en sang om detta. Vi har också med att spela en sang vid Finnur Hansen. Kötts slittnar silversångmån.

0: Ja, vi välkomna till sändningen på Bönna linjen. Och det var i samma sin allt om gesten jag har följt. Vi där pratade om Jesus och samlade upp det som jag var John. Han är väl på Danmarskan och tog och upplevde näkting här på en ny görning först och så var han i Kolding. Och han är tamp här han. Och det känns ändå inte han det där. Så tog jag hemma till förr. Och Sam, ja, du tog så hemma till.
1: Ja. Nu jag har akkurat gått tutjar igen nu. Ja, tutjar och en halv månad nästan var jag.
0: Ja.
1: Ja, flottet var varje ötter. Ja. Och medan jag var nere så har jag arbetat som var ganska sin speciellt. Det var det att jag bor ju i Kolding men arbetade faktiskt av dimmaletting. Samma vid det här prinsmina, det här prinsmihuset som är i Höjvåsvägen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, nu som nu är färja prins eller det. Och fick löjver för att ha samma lärslinje här att byggva nyrre och arbeta i förrjön. Så jag hej online förbindelse alltid här och råkna i tillbud och sen det var akkurat.

Ja, vi välkomna åter till sändningen på Bönnelinjan. Heter en bina sändning som vi gästa. Och gästen kvalitet som den fyr Sam Jakobsen. Och vi pratar om enkelt kvart där. Så vi det här var ju det var Jesus hjärtan som jag var att prata om. Så Jesus är så ondfotlig. Det är att det är kvalit som sitter och kvart du är som sitter en bil eller kvart du är. Jesus kände det. Han var kvart du är. Han kände en troplika. Han inte att lösa det från en troplig kvöld. Hvis det är spunden av alkohol, eller tobak, eller kvädda ska vara, Jesus inte att lösa det. Han inte att suttit i frian. Och det tog att välja Jesus, att fylla sig honom.

0: Så det kommer enda jeg ser familien da, så kommer det virkelig at oppleve noe nytt enn løyve. Hvordan åndefullt det er. At jeg kan vittne selv for at Arne Eber frelser selv, at man kan vinne i Guds familie. Og for meg var det så som nått, det var nått. Men bare å være sammen med familien her, så kærleksfamiliene, det så åndefullt. Og så har jeg en herre løyve som Jesus Kristus. Så Jesus vujer ikke. Han nøyer og han sa nøyer av vi. Du kan alltid fære Jesus i ødelende troblegen. Jesus er ikke bare glede til det, ikke at du skal ha det godt. Og som jeg nevnte av den, følt har vi så Sam Herbein, Sam Jakobsen, og Sam, Herren er gåver.
1: Herren er gåver, ja.
0: Takk at du eisende mitt nå.
1: Ja, amen. Herren er lov og alt godt.
0: Är det något som du kanske följde du står om mån och att du kom från himlen in i Tandal,
1: ja? Ja, det var två ting som jag lade mest till beina vägen och det förklarar jag att det följde från som säger, ja men kvärt och hur kändes det och så vidare. Jag kände för det första en helt speciell fri, en harmoni och det var helt och intressant.
0: Ja.
1: Vi har sett filter det vi har gjort allt med himmel att göra just nu. Just nu pratar check var och stormar och så där. Som man själv har skilt nu och som är nästan kommit utan det från så där. Men friren innan oj. Det är helt fantastiskt. Det är väl som där var något. Inte tog jag kanske benchen runt då men jag vill säga chat där kvillen där eller där. Också med harmoni eller så där. Det var det ena, och hit var det att jag begynte att upp det att man kunde bya till en god som svärar. Jesus säger, er väveren sannolikt och liv, anken till färgen utan vi mer. Men han är väveren in till god tjocknen bön, och bön och Jesu namn så har du ett gång till den färgen, den god som har skapat allt, som äger allt och har kontroll av ötlån och som omkant till svever, som är liv och frier och glädje och harmoni och ja, allt, Kristus är allt i ötlån och att bya till han och så höra bönarsvär få bönarsvär till det, det här det här var ordentligt speciellt.
0: Fantastiskt.
1: Ja.
0: Helt fantastiskt. Och jag har då stjärnig människor så blev några människor som kom från Mörsken och Jose.
1: Ja, det är och i Arpainon som är här i Färgen och i Danmark är det också fler komma till och komma in och från en liv som det är som inte orskar mer och så in i ett annat liv.
0: Ja.
1: Helt annat brött liv, va? Det har vi sedan ekvar, ja.
0: Ja.
1: Det är inte att snacka om.
0: Här ser man en bröjting.
1: Ser man en bröjting, ja.
0: Ja.
1: Og Jesus sier at frusken tøver ikke lakna, men det er nek som har illt i løyven hun, bæg her som er færingar i Danmark, et eisen i fyrjun, som virkelig ikke et anna, og til som lustar nu, kanskje to høyvet av funkt, og i harmoni, og nek held at ikke har bruk fyrir sin her, men hinvein er det nek som kjenner at de har en tørv av at det er nek samme som er at det er akkur som det mangler en brikker av grunn av ja. Og det er nek folk, og det kan jag så bära vittna om som vill säga att det är Jesus som fyller tomrummet av hans sak vad det är. Och det är den som har gjort bruk av. Det har vi då att som sitter och lustar i sinne och alla vittnesbordarna från Örslöden av hans arbetar och lintan dem. Och samkommun och kyrkjön och samkommun i husen och missionshusen och så vidare. Det är inte att snacka om att komma till Jesus bröjde livet. Jag vill säga att det inte bröjde livet, det är inte nytt liv.
0: Ja.
1: Ja. Nu kan starst.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och det var hela andras närmare.
1: Ja.
0: Det är
1: helt fantastiskt.
0: Ja.
1: Helt speciellt.
0: Och vi vet att det är en färg i himlen som älskar och som gav sina enbara sån fyra vissa möjligheter.
1: Ja. Så var det omsorgen fyra och hon känner och hon. Det är helt fantastiskt.
0: Ja.
1: Alla de miljoner människor som är över, han känner öll.
0: Miljarderna
1: om skilta. Ja, jag vill slut. Ja, sagt du. Miljarderna. Och till alla kvar jag tog. Det är som med dig i det och jag och fött i det och så vidare. Det är utskiftet alla tiden. Ja.
0: Ja.
1: Så alla de miljarderna är det känner han. Och,
0: ja.
1: Och inskjör öll. Innan sin faun och jag har samband med dig och har omsorgan och till meningen vid löjvunna att jag har samfällig av herran med god. Det är samfällig av herran med John Kristus Jesus.
0: Ja, amen. Ja. Det är fantastiskt. Det är som sen skriver att han har enda talt haren i høtten
1: til ja, ja, ja, ja.
0: Ja. Tar haren i høtten til åkken.
1: Ja.
0: Og jeg er et høtt, du er et høtt.
1: Ja.
0: To er så som far, jeg er så som far, ja. Han er så som far. We are.
1: Ja, ja. Jeg har jo kvart en spesiell lulle fantasi. Så omtid jeg sitter jeg frisør. Så sitter jeg haren for jeg har en gulvet tanken. Til han ut, minus han, eller hva gjør han? Men man kan kjempe det vi tog i, men han er jo fått kontroll av ødlån.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja.
0: En fantastisk god.
1: Ja, ja, ja. Om så alle ble klippet ur det, så visste jeg.
0: Ja, ja. Og hvis jeg akkurat hva som har det, det kan bli jeg.
1: Ja.
0: Fantastisk.
1: Ja, ja, fantastisk.
0: Det er god til gode, det er sikkert.
1: Amen.
0: Han har gjort nek med løven og
1: så. Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Ikke bare åkke, men vi vet det som...
1: Ja, ja.
0: Mennesker som...
1: De som velger at tykker, eller tykker at vi tar imot gavene fra god som Jesus Kristus til forsoning.
0: Ja.
1: Til å forsones vi han.
0: Ja.
1: Til at kvalitetsløv nu, og så ævet løv, va? Men jeg plasserer det var en som prædiket løv av det igjen, til at kvalitetsløv, og fantastisk, da. Og man lever så fyllt litt som et andre mennesker, vi utfordrer en gang, og er oppgjør en gang, og en sinne tro på leik, og så er det godt at jeg har en hjelpare til det, han vil jeg gjøre. Og så oppfører man seg ikke alltid rett, og man gjør ikke alt rett, sier ikke alt rett, og så videre. Så allikevel at jeg vil se ok, og tjøkne Jesus Kristus, og hvis man forstiller seg god til briller, så brillegløsene Jesus.
0: Ja.
1: Så han ser til om jeg tjøkne Jesus, da man tror han. Og det er så størst og fantastisk at man fæter det slett ikke. Vi vanliga forstand, men man fæter det vi, han sa kære, vi antar noen. Så det god ser med, og han ser, hvordan ser det, og ser til, og til som lustar. Så ser han den tjøkna spesielle briller, tjøkna Jesus.
0: Ja.
1: Så han ser til regnan, ok, godkjent han, og helt ok, ja. Og det er simpelt, det er ikke en religion, det er simpelt en liv, altså.
0: Ja.
1: Glede bådskaper og liv.
0: Ja. Og samt, du kan æsne, du kan spryga til sjående, hver ærtje æsne, du kan æsne, unge mennesker, bøyninger som også, altså. Om en av Gjørs tæsind, eller tæsind, altså. Det er jo lykke mye,
1: ja. Det er fullstidig lykke mye, ja. Så fyllt skal vi oppføre noe ordentlig, og så gjør, ja. Men han, men det er ikke som han sier, at det er ganger ikke hatt for en ekko, eller for ut, eller så. Det er alt fyrigive. Og om man snavar, så er Jesus den som sikkerhetsnete, som loftar okkona. Ja. Ja.
0: Vi har jo alt snavar.
1: Ja, ja, ja, ja. Jag har ofta tänkt att det är kyrkos, så vill jag säga att det här som svartja från en och en till annan och tar i hånden och går och i luften och så gör, ja. Och det är jollasar och livet här, men skuldet enda gällde, så är allt en sikkerhetsned under.
0: Ja.
1: Ja, och det är Jesus. Det är en sikkerhetsned, ja. Och man tar det bättre jollasar när man är sikkerhetsned under.
0: Amen.
1: Ja, och utan att utnytta nöjerna till att få kärsta handlingar.
0: Ja.
1: Men så är det fantastiskt att vita.
0: Ja.
1: Ja. Godkjenter.
0: Ja, amen.
1: Da Jesus tog mot sted.
0: Ja, fantastisk. Du, at man har høyere, så skal jeg høre til det, hvis vi hører det etter. At man lurer til Kjellmann kommer sammen, som Thomas Kjellaskam.
1: Ja.
0: Mer sagt om en sted.
1: Ja.

0: Wir warten noch die Sendung nach dem Bonnerenjahr. Ja, Sam.
1: Ja.
0: Zum Sehen, gute Goal.
1: Ja, der an.
0: God is good.
1: Ja, yeah, God is good, ja.
0: Halleluja. Du, kan si då, alltså, vi har haft sangkonsert nu, är det några särskilda ting som sitter i detta?
1: Ja, vi har varit... Vi tar oss vandre møte til å vandle, som folk kallar. Så det øyelige aktiviteter. Mikke der har vi noen som, hvis vi spoler etter til månedene, så det bøn, og Mikke der, sånn bøn fra Bøynen og Israel, og andre ting. Og så Mikke kvöld har vi vandlet for, kallar det for Delli og Chill, til ung, og så er Lydsen til eldre. Her er fullt av noen der, og ung folk som är här till allt till så aktiviteter och så har vi såna vakter som vet allt jag kör coachen och ger dem några äta och så spelar de och prova forskjellet och så är det fler som är ungdomsarbete.
0: Ja.
1: Och får ju tonlag fler band och så det vanliga möten är söndag morgon här de flesta samlas där. Ja. Och här har vi vanliga möte och här var lägga öliga student och ja, året så fyllt till det, men alltså tonlike och lovsang och som flest folk damer öliga väl.
0: Ja.
1: Ja. Och där är en gåan sang.
0: Ja.
1: Tackar för onkel Helde för harst och många andra hälsar gläst till för späkligt och så är det förkälligt, men lovligt och gott. Det vill säga lovig.
0: Ja. Men det är ju så imisk.
1: Ja, det är imisk, ja.
0: Ja.
1: Och så det är intressant. Det är fullt av fynden få in de fälten som samlas då är det minst en helt öliga nekv nu vi som säger den nästa generationen av lejaren och lejaren av pörren som vi så är i Läslen är i Läslen här ägstna och under Läslen av Thomas som är fyrstå med åren han är sådana männer som är fält till att täcka iver kan man säga så tecknar helt öliga gott det är fullt av fälten som alltså som lärare är man ordentligt god förelse det här vad man kan tänka sig till bäkar ta. Så ja nu om det skulle vara ja.
0: Ja.
1: Så vad det vi gör.
0: Men så kan ganska också här ofta var man faktiskt ganska att kviska det kan jag sankomma. Ja, det har gått själv. Ja, det har gått vid Jesus utan att vara sankomma.
1: Ja.
0: Jag
1: vill bara säga till att men erfarenheterna jag mer är att det är helt öliga gott jag mer att komma bestämt steg och inte känna samkomma. Ja. Här är det ju regelig undervisning och det är öliga gott det av och vi ska spåla att det till evangelius. Här sa jag att jag hade bibel vid och så då blev jag upp och så är det fan inte steg. Nej, alltså, jag minns att det var om man är i gamla bokhandel och köpte man en pipa för sån hack och noj, sån rej.
0: Ah, ja.
1: Ja, det annars är vi näck för sig när jag lejta. Och så gör jag till några som inte har tyckat som låg kvarts i tog eller några som lust av mig kom funnit på att det bara, jag blev fosper så lät det bara som om det var kommande. Till att mamma åt jag vill man stämt om mat, det helt är. Det är så löst det bra. Ja. Men det här undervisningarna, appa, och jag kan flera år som har lagt sig in som rubbreid som föja det var desertet av er i eisen det är lätt det men att komma regnliga och undervisning och så till att det här var fällskap i eisen och sånt och man får inte vinna band och fällskap och sådana
0: det är som är
1: ja det är det så
0: det ständer ju eisen sinnesiska apostelsöna
1: ja
0: håller fast vid
1: bönar brev på genom och ta komma samman och så.
0: Det är ju sant för många måste säga.
1: Ja. Och så och i vill se hur han till dem ser det kvar fina samkommer. Och Imson släder Imse vi söker i måste på några ting och för anker trivs bättre och än öron så samkommer att därför ska känna ett la med chansen.
0: Ja.
1: Och anker trivs där och i allt det är fantastiskt. Är det här vad han Imson lägger så att att som lust att finna kurser och kurs det här till att jag passar väl in och
0: ja.
1: Bara samma är det runt om alla följare ja.
0: Ja, nämligen.
1: Så till dem så är en sunne där om du ligger från klockan 20 här som vi åker och möter på kinn och 11 och kyrkigångter och så Och så så att jag mötte med Johnsonser och presenterar och kväll för själva dejter och så sätta på sig la kvällarna.
0: Ja.
1: Så så blir alltid till så. Så jag vill bara anbefalla att du får göra något som är gjort det att för en rundtur. Ja. Och alla forskjelliga saker och gestures och gör vita och så. Så så vill jag lova där att du fettler in onkelstjärne som ja. Som tog för att tror ju vars då.
0: Ja.
1: Och till onke onke crowd lima ska arbeta och alla några förpliktelser av nögrunsle och tror ju man inte ju så kan man programma och annars det är ett lätt man färra. Så så.
0: Vill jag frukt.
1: Vill jag frukt. Och ta mat av er.
0: Ja. Ja. Så man det är säkert.
1: Ja. Så
0: det är som nek faxia ganska. Hey, lunchet är omkring, så att det är tryggande lunchet är omkring med samfällig. Och det finner du i samkommun.
1: Ja, det finner du i samkommun, ja. Ja. Och vi har till dömes morgonmöten som vi har, som börjar klockan 11. Så här har vi bya, första begynn och synja och så låsang och forskjelliga och brejbrotting som vi kallar det. Och det är det som kyrkjen har brukt för lastars. Och så har vi tänk... Så klockan 12 har vi en liten steg. Då har vi en kaffemån.
0: Ja.
1: Ja, och bara lycka rejsocken och prata med någon annan och så. Så så har vi sådana, bara så till stortlagare och lilla klockorna som ringer in.
0: Ja.
1: Ja, på 18-20 minuter och kvarter och så. Och så, så kommer året, alltså förkynner sig av året någon.
0: Ja.
1: Ja. Och så reaktioner på att det är visst det är.
0: Ja.
1: Alltså. Och det är också dam och öjla väl akkurat det här lötena och samfället idag.
0: Nämen ja.
1: Ja, ja.
0: Men så visst man snackar med Jan sam just det vi snackar om att det är stilt när det går sank man kom till du kan välja vilka
1: som
0: vill
1: passa. Ja. Till allt det är som man passar in.
0: Ja. Jag har det har då ofta har man folk som kanske inte kommer när det spelar kanske om quick och alla ser man en och det är. Men det är väl hur det var så här.
1: Ja, och rent bokstavligt rent praktiskt vid plats och så läsnar som man är uppvuxen så här vi som man trivs så här vi folk. Jag menar
0: det
1: är så det är skillnad av att de möbel ju ni menar det är fotbollsklubbar och fotbollsfäll och handbollsfäll och alla så kan ju spela rätt. Nu skulle det gå någon kappa så ska vi dit ja. Så att det är en som säger till en äggskip, men det är samma röjer och i.
0: Ja.
1: Ja. Så jag är alltid inte att till tecknar på några tjejligt första rumåter.
0: Nej.
1: Och i min slidgen.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Men det har ju samma här då.
1: Ja, ja. Och nu kvalitet har ju asfaltvärder i havn, så har jag presenterat oss. Så får vi i mars det här uppe här och så. Så får vi in här och så har det lunchat kvalitet här och har det nekvann gå an tonlike och sånt då. Så jag menar men man vill kanske smita ut det något man måste man ju höra till som det kallar.
0: Nej.
1: Och jag hade det så blev så deilig att flytta så nu är det vet att jag ungdomar då rullar väl till här visst det manglar tonläggare där till och kväll så låna det för kvar några för kvar några som kommer och så vart då. Det blev deiligt det där.
0: Ja.
1: Ja. Fyrt var det inte mer av basen så just det. Då jag var yngre så men tar det näck mera.
0: Ja, mer frukt.
1: Ja, man att frukt och naturligt då. Vart det hjälpa på när den så har. Det är flott.
0: Det är fantastiskt ja. Ja. Säkert. Då sam army får vi vidare näck andra prata om. Army från vi är så ska vi ta en sang vi Miriam och Vanja. Till en sang som jag visste att jag smäv alltid dem väl för att det var faktiskt väl jag var smadrångar. Jag är smadrång men för att det var lite. Det var en liten jenta. Han slår den nu.

0: Ja, vi velkommen åter til sendingen av Bønnelinjen. Jesse Føls med og nekker, Sam Jakobsen. Og Sam lesen i Philadelphia. Ja, Sam, hva gjerst du annars, altså?
1: Ja, det låter jeg ikke om høyden så her, og lesen, og jeg snakker færre nok snakker funter til det. Det skal jo ha det skyld av forskjellige.
0: Ja.
1: Og så jeg snakker, kjente jeg tull av meg, jeg snakker, at jeg skulle bære fram året, og ta gjerne jeg snakker. Til alle vi kan, omkje tog, ja. Til de sondermorgene skal jeg tale, sondermorgene som kommer nå.
0: Så skal jeg tale?
1: Ja.
0: Hva skal jeg tale om da?
1: Ja. Jeg får takke støy i Galaterbrevet om 2.20, eller om du kan lese det med?
0: Ja.
1: Du kan ha bilder på. Så skal jeg forklare sin det koi til. Tell jeg også, Galaterbrevet 2.20, krossfester vi Kristus, og nå det ikke langer som livet, nei Kristus lever i mer. Og livet som nå livet i holden, livet i trunnet av sånn gods, som elsker jeg meg, og gav seg sjølven fire meg. Og det her fantastisk at det her at hvis man og i trygg kan gjøre såles når jeg sier ja, men til Kristus er lov som lever og i mer og jeg vet ikke om du kjenner det så i min langsom lust der som jeg har kjent sånn jeg vet det at du prøver å forbedre det og omkron og ikke og du byr til herren om å hjelpe der vi tog i og ta ganger en tøy, og man røyner å ta seg sammen, til man eier å være så og så, man må ikke vilsenter, man må ha tålen, man må snakke ordentlig, og forskjellig så var det. Og god høyre bøn, tjående, men det beste, til det fæter og jæsten her, som jeg les, at i stedet for at jeg tar ikke meg sammen å være tålen, eller ikke vilsenter, eller kvæva, eller et eller annet, så står det på at Kristus til å i mer, Kristus tåle, og i mer og det er som altså når Paulus som er for romere brev tjej det er nass sørste øren det begynner så altså arme menneske mot at man nærer sin der usselig som menneske
0: ja.
1: og så og det sørste la meg bare lese det bare her finne det bare arma människa mot kvör ska fröja mig från hans och lika med dig så att man ger upp vid ödlens ner att det är som loven och vad loven kräver och han klarar inte att leva upp till det här allt det här som man äger av er ett loven i sådant och så det sista verset är vers 25 god och vi är tack vid Kristus Jesus i herre och kvar så tän jag tar själv vår visst synden och lovgods men vi halten och lovsyndare ändå men ser på en annan måte att få fäter och i att ta Jesus är kommit in och i mitt liv om man är så att fötter av nödjön så får man inte så att säga ett brått liv eller förbättrande liv man får ett nytt liv
0: ja.
1: Och till månader att röjna förbröjta sig och så att det är något nytt programmerar nog jag som har tält det ja. Så att för att uppmuntra fast till Almeida att det får fötter att Kristus livet det liv som Kristus är och i mer. Och missförstånd med rätt, utan att det är plötsligt att tacka mig samman till det. Men att bli att Kristus löve, kvänt det är det här som jag har bruk för det. Yeah. Det är också befriande. Och jag minns att jag kom mittlen som kristen folk och så sa man, jag sa att det var på en annan måte. Alltså, jag började tycka att jag var kristen, men alltså, man uppför sig på forskjelliga ting. Och jag är inte uppfattad nu, så det kan gott vara inte... man kan uttala sig oheldet vid kvart, man har inte snackat så som egentligen ganska avgörst och så är det. Och så säger man, upps, nu har jag heldet för att bröta mig, nu har jag heldet för att täga mig samman till det. Så tänkte jag säga, herre, kan du inte vara det? Och i mer. Så säger jag, som är nu liv i utrunne och till trygg. Det är inte bara sådana automatiker, det är en trygg på det. Och inte trygg på det här tillfället, men som jag läser Galaterbrevet, han som älskar mig och som döjer för mig.
0: Ja.
1: Og da jeg spekulerer en dag om at han døyer for meg, så kom jeg også om alt dette syndelige som hendte i Afghanistan, så er det danskerne, hermene som døyer i Afghanistan. Man kan være til øyla spedt, fylla og ta i familien vera uppringdar sig det hent nega sån og dunne deir så det dodja men dodja gott nok fyrir en goa sæk og så gjør ja ta viska fyrir mer oftast enn det meningsless men jeg vet at det dodja fyrir fri og fyrir vi skal fri ja. Men så det en som døy fyrir meg og det var Jesus og det hukk som det er helt fantastisk så det trunni og en sån han en
0: ja.
1: Som døy fyrir meg og som elskar meg og jeg leser Petty ur en bok som heter Det normale kristenliv som Watchman Nee skriva og han forteller fra en hending han kommer ivet til USA og skal bygge en familie og så sier familien du må hjelpe meg du må bya for dere og i sørsene har vi slett ikke vært så tålen som vi har vært og vi har ikke vært mer tålen
0: ja.
1: Så sier han at nei, det er det eneste ikke kan bya for det kan ni ikke. Så sier han, hva mener du vi? Ja, men hadde ikke selv vi bygget. Jo, hadde finnet bønnesvær. Nei, du vil du stadigvæk avtålen. Nei, så sier han, det er ikke bruk for tålen, men det er bruk for Kristus.
0: Ja.
1: Altså, det er bruk for at Kristus virker frem tålen. Ja. Ja. Og til, og tror han vi, hvis noen vil høre mer, kan du lykke til å reklamere, er det lov?
0: Ja, så var det.
1: Ja, hvis noen vil høre mer, så er det så å komme og møte, og i Philadelphia landet vi over 22 sundermar kl. 11.
0: Ja.
1: Ja, så.
0: Har resten
1: av talen. Kåka på det
0: Har resten av talen.
1: Resten av talen, ja. Ja. Men det är inte sant att vi menar att det är så befriande att monen och han alltid skulle täcka sig samman och pröva näka och så kiksa det allöga väl.
0: Ja.
1: Och så får man sådana sneda tankar, ja men det är väl god kjörst med alla. Är det tydligt det är? Och så är det.
0: Mm-hmm.
1: Så jag får säga, nej, god viska tog fram. Ja. Det allöga som nu lever i trunde att Kristus bor i mer.
0: Mm.
1: Det är fantastiskt.
0: Halleluja.
1: Det är befriande.
0: Ja.
1: Halleluja.
0: Ja.
1: Det har gjort mer så.
0: Det är helt säkert.
1: Så till länge väver, men man är av det.
0: Ja. God du år.
1: Ja.
0: Du är samma armfrågare. Jag vet inte om vi är färdiga i kväll, men armfrågare så skulle jag ta en sang vid Lindy Andrews via Dolorosa. Ja.

0: Det var en fantastisk sang med Linda, som vi kjenner til Linda Andrews. Og som du vet, jeg tror ikke alltid samme jeg som vi har snakket om i minst og kveld, og hvordan skal vi gå der, det er god det går der vi da vet. Og samtidig har vi en familie.
1: Ja, ja. Ja, ja, ja, jeg har fem bøtt, og ja, teier vi, og ja, på sånn måte, og ja, det var upplast, det var upplast hej och de kristna trunne och onkel mer aktiv än annor, men yeah. Men te kvill ju ut och be för Simon då. Ja.
0: Det är fantastiskt att
1: be. Ja, be för button och akkurat där barn sport här så tänkte jag nämligen att det som jag nämnde från att jag upplevde att ett av de upplevde det var flest att vi fri någon. Og frier er så deilig at heva og imot til øtta. Og det er den som har øtta fire bøttene nå, hvordan skal det gengast deg imot nå? Og hvordan snug heimeren, hvordan han utvikler seg og gjør det, og da er det helt fantastisk at heva alltid kunne ha lagt bøttene, bygge for deg imot, og bygge reglerlige, og ikke heva øtta, ledger deg utviklinger til deg imot, og fremtiden til deg imot, og løyve og daglig deg inn. Og i herrens hender og bygge for deg. Det er du og bygge selv til slett sted, Men hvis jeg hører med noen papi eller noen mamma eller foreldre, så vet jeg ikke hva det snakker om.
0: Ja.
1: Og øtten kan være nok så negv til å følge på alt mulig. Og jeg tok lykke på utsynet frem nå en dag som Arne Edvarsen skriver, som heter Kampen mot Goliat. Og her han bruker Goliat som en av min som øtta. Hvis vi lykker for at det til søvn av David Goliat, så kjenner jeg et eller annet. Men det stender Goliat Uysers folk var samla og at Goliat var og i fjøret det her dier kom han tvefernær om det egen altså forsfernær til samans fram og høtte Uysers folk og det ble så bensjen at det bakka i men han gjør det jo ikke han bare høtte og Arne Edvarsens nevnte så jeg skulle si ofta Goliat kommer han skriver nu er Goliat atter der og så nevner han forskjellige dømer och kunna motgänga eller trobolagen han har haft och åkte om nottena så vaknade han upp och nu är Goliat efter er och minner mig att det här och minner mig att det här och hvis vi får att det till berättningen om David Goliat så gör det han ju inte utan att bära hötta och han gör det bara till att folk blir bänken och då ser jag så David som knallar en steinbär i pannen honom så ska man säga att han har ja men att det är inte bara bänken för det. Men det är så nämnt att säga att jag följt, ja. Att du pjörs över bänken, men så finns det en lust där er nu och häver en Goliat där. Så hvis det kommer av och av och utan tankar och ofta tar det blivit stittlare eller stittlare om natten av sig för sove och ötten kommer för det. Det kan vara bötterna. Så vill jag bara anbefala dig att be herren som vill ha dig glada eller be Jesus vera att ta in frier, ta in kvult.
0: Mm-hmm.
1: Och kjolt om du vet kanske att bötten är jångstan eller att du hällde där kanske är vandala eller att du är bekymrad bara för framtiden så ber det till att få kvult och kvarja för ötten kommer vid omkring öron omkring avlopp eller omkring tanke så att fär under herrans vantja skugga så vi under armarna till honom och in till hans som Jesus Johannes la in vid brinkarna av Jesus och kulte sig här att be Jesus hjälpa där och herran valsikna och värja och jag vet gott att jag har öjlan efter att säga till nu är vi ganska så kommer en stämning i kväll eller så här men jag vill uppleva det att jag kan säga det att det ber till att bära öttan, flyta öttan och ta byrna som ötten är i våra Jesus.
0: Ja.
1: Det är inte så slitande som jag kan gå i ötta för konstant.
0: Nej.
1: Konstant vid kvart eller att det kommer av och av allt i åkkorsta och så snyter ötten sig in.
0: Ja.
1: Det är rörelse slitande och jag vill bara hälsa till er att det är inte nejot och är inte naivare eller bara sig i åkkorst. Jag vet att det blir till.
0: Ja.
1: Att lägga byrarna i Abraham. Nu kommer det här från bötten och någonting att jag har tänkt att hur ska det vara vid bötten och någon och när det växer till så har du inte kontroll ska man nästan köra men då har du inte Man vet ikke alltid hver det jo så vi ja. Man vet ikke alltid. Det så nær. Men så er bia for timen at her er lusslag skal etnast. Og man har vel siknet deg. Og så er vi begynt å få appa på et næsne, så det blir bare mer og mer bia for det. Så det er bare godt.
0: Ja, aldri, ja.
1: Ja, så det er fantastisk. Ja, det er, og hvordan skal det være ved timen? Hvordan skal vi utvikle ved heimeren seg? Hvordan skal vi være fremtiden og så gjør ja? Og at det her ikke øttast.
0: Nei.
1: Kanske är det akkurat rätt i heimen till att jag är bättre.
0: Ja.
1: Så ska man läsa det också.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nu vet jag om unga föräldrar som unga föräldrar som kan gå högt upp i ägsten för att det finns en partner att bya för att finna en partner i ägsten en gång samma vej.
1: Ja. Ja.
0: För att
1: ja. Och bya och nu är det så gammal att jag har gjort teenager.
0: Ja.
1: Och man vet att om man är själv teenager och är minne själv till ena som inte skulle bestämma mig att jag var äldre ja. Så visst man begynner att joka för en ägg och du vet så kan man också då visst uppförsel för att stöda dig
0: ja,
1: det är sant ja, och ta helt det visst man klarar att jag blir rolig då, så blir jag herran tänka sig åt det ja.
0: Det.
1: Och är då släcka förställa mig till att Louis Ottan att ha varit han haft han vi i min liv.
0: Nej.
1: Jag ber Herren då. Och be han haft omsorg om de fyra barnen och att det sånt som vi nu snackar om. Är väl fantastiskt.
0: Ja.
1: Så vi sjunker som höjer och nu som släcka känner det här vi har samband vi Jesus att du känner han gott nog men det var ett innerligt förhåll då. Och vi är hans rabatna så blir till i kvöld att är som du är, stackars som är Eva jag såg kameran som är då pjörs jag på till deras möte då kan jag akkurat nu bia tryggva på det som Jesus gjorde i Golgata han dör ju för det tryggva det och hjärtan hon säger på Bibeln men det är så inne i det här och så hjärtat det är den kraft jag hjärtat säger det med munnen så ska man bli frälster och till inte mer än det det pjörs inte något annat. Det har vi själva ens uppleva. Här som är vär.
0: Ja.
1: Och där vi ska.
0: Ja.
1: Så vi tar bara gå till inte.
0: Ja, att kan se jag själv ju då där man tog sig ut genom man.
1: Ja.
0: Boxa knuffar i herran och
1: ja.
0: Han kom in då.
1: Ja.
0: Som jag var rensar totalt.
1: Ja, ja. Och tar man ju just det att känna att han fri och you know. Kan kanta där man är naiver.
0: Ja.
1: Eller idiot, det har man sagt ändå. Men det är inte det. Nej. Det kan viska sig inte där man kör allt bara fraser.
0: Ja.
1: Bara vänner bön och så. Att slä och arbeta lös eller så. Men det är inte det man gör.
0: Nej.
1: Och visst du tänker, nu tar vi de bötterna, men det är en livsens förhåll. Det är nu samfällighet nu. Och sen följer det att det har varit nio gånger och så. Men det är inte öttas för tog hjälter då. Och samband vi arbetar och så är det. Och så finns det lite ska man tänker stöven är allvarligt. Men här är det nog för att hjälpa oss att ta en fiskare här. Att fiskare kommer efter. Yeah,
0: amen.
1: Så ägsen är nu som stöven är. Vi vet att ägsen som höjer nu. Vi vet att be för följande ägsen. Be för ökra. För
0: ja,
1: landstyrsmannen och lökmannen och löktensmannen. Och att det skulle smuja lovarna och göra. Cykla och på sig ur till stöven vi drar in nu.
0: Ja.
1: Så är herren den bästa låsaren. Låt oss komma över så färre.
0: Helt säkert, ja.
1: Och det gör vi ägstene. Och i Philadelphia vid bya ägstene. Och bönamöten. Stora pastatryn. Fyra sånger som är ner och fyra landen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är efterst.
1: Och så kopplar vi pastapolitik på sura till sånger. Och bya att herren ska väl sikna alla där och alla löktesmän och lösa som är ovansak flock. Att få wisdom.
0: Ja.
1: Så. Det kan man ägstene bya.
0: Ja, det är fantastiskt.
1: Och till akkar så flyter ött. Den ser frågor om det här med valskrampla så man han flyter sitt länna kvilt om att Herren ska hjälpa honom. Det är fantastiskt.
0: Ja.
1: Och det är inte teori.
0: Nej.
1: Det var inte så i min.
0: Ja, alltså.
1: Vi vill det där.
0: Ja.
1: Flera som lustar.
0: Ja, ja, man blir, alltså jag upplever så att man blir för sån här med sjukon.
1: Ja.
0: Man ser hur Herren är sagt människor fri att man fyrer sjukdom och annat.
1: Ja.
0: Han vet att det är god höjrebön.
1: Ja.
0: Han höjrebön lika mycket kvärt.
1: Ja.
0: Men det nästa faktiskt, jag vet att det var ganska självrörelse. Det är det nästa som är åtålen.
1: Ja.
0: Men så blir jag och kör bönnen så bänna mig in, så han är kört med.
1: Ja.
0: Men så är det ju så.
1: Nej, det är inte så. Och det är kärliga som är snivet och ytet är att man kan så komma och följa att man god höjrebön. Så har man någon annan som finns ju bönarsvär.
0: Ja.
1: Så kan man få att han får kärsta tankan in i att nu är det något värre eller god har ju smör lika gott eller du är ju lika gott. Och det är ju så.
0: Nej.
1: Han älskar öll akkurat lika.
0: Halleluja.
1: Och jag har inte förstått på det och kvita är ju långt av tog långt tog som hon inte. Jag vet inte. Jag kan simpelthen inte svär på det.
0: Nej.
1: Men halt det ut då. Han har ju bönare.
0: Ja.
1: Och hever omsorgen för det som lustar.
0: Ja, det är fantastiskt.
1: Låt oss inte förstå ihop, men...
0: Jo, det gör det. Du, jag har inte... Jag kan tänka dig att lära mig att prova det. Har du en förtäck om en tann? Och till att lära vi... en orkest som The White Heart. Det är inte Lulle Sanger. Powerhouse. Det är en som... Jag har känt er... Sista forskningen innan första och femsta sangren. Så till som minnas dig, Arne, låt jag äta er Powerhouse.

0: Powerhouse. Det är hemmalen till era Powerhouse och det är det som vi kommer till. Det är Hammer Power.
1: Ja.
0: Och här är runt folk. Ja, sam.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Det här kommer den tog i man ska hemma.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Fantastiskt.
0: Det skulle vara ganska gott gott och det är så jäkert hemma också om en berg och stått av er.
1: Ja, bara tillståndet till närvare Jesus är där och och jag tänkte att det var fantastiskt.
0: Gott vi är själva här. Lyser allt upp.
1: Ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Det är fantastiskt. Och det fantastiska är att man kan känna det här nu.
0: Ja.
1: Att han nippar och gynnar och jandan tar man. Tossar om det här. Ja. Och om jag inte lustar det så är det fantastiskt att komma till himma som att inte boja till att uppleva dörren och lojvet till att ta. Det är en lojv arn det gärna.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Nu.
0: Ja.
1: Vi har sett det, eftersom vi har sett det himmelska, vi har.
0: Ja. Men du sa galt du själv nu. Nu vet jag inte om det. Vi såg att jag tog gärna tecknen och allt det. Jesus kommer kört.
1: Ja, det är att lika så satt som Golgata höver värre och som en värre lejtje. Inte bara folk som tryckvå på det här, men man rätt sövligt är det präckva. Det är hästa. Och vi känner det som jag vill som tryckvå det.
0: Ja.
1: Och Jesus får till himmel alltså. Så lika 100% säkert är det han kommer efter. Vi vet inte bäst när.
0: Nej, vi känner inte det en timme.
1: Nej. Kjem Jesus atter,
0: ja. Ja. Men Jesus var det helst selv.
1: Nei.
0: Sonen var det helst. Nei. Bare en av steinene.
1: Ja. Han får bo om han
0: kommer. Men jeg tykker at Jesus renner rundt himmelen, og han gleder litt der han kommer.
1: Ja, ja. Det vet jeg jo broren. Han lønner etter dere, nesten. Ja. Som vi lønner etter henne. Ja. Og til å... Jeg vet ikke om jeg sier det fætlig, men så står det kærlig nere. Han lønner etter her om her sømmen.
0: Ja.
1: Hæ?
0: Selv om vi...
1: Ja, ja.
0: Vi er ikke alltid fitter.
1: Nei, vel? Nei. Det är tvåst med hit. Så
0: att det så.
1: Det är tarfast.
0: Men du samhället är ganska nu är vi igen inte. Men du är en mördare gin. 2013 och Eisen sändes med så att vi alltid stötta sig av det. Men helt ganska en hälsansam människor i Holland.
1: Ja, först vill jag säga att han allt som jag har fortalt om det som jag själv har upplivat och vi frälsade och vi frier någon och bönar svär det är utfärdfärgen. Det är inte näka som jag sitter och fantaserar om och det är inte näka som säger för jag lockar näka till näka jag kan är det präckvå på att det är sannhet
0: ja.
1: att bön till Jesus så hjälper så det vill jag hälsa till er som lustar är att at om du hever ivast fyrr, så ikkje ivast meir. Ikkje ivast i frelsene. Ikkje ivast på at du kan få kvult, og få øttan borster, og et ævet loiv, og bønnesvær. Ikkje ivast i tog, det er helsene vil jeg gjøre til her. Og du, som du nevnte deg fra Søymen, så er du velkommen til enten sms-en, eller ringe inn, og så vil du bygge fyrr til her, ja. Og han ser hver støvann er som to er stå i, så har vi god kontroll av ødelen.
0: Ja.
1: Han som kontroll av ødelen universen, skapta, han har kontroll av det. Så ikke gjør opp på nærkere måte.
0: Nei.
1: Halt det ut, og køyre hed.
0: Fantastisk. Ja. Det er underfullt, ja. Ja. Så jeg er sammen, og vi har haft det. Takk for det veldig kveld.
1: Selv takk.
0: Godt haft det her, og vi har... Som Mauer säger, rauk och gong.
1: Ja, ja, ja.
0: Det är sån där andas närvare och
1: yes.
0: Guds kärleika.
1: Jep.
0: Du vet, aja Jesus och han inte ens har mötat här i bojnen där.
1: Ja, ja.
0: Han är så gong kan inte bara mötat här.
1: Säger som han har med det störst.
0: Ja, ja, ja. Det är bojnen som han har med idag.
1: Nej. Ja.
0: Ja, ja. Det är gott. Det är väldigt.
1: Ja, ja.
0: Så vi tackar för er kvällt.

Vi skulle säga fra at detta var en äldre sending av sendingen online som vi hørte i kvöld. Tyvärre bär det inte till att senda bönerinskje in i kvöld.

Og tann dega ut inni verskmótt, sér Herren góð til skerana. Skul teivir okn mun, Malakías trúi seitjan. Ein dega vor tjemur tói kongur kongana fyrir að telja Jíms denna sjúinar, fyrir að vita tar svera til ta okn som færin gaf hon. Sval mun, skal tjúvira funninu mittlum dýraber og oknir Kristusar? Tu er dýraber fyrir honum. Om han är tärdöra bärar. Och du ska vara hansara in det. Om han är tuin vid det. Och då var Malakias här tala och henne utvalda gods och en slugan hårt. Att Herren lörsta efter dem. Ja, hon domte tältare så väl. Att han lät att skriva ner ur minnesbok. Under 16. Ja, han var bägge nöktor vid dig och tar att tälla. Bøya tog salmoen og spyr til kjølvan. Hei Jesus lurt etter teletøyne, hei hun så lykene. Hei hun vir hun til heijors og til oppbygging for å brøre leie. Sværa salmoen og vissa til om at du sier sagt. Og for en heijor for okko neiers fatak og skapninger at vi rokna som James Steiner herrans. Hesen heijor Fettler ötlun heile var hans her lot. Jesus sier ikkje best, Tei mine, men Tei skulle vera mine. Han kjepti okkun, leita i okkun opp, dro okkun til sun, og hever mynda okkun etter mynd sunne. Og han ska verja okkun, og de ötlun futjundun okkara, vi alle måttu arme sunnum.